0: יותר.
1: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

שבוע טוב מכל חי. השבוע במוצ"ש חי, גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי. השעה 9.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב באופן שמעון קליין. במהלך השבת, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בגבול לבנון. בסמוך ליישוב שלומי נפצעו שלושה לוחמי מילואים, אחד במצב קשה ושניים במצב בינוני. הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. בתוך כך, לפני כשעה חיל האוויר ירד מספר מטרות אוויריות חשודות שנורו מלבנון לעבר יישובי הצפון. התראות נשמעו במרחב. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשעות האחרונות כלי של חיל האוויר תקפו מחסני אמצעי לחימה ועמדת שיגור רחפנים, כאשר ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, איראן רוצה מאוד הסכם. אנו מצפים לקבל את תגובתם להצעה שלנו כבר ביממה הקרובה. טראמפ הוסיף, אם איראן לא יקבלו את התנאים שלנו, נחזור למבצע פרויקט חופש במיצר הורמוז ונרחיב את הפעילות נגד המשטר בטהרן, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי המנהיג באיראן מוג'תבא חמינאי מעורב היטב בתהליך קבלת ההחלטות במדינה וממלא תפקיד מרכזי בכך, כך דווח ברשת CNN. מהדיווח עולה כי קיים קושי לעקוב אחריו מכיוון שבשהותו במסתור הוא נמנע לחלוטין משימוש במכשירים אלקטרונים ומעביר מסרים רק באמצעות שליחים אנושיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הסכם הפסקת אש לשלושה ימים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לדבריו, הפסקת האש תכלול עצירה של כל פעילות צבאית התקפית וכן חילופי שבועים של 1,000 אסירים מכל מדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום ביום שני ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי.

פה תום אז הנה כל חי בין קודש לחול מוצא שבהר בחוקותיי וכך מסתיים לו ספר ויקרא חזק חזק ונתחזק תודה לכם שאתם בוחרים שוב לפתוח יחד איתנו את השבוע כאן בבין קודש לחול. תודה לצוות המורחב שהגיע לכאן עם צאתה של השבת. פנחס בינדר, תודתנו. שימי ברוורמן, תודה, תודה. עידו קורלונסקי, אני בסגב. יחד איתכם מאחורי המיקרופון אל עד כהן. עד לשעה 10, יש לנו שעה תמימה. לבלות יחד. עם הברכות, איחולי שבוע טוב, חזרה אל הרחבה, עם הסמכות, בעזרת השם, ישמע בבתיהם של כל בתי עם חבית ישראל, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. זמן טוב לאחל הצלחות, סמכות. איחולי שבוע טוב, איחולי מזל טוב. נספיק אולי להשחיל גם איזה שאלה או שניים מהפרשה, יש גם פרסים, ככה בשביל האווירה. חמיתה במסורת, מוזיקה טובה שמלווה אותנו כאן בבין קודש לחול, נפתח עם אליהו הנביא.

0: פתיחת קווים כאן ועכשיו, היות ואנחנו קצרים בזמן, שבת יוצאת, וואו, ממש באיחור. על קווי הטלפון מאזינים כבר ב-03-593-93-03, אפשר גם באתר אמס, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ קול חי 055-333-9393, 055-333-9393. שבוע טוב, משה.
1: כן, שלום.
0: שלום, שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם, חזק השם.
0: מצוין, מה בפיך, משה?
1: רציתי להגיד, השבת בחוקותיי, שתהיו עמלים בתורה, וזה מה שכתוב, הם עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אז כולם שואלים, מה זה עמלים ואינם מקבלים שכר? גם שעושה לך נגר, שעושה את העבודה, כל איש מקצוע שעושה לך עבודה, הוא לא מקבל שכר, אלא מקבל שכר על פי התוצאה. אבל בתורה זה עמל, גם אם לא היה תוצאה. וזה מה שאומר רב יוסף, אילו יותר יומה, כמה יוסף יקה בשוקה. אז שהוא אומר, אילו נגדלתי ונתרוממתי. אז חשבתי לעצמי, אפילו רב יוסף, שיהיה מה שיהיה, תהיה רופא, תהיה איש מקצוע הכי חשוב. אבל אם אתה לא, זה נקרא כמה יוסף יקה בשוקה. ולכן הייתי רוצה שיקדישו את השיר, אילו היום, כמה יוסף
0: יקה
1: בשוקה.
0: יפה, קישרת את זה עם הדבר התורה, וככה זיכית אותנו לפתוח על רגל ימין, מה שנקרא, עם דבר התורה. תודה רבה, צדיק, יישר כוח, רשמנו בפנינו. נועה, שבוע טוב. נועה, שלום, שבוע טוב, נועה.
2: שלום, שבוע טוב. רציתי להגיד תודה רבה לאמא על אוכל הטעים, לאבא על כל הפינוקים. תודה רבה על השבת המצחיקה.
0: מצוין, תודה רבה נועה, שבוע מבורך. כותבים לנו כאן כמה הודעות, שבוע טוב לכל המשרן, מלא בבשרות טובות, אישות ונחמות, אמונה תאורה בבורי העולם. אנחנו ברגעים של ניסים, לנו התפקיד רק להודות. כותב ישראל מרחובות. מה עוד, הדס אברהם, מזל טוב לאימוש, יש לה שבוע עם הולדת, אוהבים אותך הרבה, אימוש, מזל טוב, מזל טוב, עד 120 בעזרת השם. מוי שכותב פה, תודה רבה לאבא על שבת מדהימה, אוכל טעים ועל הכל, שבוע טוב לכל המשפחה, שבוע טוב ושקט לכל עם ישראל, ושבוע טוב לבת אלי חכם, שאני ממש אוהבת אותה, שלנו שבוע כיף. ניסים יצחק דיין, שבוע מבורך, גם לך צדיק בבשרות טובות. שבוע טוב ליאיר, יהודה, אוריאל ונתן המתוקים, היה לנו כיף ביחד בשבת, כותבת זאת הדס. שבוע טוב לכיתה י' פתח תקווה, בהצלחה במבחן בתורה ביום שני. בני,
3: כן, שבוע טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך?
3: אני ברוך השם, על שבת, חבל הזמן, דיברתי בשבת מיר את הרספיגל שנפטרו לו הבנים, חזקנו אותה באמונה, להגיד תודה, ברוך השם, הסתובבתי במאה שערים, כל האזור, חזקנו את הכל קורת, תמונה שלי, ברוך השם.
0: יושב ראש גמח החיוכים הגדול בארץ ובעולם.
3: כן, ברוך השם, כן.
0: תזכה לעשות חיל, תודה רבה צדיק, שבוע מבורך.
3: אמת, תודה רבה.
0: בשרות טובות. מוישה.
4: כן, שבוע טוב, ולעד כהן.
0: מה שלומך?
4: ברוך השם, רציתי להגיד תודה רבה להורים שלי על אווירת השבת ברכת התאים, ולאחל מזל טוב לחבר היקר שמולי אסכר, שיתארס בשעה טובה ומוצלחת.
0: איזה כיף, איזה כיף. נקדיש לו את השיר הבא של משה קליין, שמחה שלמה, מוקדש גם לחבר שלך וגם לכל מי שמקים בית נאמן בישראל, ומי שעתיד להקים בקרוב, בעזרת השם, בשורות טובות.

0: טוב לרדיו כל חי שעושה שמח ומוצא שבועות טוב לכל משפחת סוויסה, במיוחד ליעקב אחי שנולד לו נכד מביתו אסתי, מלא מזל טוב וזכו להכניסו בביתו של אברהם אבינו בזמנו, אמן. מלא נחת ובריאות מכל יוצא חלציו, שבוע טוב משפחת סוויסה. מה עוד? יש פה וואו, הרבה מאזינים על הקווים, הרבה מאזינים על הקווים. שבוע טוב לברכי. שבוע טוב ברכי, בבקשה, כן. עוד הפעם, עוד הפעם, למי?
1: בהצלחה לכל כיתות ח' בארץ שיש להם השבוע מבחן ארצי.
0: ו?
1: ותודה רבה לרמית לי, אז להכניס את כל האורחים לסבן.
0: מצוין, וואו, איכות הקו קצת לא משהו, אבל המסר הוא עבר בהצלחה. ברכי, תודה רבה. נעבור גם למיכל, שלום.
2: אני רוצה להגיד תודה לאבא ואמא שלי על כל השבת היפה שהם עשו לי, אוהבת מיכל.
0: מיכל, תודה רבה לך, יישר כוח. מקסים לומר תודה לאבא ואמא ועוד בשידור חי לאוזני כל בית ישראל. טליה, שלום גם לך.
3: שלום, רציתי לאחל אמא שלי מזל טוב, שיהיה להם מולדת לתת השם ביום שני, הרבה נחת.
0: מזל טוב, מזל טוב, עד 120. עובדיה.
4: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
5: שבוע טוב,
0: עובדיה. בבקשה.
5: עובדיה יוסף.
0: או, עובדיה יוסף. איזה שם מחייב ומקסים יש לך.
5: רציתים תודה על האוכל התאי שלי ועל החמין
6: תודה רבה למי? לילת כהן.
5: לילת כהן שנתה לנו תכנית יפה.
0: איזה חמוד. איזה, שתזכה להיות תמיד חכם כמו הרב עובדיה יוסף בעזרת השם. תודה צדיק, תודה. שבוע מבורך. טוב, שואלים אותי פה אם אפשר להקליט הודעה בתיבה. כן, כן, אפשר, אפשר, למה לא? נשתדל להספיק מה שנצליח. הודעות שאתם משאירים לנו ב-039, חוץ מה שאתם מחייגים לעלייה לשידור בלייב ב-03-593-93. אתם יכולים גם להקליט אם יותר נוח לכם בהקלטה, רק שזה יהיה קצר וקולע וברור, ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9.
7: אני רוצה להגיד אבא ואמא על שבת נפלאת, תודה רבה, ולא אוכלתיים ממש ממש, תודה רבה.
0: הנה, הקלטה שקליטו לנו, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, בטבע של בן קודש לחול.
8: רציתי לאחל מזל טוב לאח שלי חיים, שלו מזל טוב ענק, לכל המשפחה. אם אפשר להקדיש את השיר Happy Birthday של שלומי גרטנר.
0: עוד הודעה שהגיעה בתיבה של בן קודש לחול.
9: שלום, שבוע טוב. רציתי לאחל לאמא שלי תודה רבה על השבת הנפלאה, מאוד נהנית איתה בשבת, היה מאוד נחמד. וגיסתי וגיסי הגיעו אלינו לשבת, זה דנים שלנו באמריקה הגיעו. להתראות, שבוע טוב.
0: ברוכים הבאים, שבוע מבורך, תודה לכם.
10: שלום, רציתי לאחל מזל טוב.
11: תודה רבה לאמא היקרה על האוכל הטעים, ומזל טוב ליונתן שעושה, יונתן נידן שעושה יום הולדת, מזל טוב. ששטייגן לומד, אנחנו לכותל, ותודה רבה לו על ההוגה, תודה רבה גם לאמא על ההוגה הטעימה שהכינה לנו. תודה רבה לכולם, וגם לרב.
0: הרב אלעד
11: כהן, תודה רבה גם לך.
0: הרב הגאון, אני מבקש. הרב הגאון הגדול המקובל. איזה רב, רב בריח. בוא נשמע.

אוהו, אוהו, אוהו, לכם, לכם, אני מקדיש את השיר הבא. אתם עשיתם את זה במקהלה כל כך יפה, אז קבלו את מרדכי בן דוד שר ומבצע את

ايي مسات ولسبا سبتا فرايمان اسفها سبا سبابا فرايمان ليوم هولدته 12 سبا بين 12 و 1/2 ايش هقول يوم بكن لفي اشي شو موصين لاكديش ايمت اذا انا مبيين انهم قاعدين باويرات بورم اوكي لو اكرتها اتشلخ ما ذا تدرى بالي اشتي مديما لا سويسا שעשתה שבת כל כך טעימה, שתרגיש טוב בהצלחה בשיעור נהיגה הראשון שלה מבעלה אליהו סוויסה, בהצלחה רבה בעזרת השם. שימי אחינו היקר, הרבה מזל טוב ללמוד לדתך 15, שתזכה לעמוד בתורה. גדל תמיד חכם עצום, עד 120 שנה מתוך אושר נחת, הצלחה בריאות, תצליח בישיבה, תמשיך להיות כמו שאתה, מאחלים לך האחים והאחיות. כל הצוות במערכת, תודה רבה, שבוע טוב, תודה לכל משפחה מיוחדת, לשבת נפלאה ולברכיה חמודה, כותבים פה.

0: ברכי? האם ברכי שומעת אותנו?
1: כן, אני שומעת אתכם, ממש פתוח.
0: שבוע טוב. מצוין, אנחנו שומעים אותך, בבקשה, כן.
1: כן, רציתי לאחל לאמא שלי תודה רבה על השבת הנפלאה והמיוחדת שהייתה איתנו. תודה רבה לגיסי ולאחותי שהיו אצלנו בשבת, היה מאוד יפה אתכם. וגם רציתי לאחל לכל כיתות חצי בארץ וגם לכיתתי.
0: אמן, אמן, אמן, והצלחה בעזרת השם, שרות טובות, אלישבע, שלום.
2: כן, הלו.
0: בבקשה, אלישבע, כן, שומעים.
2: רציתי להגיד תודה רבה למשפחת פיינגולד, קראתי אחר אותנו בסעודה סליסית, ולאח שלי וגיסתי שהגיעו במיוחד מפרדס כץ, לאכול אצלנו בשבת בלילה שלא נוכל לבד.
0: איזה יופי, איזה יופי, מקסים, שיהיה שבוע מבורך ובהצלחה. ברכות על פתיחת הגשר החדש שמחבר בין קריית הרצוג פרדס כץ לבין קריית הרצוג לשכונה החדשה, מתחם הסופרים. וואו, כמה אנשים נהנים מזה, כמה אנשים נהנים מזה, כמויות. קיצר את הדרך באופן כל כך משמעותי, אז יישר כוח לעוסקים במלאכה. שלום, שבוע טוב לאלי שבע. שרה, סליחה, שרה. שרה איתנו? האם שרה שומעת? לא.
3: הלו.
0: כן, מאזין איתנו. בבקשה, איך קוראים לך?
3: שלום.
0: שלום, איך השם?
3: זליג.
0: בבקשה, כן.
3: אני רציתי להגיד תודה לאחותי שאירחה אותי בשבת בגלל שאמא זרקה אותי מהבית.
0: אוי, וי, וי, וי, וי, וי.
3: גם שבעלה לא רב איתה, כל השבת בגלל.
0: שהקדוש ברוך הוא ישרה את השלום ביניכם בעזרת השם תמיד, אמן. איפה הרב... אתינגר שצריך אותו. שיהיה בשרות טובות בעזרת השם. הנה יש שיר למעלות, הרבה מבחנים, אני רואה פה גם בהודעות הרבה הרבה הרבה ברכות ויחולים והצלחות לבנות ישראל הצדיקות. כל מיני סוגים של מבחנים, באמת זמן טוב לאחל ותמיד לזכור איזה פרק תהילים לפני אחרי התחברות עם הקדוש ברוך הוא, בקשה אישית מהלב ודברים עובדים. הנה אבימן, שיר למעלות.

0: אני רוצה להגיד מזל טוב לאח שלי חיים לרגל יום הולדת 15 עד 23 פחות שרות ממנו שפרח אותו.
1: שבוע טוב למאמי היקרה, רציתי לאחל לך שבוע טוב, שבוע של הצלחה וסייעתא דשמיא, ותודה רבה שאירחת אותנו בשבת, היה מאוד נחמד איתך, ובעזרת השם נחזור לשגרה נורמלית אחר יום כרגיל, לימודים, גן, הכל. בעזרת השם שיהיה לבנות כיתות הצלחה, סייעתא דשמיא, ומה שאתם מבקשות מהשם שבעזרת השם נתקבל.
2: לאפרת זהבה המתוקה, הרבה מזל טוב על יום הולדת שהיה לך בלג בעומר, אוהבים מאוד כל המשפחה.
3: יפה, טוב, אנחנו מגוונים ומשלבים בין ההודעות שאתם מקליטים לנו גם בוואטסאפ וגם בתיבת בין קודש לחול ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, שם זה התיבה. מכל טלפון אפשר לחייג ולהשאיר שם הודעות, ואנחנו משמיעים רנדומלי, לא בטוח שנספיק את כולם כי יש שם מאות בלי עין הרע, אבל היה והתמזל מזלכם, בכיף. אתם רוצים להיות בטוחים שאתם מדברים איתנו, אז תחייגו ל-03-500-9393. יש לנו את שלמה על הקו?
4: כן.
3: שלום שלמה, מה שלומך?
4: ברוך השם, רציתי להגיד תודה רבה לאבא ואמא על האוכל הטעים ולשבת הנפלאה.
3: מצוין, מצוין, תודה רבה שעלית עלינו לשידור שלמה.
4: גם לך.
3: תודה, תודה, תודה גם לך. איילה.
5: תודה רבה.
3: איילה.
5: תודה לאבא ולאמא.
3: תודה רבה, זאת הייתה איילה. ברוך.
6: כן, שלום.
3: שבוע מבורך.
6: נאחל תודה רבה לאמא,
3: לאוכל הטעים, הלחמים. תודה רבה לך, גם ברוך יהיה. תודה.
7: שלום ושבוע טוב, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאמא שלנו על האוכל הטעים ולאבא על הקניות. גם לאחים שלי המצחיקים, ועל השבת המרוממת עם אבא ואמא וכולם. אם אפשר להקדיש את השיר, אבא תודה של עקיבא תורג'מן, תודה רבה.
3: תודה לך ישי, שבוע טוב.
8: כן, אני רוצה לאחל לאבא ואמא היקרים תודה רבה על כל האוכל, ותודה רבה לסבתא על הקובנות, ומזל טוב לאחותי שהיא עושה ביום שני יום הולדת.
3: מזל טוב.
8: הרבה הרבה מזל.
3: מזל טוב, תודה רבה ישי. שימי, שבוע טוב גם לך.
9: שבוע טוב. אני אח של דלי. קודם כל רוצה להגיד תודה לאמא, וגם אני רוצה להגיד שהיא לא באמת זרקה אותו מהבית, זה הוא עושה בלגן.
3: טוב, איך המזל שלהם מתמזל לעלות מתוך אלפי מאזינים ולהשתחל כבר בפעם השנייה, לא נורא, אבל ישר כוח שבהצלחה. יעקב, מה שלומך?
10: שלום, שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך.
3: בבקשה יעקב, כן.
10: אני רוצה להודות לך קודם כל על התוכנית, על כל האנרגיה הטובה שאתה נותן.
3: תודה צדיק, תודה, תודה.
10: דבר נוסף, אשתי היקרה לא חשה בטוב והיא עמדה ועשתה שבת מדהימה. בנוסף, היו כמה אורחים שלא היה להם איפה לעשות שבת, היו להם בבית חולים. וואו. שעה לפני שבת היא התארגנה,
3: מה אתה אומר?
10: הכינה תפשלים, דברים לא מהעולם הזה, מה הלב היהודי.
3: תראה מה.
10: לה, גם לה, גם לילדים.
3: וזה גרם לך לכוון הרבה יותר באשת חיל מי ימצא.
10: כל שבת אני מכוון, אבל השבת אמרתי את זה עם אידישקאי קצת יותר, ככה
3: התרוברתי.
10: כן, ברוך השם.
3: ניגשת אותנו, תודה צדיק, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות. יצחק, שבוע טוב, יצחק.
11: כן, רוצה להגיד תודה רבה לאמא על השבת הנפלאה.
3: תודה, תודה לך שעלית לשידור, איזה כיף, איזה כיף. ילדים אומרים תודה להורים, בעלים תודה לנשותיהם, סבא, סבתא, אין, אין, אין. זה נקרא כל ישראל אחים, אחים, אחים, אחים בנפש.

0: אשמח איתך. איזה כיף זה להיות אחי, מה?
1: אח שלי אתה. אני אוהב אותך.
2: היי, יפה. אלוהים מידת טסה ואבישי אשל. שבוע טוב, שמואל.
3: הלו.
2: שמואל, שבוע טוב, כן.
3: שלום, זה זלג. אמא כן זרקה אותי מהבית.
2: שרה. שרה, שבוע טוב, כן.
4: תודה רבה לאבא ואמא על כל השבת. באמת היה לנו ממש כיף, ואנחנו רוצים לאחל לשמואל גולן, אחייננו היקר, שיהיה מזל טוב. יום שני יש לנו יום הולדת, אם אפשר להקדיש לו שיר של יום הולדת. תודה רבה.
2: מצוין, וואי, האמת כבר כמה ביקשו פה, גם אני רואה בהודעות הכתובות בקשות לשיר יום הולדת. טוב, תכף נראה מה יש לנו כאן בארסנל. משה, שבוע טוב.
5: תודה רבה לאבא ואמא, אוכל שבת.
2: מצוין.
5: רציתי גם לאחל לאח שלי שיש לו בר מצווה,
2: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, בשעה טובה. אברהימי ורחל כותבים לכם, כאן אין עליכם בעולם. יוני הדוד המדליק וכל היושבים ברכב, מיכי יאיר, אוריה, ישי ונועה, שבוע טוב, היה מושלם ביחד. אברהימי ורחל, אין עליכם בעולם, תודה על הפינוק בצפון, כותב לכם זאת יוני. אבא ואמא יקרים, תודה רבה לאירוח המושלם, מאחלים יעקב ומרים בן חמו. שבוע טוב לצוות, תודה לכם על כל הטוב שאתם עושים למען עם ישראל, תודה, תודה לכם. מה עוד כותבים לנו כאן? שבוע טוב מבורך, רציתי להגיד לאימו שלי מזל טוב ענק, כי רצון שכל משלותייך יתגשמו לטובה, אוהבת המון תהילה. רוצה לאחל לבני היקר דוד ארבל מזל טוב, לבר המצווה, תודה לכל מי שהגיע לשמח ולשמוח איתנו, ולכל המשמחים, שימי יונאי, ויציק ויינגרטן, אלחנן משמרתי, יהודה בקנה, זה הבן של מוטי, מוטי ארבל היקר, ולכל המשפחה, הייתה בר מצווה, מהסרטים, תודה לבורא עולם, גם לחמים וחמותים, משפחת נאמן, על כל העזרה לשבת חתן, איזה כיף, איזה כיף, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, תודה שעל ההזמנה, מוטי הצדיק, למרות שלא זכיתי פיזית להיות נוכח, אבל הלב שמח איתכם בשמחתכם מאוד מאוד מאוד, מזל טוב שיהיה לכם סוב השמחות בעזרת השם. הלאה, מה משאירים לנו כאן מאזינים? בואו נשמע.
6: שלום, רציתי להגיד תודה רבה לאמא שלי על כל האוכל הטעים, וגם רציתי להגיד בהצלחה לשני אחים שלי שכרגע נמצאים אצל סבתא שלי, לאח הראשון שלי שייקי, בעזרת השם שיהיה לו הצלחה מרובה במבחן, וגם לאח שלי השני מוישי, שגם לך יהיה הצלחה במבחן, וגם לאחותי ציפוש שיהיה לה הצלחה במבחן.
2: אמן, תודה, שבוע טוב ומבורך. אנחנו ככה שולפים מהטיבה של בן קודש לכל מדי פעם הודעות באופן אקראי. יש פה עומס מטורף, מטורף, מטורף. שבוע טוב לתפארת שלא הלכה לשבת מחנה, היה כיף איתך בשבת, ניצחנו אותך באליאס. כותבים לכם פה המשפחה שמוצאת זמן ככה לנקמה מתוקה, משפחת אל קיים, אם אפשר לשים את השיר, שירים מלחמה האחרונה, אוקיי. מה עוד? יהויקים, מזל טוב למולדתך, עד 120 בעזרת השם, תעשה חייל, תמשיך להיות מקסים כמו שאתה. לפני שנעבור אל הפינה של הגאון הרב משה דרעי, יש לנו עוד מאזין על הקו או מאזינה? מיכל?
7: כן, אני רוצה להגיד לאמא תודה רבה על כל וגם לאבא. אני רוצה להקדיש להם את השיר אמא של אביעד.
2: אוקיי, טוב, תודה. תודה רבה מיכל, בשורות טובות, יישר כוח. אנחנו עכשיו לפינתו של הגאון הגדול הרב משה דרעי, שליט הראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית ארץ וגורב, מורה צדק ומחבר הספרים עדות משה, כמדי מוצש, ממתק מפרשת השבוע. לפני כן כותב לי כאן מאזין אפרים אלעד, הרבה זמן לא פינקת אותנו בסרטונים יפים וטובים, כי אתה לא שולח לי הודעה. אפרים, תשלח לי הודעה, ישלח לך בחזרה. יש דווקא עכשיו סרטון מאוד מאוד מאוד יפה שהגיע פה של מר עוקבה, ועוד כל מיני סרטים על כל מיני עניינים של נתינה וחסד ודברים טובים ויפים. רבי שמעון בר יוחאי, מי שעדיין ככה באווירה, סרטוני תלת מימד, בינה מלאכותית, דברים מטריפים באמת, אם אתם רוצים להראות לילדים וגם למבוגרים אגב, דברים מאוד מאוד יפים. יש פה כמה סרטונים שהגיעו, ואני עושה את זה נטו נטו נטו כשירות למאזינים שלי. אם אתם רוצים, שלחו לי הודעה ב-050-4446-1-5-1, ונשלח לכם את הסרטונים בעזרת השם במהלך הערב, יכול להיות יותר מאוחר, בלי לחץ, אבל שלחו רק הודעות 050-4446-1-5-1, תכתבו הודעה שאתם רוצים את הסרטונים, ובעזרת השם במהלך הערב אני אשלח לכם את זה בשמחה. ותודה רבה שהזכרת לי אפרים, עכשיו בזכותך מאות מאזינים אחרים נוספים יקבלו את הסיפור הנפלא הזה והיפה והסרטון המיוחד הזה, אבל זה רק למי ששולח הודעה עד לשעה 10 בלבד, בסדר? רק עד לשעה 10, תשלחו הודעה, זה יגיע לכם בחזרה בהמשך הערב. 050-4446-1-5-1. 51 למספר הזה בהודעות וואטסאפ בלבד, לא לחייג, לא לחייג. הנה אני אומר מפורש, לא לחייג, רק בהודעות עכשיו, אלא פינה, שבוע טוב, כבוד הרב.
8: שבוע טוב, מבורך, אליהו הנביא, זכור לטוב. השבת קראנו בפרשה את האיסור החמור של ריבית, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך. מי שלוקח ריבית, זה נקרא נשיכה. מאיפה למוז בתורה שהאדם הזה מלווה בריבית לא קם לתחיית המתים? כתוב פעמיים בתורה, פעם אחת כתוב מרבית ופעם אחת כתוב תרבית. האות מם והטף המיותרות הם סימנך מת, כך כותב גם בעל התורים, וחי אחיך עמך וסמיך לך אל תיקח מאיתו נשך ותרמית. רמז שכל המלווה בריבית אינו חי. כל כך חמור הדבר הזה, יש רבי יונתן אייבשיץ נתן בדרך הלצה, הסביר למה המלווה בריבית לא יקום את חיית המתים. אומר, רגילים אנשים לומר שמי שמלווה בריבית, האיש הזה נקרא מצליחן, הוא ישן, והמעות שלו גדלות, וככה זה מתווסף מדי יום ביומו. לעתיד לבוא, כשיבקש לקום את חיית המתים, יגידו לו, למה לך לקום? תשכב, כי מעותיך מוסיפים ומתווספים עוד ועוד. עוד הסבר מדוע מי שמלווה בריבית לא יקום לתחיית המתים, כתוב לעתיד לבוא בנביא שהיה פרק סמך, לא ילך עוד השמש לאור יומם, ולנוגע ירח לא יאיר לך, וילך אדוני לאור עולם. נדע שסדר הזמנים לעתיד לבוא שונה מהיום, בעוד שסדר הזמנים הוא חילוף בין יום ולילה, מדי חודש בחודשו, קיץ וחורף, לתנועת הגלגלים של השמש וכוכבים והירח, אבל לעתיד לבוא ביבטל כל אלה, אור השם נוגע עלינו, ממילא הכל יהיה רק באמצעותו יתברך, וענן השם עליהם יומם ולילה. אז מי שמלווה בריבית, שידע שלפי את ההתחדשות של יומם ולילה, יתווסף מעותיו, במונחים של היום, ואז הוא מצפה שלחילוף הזמנים, אדם שרגיל כל שבוע לקבל 5,000, אז מדי שבוע בשבוע הוא מקבל 5,000 ריבית, אבל בביטול הזמנים, איך יתווספו מעותיו? לא אילנו לא יום ולא לילה. אז הפוך, הוא לא רוצה שנוגע השם יעלנו אור יומם, אז יש לו כפירה, לכן הוא לא יקום תחיית המתים. יש מספרים שפעם אחת בדורו של רבי עקיבא איגר היה מעשה באחד שהמלווה בריבית, זה בפוזנה, הוא היה עשיר גדול והמלווה בריבית. כשהגיע זמנו להתבקש בישיבה של מעלה, אז חברה קדישה ביקשה סכום אסטרונומי, סכום עתק. הם באו והתלוננו בפני המושל, למה יש איפה ואיפה? למה מכל אחד מבקשים סכום סמלי, ואילו הוא העשיר הזה, היורשים טענו שהחברה קדישה מבקשת הון תועפות, ואמרו לו יפה, אמרו לו כל אדם משלם סכום סמלי, כי הוא קבור זמני, כי אנחנו מאמינים הרי בתחיית המתים, אנחנו מברכים כל יום, ב-18, 3 פעמים, ברוך אתה השם מחיי המתים, והיות והוא לא יקום לתחיית המתים, יוצא שהוא רוכש קרקע לצמיתות לדורי דורות, לכן זה עולה הרבה הרבה הרבה כסף. לכן רבותי היקרים, העמידה הזו של הלוואה בריבית היא כפירה בבורא עולם. השם יתברך אסר את הריבית, לכן צריך להשתדל ללמוד עניין ריבית, בשום פנים ואופן לא לוקחים ריבית, כי ריבית זה עניין של אמונה מהשם יתברך, שהוא זל ומפרנס ומחלקל, כל שקל ושקל ממנו יתברך. ברגע שאדם לוקח ריבית, הוא כופל באמונתו יתברך. שנצליח בעזרת השם יתברך להתרחק מריבית.
2: אמן.
8: שבוע טוב ומבורך.
2: שבוע טוב, תודה. הגאון הגדול הרב משה דרעי, שליטה ראש כולל מאורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, גר במורה צדוק, מחבר הספר גמידות משה, תודה לרב. הנה נמו אלארו, שומן ישראל. ברקע, תודה רבה לאשתי היקרה, כותב פה מאזין, תודה רבה לאשתי היקרה מירב, על כל המטעמים שהכינה לכבוד שבת קודש, שממלא כל משאלות ליבה לטובה, ולאורחים היקרים שלנו, דניאל ושחר והלל, ששמחו אותנו מאוד מאוד שבאו. שבוע טוב ומבורך.

בשעה טוב, זיידי היקר שיש לו יום הולדת, תודה רבה ושבוע טוב, כותבים לך פה הנכדים. עד 120 בעזרת השם, אבא, אמא יקרים, משפחת בן דוד, אשדוד, מזל טוב לרגל יום הנישואין 34, הופה, הופה, הופה. מלאים לכם מלא מלב אוהב, בריאות ושמחה ושובע שמחות, ילדי משפחת בן דוד.

0: טוב, מאזינים נוספים איתנו על קווי הטלפון, רגע לפני סיום, וואו, איך שהזמן טס, זה לא יאומן, בוא נשים ברקע את פיני נורן, טוב, אבל שם טוב, מאזין איתנו, שלום?
1: שלום.
0: שלום למי, מאזינה, כן, שלום למי?
1: שני.
0: שני, בבקשה, כן.
1: רציתי להגיד להורים שלי תודה רבה על כל ההכנות לשבת, על כל התיחה, ואם אפשר להקדיש את השיר, לאבא שלי מוכרחים לרקוד.
0: מוכרחים לרקוד, ששמחה פרידמן, איזה שיר יפה, התגעגעתי אליו גם ברמה האישית. תודה רבה, תודה, תודה, בשורות טובות. וניקח עוד סריה של מאזינים מבין כל המקליטים פה.

0: שלום, שבוע טוב לכולם. רציתי לאחל לאחי מייל מזל טוב, ענק לרגל יום הולדתו, שיהיה לך רק בשמחות ושתתארז בקרוב בשמחות את זה.
1: אמן, מזל טוב.
0: שלום, מתאפר

0: נתתי תודה לאמא היקרה, לא חשקעים שחבר לנו בשבת בשביע מאוד.
1: שלום, רציתי לומר מזל טוב לאחי היקר דניאל נחמד, שיהיה לו מזל טוב ליומיות שלו ה-15, שהצליח בישיבה וכל מעשה ידיו. ורצינו להגיד תודה רבה לאמא ואבא שלנו על כל העזרה ועל כל מה שמצא לנו שבת.
2: מזל טוב דניאל נחמד, תמשיך להיות נחמד כמו שאתה עד 120 בעזרת השם.
0: אני רוצה להגיד לאמא שלי על האוכל הטעים שהכינה, אתה מפתיע.
2: דוד איתנו?
3: שלום.
2: שלום דוד, כן.
3: רציתי להגיד תודה רבה לאמא שלי ואבא שלי על השבת היקרה ולאח שלי נוסון, תצליח בישיבה לאכול השעדה בעזרת השם.
2: אומן, שבוע מבורך, תודה רבה. תודה צדיק שעלית עלינו לשידור, תודה גם לפיני אינורן. ישנו פה פינה של ממש שתי דקות, ככה איזשהו חיזוק לנשמה. שימי, תודה שזכרת לנו. הרב דניאל אתר, היקר, הצדיק הזה, שכוחו שהוא צעיר, אבל כוחו גדול בזיקוי התורה, בהפצה וזיקוי הרבים, גם בספרי הקודש, הוא כבר זכה להוציא בגילו הצעיר בלי עין הרע. הרב דניאל אתר, בבקשה.
4: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי, פרשת בהר. פרשת בהר, עניין של שמיטה. וכי תאמר, מה נאכל בשנה השביעית? זה לא נזרע ולא נקצוע וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, אל דאגה, וציוויתי את ברכתי לכם וכו', ועשתה את תבואתה לשלוש השנים. מה העניין של וציוויתי את ברכתי? ציווי זה אומרים למישהו שמכריחים אותו לעשות משהו. הקדוש ברוך הוא, מה, מכריח את הברכה לבוא? אומר הרמב"ן, כן. מה מדובר פה? מדובר פה על אדם שאישה לפני שנת השמיטה, מה נאכל בשנה השביעית? וכי תאמר, וכי תאמרו, מה נאכל? מה זאת אומרת, מה נאכל? הקדוש ברוך הוא דואג לאוכל. אבל יש לו שאלות. מה נאכל? מה יהיה? הרי הוא לא זורע, לא חורש, את הפירות שגדלו מהשדה, אסור לו למכור אותם, לעשות סחורה בפירות שביעית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח, מי שישמור שמיטה, יהיה לו ברכה. אבל מי שיהיה לו שאלות, מאיפה יהיה לאכול, וכל מיני ספקות באמונה, מפקפק ככה, הקדוש ברוך הוא

0: תשמע, הברכה לא תרצה לבוא אליך, כך אומר הרמב"ן. לכן וציוויתי את ברכתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכריח את הברכה לבוא אליך, אבל שתדע לך שהברכה לא רוצה לבוא. מה הבעיה? מה כל כך בעיה? הוא שאל מה נאכל בשנה שביעית, שאלה לגיטימית לחלוטין. מה? הוא לא הולך לזרוע שנה שלמה וכולי, מה? למה שלא ישאל? התשובה על זה שמעתי מפי רבי ראובן קרלינשטיין, זצ"ל. הוא אמר, אתה שואל עכשיו לקראת השנה השביעית, מה יהיה לי לאכול? למה בשנה השלישית לא שאלת? למה בשנה השנייה לא שאלת? כי אז אני זרעתי, אז מה? הקדוש ברוך הוא דואג לך לאוכל גם כשאתה זורע את האדמה, גם כשאתה לא זורע את האדמה. הפרנסה הרי מאיתו. זה שאחד שואל דווקא בשנה השביעית וכל שלוש השנים, כל שש השנים האחרות שהוא עבד, הוא לא שאל. אז מה, אתה בוטח בעצמך? אחד כזה שמראה ספקות באמונה, כלומר, מה נוכל פתאום? הוא לא עובד, אתה חושב שאתה זה שעושה את הפרנסה? אז לכן הברכה לא רוצה ללכת אליו. הוא לא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אצווה אותה, אני אכריח אותה. אבל מה למדנו מכך? ככל שהאדם יותר מחזק את ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הברכה גם רוצה לבוא אליו. הברכה יותר קל להביא לו אותה. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר בקלות, הרבה יותר נוח. אחד שמתעקש, לפעמים מגיע לו ברכה, אבל הוא עושה דברים לא בסדר, צריך להכריח את הברכה, לא כזה מהיר היא מגיעה, היא לא רוצה לבוא כל כך. אדם ככל שהוא מתחזק באמונה, הברכה באה אליו בקלות. נזכה כולנו לברכה מרובה בעזרת השם.
1: אמן, יישר כוח הרב דניאל אתר, תודה ובשורות טובות, הנה למאזינים שביקשו וגם בשבילנו, שתמיד נהנה ונשמח ונדע שאין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד, הביצוע המקורי של יהודה גלנץ, עם החידוש הנפלא של

אבת כהן, בבקשה, בבקשה, שומעים אותך כאן כל המשפחה, אם תוכל לסיים את השעה עם שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים, אנחנו נעריך זאת במיוחד, אז הנה זה מוקדש לכם ככה ממש לסיום, זה הזמן לומר תודה ענקית, וסליחה מכל אלה שלא הספקנו, היה פה באמת באמת היום התקפה מטורפת של גם הודעות, גם טלפונים, גם ברכות, גם כתוב, גם מוקלט, תודה לצוות, תודה למי שאמר והיה עולם, השם יתברך על עוד הזדמנות, עוד שבוע שככה יצא לנו לשבת ליהנות יחד, ובפעם האחרונה הטלפון לסרטונים שאמרנו לכם כאן קודם, לשלוח הודעת וואטסאפ ל-050-444-6151, כל מיני סרטונים יפים, בינה מלאכותית, מרוקבה ודברים שקשורים בענייני חסד, צדקה, אולי רשבי, דברים יפים, סרטונים יפים לילדים ואפילו למבוגרים, מאוד מרשים, מאוד יפה. שלחו הודעה ל-050-444-6151. יש לכם עוד 4 דקות לשלוח את ההודעה, רק עד לשעה 10 בלבד, אחר כך זה כבר לא יהיה תקף. בסדר, תשלחו לי הודעה וזה יגיע אליכם בחזרה במהלך הלילה. בשורות טובות.

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
1: שבוע טוב באולפן שמעון קליין. במהלך השבת ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בגבול לבנון. בסמוך ליישוב שלומי נפצעו שלושה לוחמי מילואים, אחד במצב קשה ושניים במצב בינוני. הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. בתוך כך, לפני כשעה חיל האוויר ירד מספר מטרות אוויריות חשודות שנורו מלבנון לעבר יישובי הצפון. התראות נשמעו במרחב. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשעות האחרונות כלי טיס של חיל האוויר תקפו מחסני אמצעי לחימה ועמדת שיגור רחפנים, כאשר ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, איראן רוצה מאוד הסכם. אנו מצפים לקבל את תגובתם להצעה שלנו כבר ביממה הקרובה. טראמפ הוסיף, אם איראן לא יקבלו את התנאים שלנו, נחזור למבצע פרויקט חופש במיצר הורמוז ונרחיב את הפעילות נגד המשטר בטהרן, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי המנהיג באיראן מוג'תבא חמינאי מעורב היטב בתהליך קבלת ההחלטות במדינה וממלא תפקיד מרכזי בכך, כך דווח ברשת CNN. מהדיווח עולה כי קיים קושי לעקוב אחריו מכיוון שבשהותו במסתור הוא נמנע לחלוטין משימוש במכשירים אלקטרונים ומעביר מסרים רק באמצעות שליחים אנושיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הסכם הפסקת אש לשלושה ימים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לדבריו, הפסקת האש תכלול עצירה של כל פעילות צבאית התקפית וכן חילופי שבויים של 1,000 אסירים מכל מדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS ומזג האוויר למחר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום ביום שני ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: יותר.
1: עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נצל מחבלי משיח ונזכה להיאחז בארץ ישראל, כי ישיבת ארץ ישראל, כמו שהסברנו מקודם, זה דבר שעומד בפני עצמו. הזכות לחיות כאן בארץ היא מותנית כמובן בשמירת מצוות, אבל בעוד מצוות יהודיות שארץ ישראל, בגלל הרגישות שהקדוש ברוך הוא טבע בה, לא יכולה לסבול את הדברים האלה שדיברנו עליהם, שיכולים לפגום בקדושת הארץ ובאמונה של אותם אנשים שרוצים לחסות כאן בצל השכינה. אני רוצה להודות למען הראשון לציון שמנהיג את דורנו בחוכמה ובאומץ, ומנחיל לרבבות של בני תורה, של עם ישראל, את כל העקרונות החשובים האלה שבזכותם אנחנו נחזים כאן בארץ ישראל וזוכים לשמירה משמיים.
4: חזק וברוך לאב בית הדין באשקלון, באשדוד, נפקא מינה, אב בית הדין שזכה לשבת תלמידים עוד רבות בשנים, זכה לכוון לבד איכתה ויהיה לו סעתה דשמיה כמו שיש לו עד היום סעתה דשמיה, שזכה להדיר תורה ולהדירה. יש בשוט זרע אמת, הוא היה לפני 250 שנה בערך, זמן אחידה, סימן תף פתית, הוא מסתפק, נגיד שבת הבאה, שבת הבאה, לא ששבועות, שבת הבאה לפני כן. יום שישי זה 43 יום יהיה לעומר. טוב, הוא לא ספר, חמישי בלילה, שישי, הוא לא ספר. והלך להתפלל מוקדם, עשה תפילה של פלאג, נתפלל מודם, וקיבל שבת, בואי קלה, בואי קלה. יוצא מערבית, נזכר, הוא איש, אתמול לא ספר את עומר. בסוף ערבית יש ספירת העומר. אז הוא רק נזכר, שלא ספרתי את העומר אתמול. אז יש בו עכשיו, זה יום, זה לפני השקיעה. שגיד בלי ברכה היום, ועיים ושלוש יום לעומר, וכו' וכו'. יכול לספור עכשיו, אותה שני, הוא קיבל שבת. מקיבל שבת, זה כבר לילה, זה כבר 44 לעומר. יכול לספור או לא יכול? זה שואל בזרע האמת. הוא לא יחיד בזה, אבל האמת, יש מחלוקת מה הגדר שתוספת שבת. האם לכל בילה או לא לכל בילה? עושים מחול הקודש. היום שבת 7:30, השקיעה, הוא רוצה להוסיף מחול הקודש שעה קודם. אמרתי לכם תמיד, שעה קודם השקיעה, זה פלג המנחה, פחות או יותר, זה פלג המנחה לפי דעת מרן. לא עושים חשבון מהשקיעה, אלא שעה ורבע מצאת הכוכבים. לכן זה רוצה בערך שעה קודם. הוא רוצה לקבל שבת, 6:30, 6:45, לקבל שבת. מה זה, מה הגדרה של זה? זה כבר נגמר כל דיני יום שישי, לכל הדינים כולם, יש עוד דינים שייכים ליום. כל הדינים כולם בטלים, חל ראש חודש ביום שישי. הוא לא יתפלל מנחה, שכח יתפלל מנחה. יתפלל ערבית וקיבל שבת. קיבל שבת, נזכר, לא יתפללתי מנחה. עכשיו הוא צריך לעשות תשלומים למנחה. יכול להזכיר יעלה ויבוא, כי בעצם זה יום עדיין. אתה רואה אור, לפני השקיעה. מצד שני, הוא קיבל שבת, ראש חודש היה רק ביום. אותו יום, יום שישי, שבת זה לא ראש חודש. אם נגיד שלכל הדינים כולם, אז גמרנו, נגמר ראש חודש. אפילו שזה לפני השקיעה, ברגע שיפעל ערבית, קיבל שבת, כל שכן קיבל שבת, עשה אותו לילה לכל דברים. יכול להיות שלא לכל מילה, לא כל הדינים כולם. העניין הזה של קדושת שבת, לא להליק חשמל, שלא יעשה מלאכות שבת, זה תוספת שבת בה. אבל שכל הדינים של יום שישי יעקרו, יהיה לו כמו דינים של שבת, כל הדינים, זה לא. יש בזה מחלוקת, תכף אנחנו נסביר. מה תגיד? אולי הוא יעשה תנאי. אני עכשיו מפלל, אם הוא נזכר לפני ספירת העומר, אז אגיד, אני עכשיו, סליחה, לפני ערבית, אני עושה תנאי, אני מקבל שבת, בתנאי רק למלאכות. לא אליק חשמל, אני לא אעשה מלאכות שבת, לא אתפוס טלפון, כלום. אבל לעניין ספירת עומר, אני לא מקבל שבת. אם אעשה תנאי, נכון, לא קיבל שבת לעניין ספירת העומר, ואז אוכל לספור. היום, 43 יום לעומר, זה יום עדיין. אחר כך, לספור, בצאת הכוכבים, לספור 44 לעומר. מועיל שעשה תנאי כזה או לא, הנציב, הוא דן בנושא הזה. הוא מוכיח מהרמב"ן ומהר"ן, סכת שבת, כף ג' עמוד ב', שאי אפשר לעשות תנאי לחצאין. מה ההוכחה שלו? תשמעו מעניין. זה, רואים מה זה תורה של אחרונים, צריך ללמוד אותה, ולראות אם צודקים, לא צודקים, לא להיבהל. ראשונים, כמלאכים, אי אפשר, צריך ללמוד אותם, ולא לחלוק עליהם. אחרונים צריך לעיין טוב. הגאון הנציב, היה גאון עולם, אין ספק. אבל תראו משהו כותך ומוכיח. הבאג סובר, בעל אחות גדולות, הבאג סובר, קבלת שבת תלויה בהדלקה. כשאני מברך, שגר שם, סתיו בצבאלו, להדיק נר של שבת, ברכת, בשם מלכות, ברוך אתה השם, אני זה שבת, או קיבלת שבת, מה ברכה. לכן, מה אומר הבאג? בחנוכה, אתם זוכרים שדיברנו על זה בחנוכה, לא הרבה זמן עבר, כן? חנוכה, קודם כל, מדליקים נר חנוכה ביום שישי, ואחר כך מדליקים נר שבת. למה? כי מדליק נר שבת, קיבל שבת. איך הדליק נר חנוכה אחר כך? לכן, קודם כל, חנוכה, ואחר כך נר שבת. זה לדעת מהלכות גדולות. ולמה לא הציע הבאג שעשה תנאי? אני מקבל שבת של כל מילה, חוץ מנר חנוכה. אני לא מדליק חשמל, לא מחזק טלפון, לא שום דבר. נר חנוכה זה מצווה, בשביל זה אני לא מקבל שבת. יעשה תנאי. רואים מכאן שקבלת שבת זה לכל מילה, לכל הדברים. אתה לא יכול לעשות תנאי. ככה מוכיח הנציב. יותר מזה, לפי דעת הרמה בשולחן ערוך, רש סמך ג' סעיף A, מברכים אחרי הדלקה. שמברך לפני הדלקה, הבאג לא אמר את זה. הבאג אמר שקבלת שבת תלויה בהדלקה. הוא לא אמר לברך לפני אחרי. כלומר, להדלקה עצמה, זה הבא הגמר. בא הרמה והוסיף, לפי דעת, הביא את המהריו, שהוא אומר, לפי דעת הבאג, שמקבלים שבת בהדלקת הנרות, לכן קודם כל יש להדליק, ואחר כך לברך. שאם יעשה הפוך, קודם לברך, ברכתי, איך אני אחר יכול להדליק? אני עושה חילול שבת. יכולה, גם על הרמה להגיד את זה. שעשה תנאי, אני מברך עכשיו הדלקה, נגיד פעם אחת, כל השנה הזו, אני מברך על הדלקת נרות, על עניין של שבת, אבל לא מקבל שבת לעניין הדלקת הנרות. מקבל שבת לחשמל, לטלפונים, שאר הדברים. לזה לא. המלאכה הזו לא. ככה יעשה. למה לא מועיל תנאי? למה מה כותב? שבשביל זה יעבור על עובר לעשייתן ויעשה אחר כך? שיעשה, עבור לעשייתן, כרגיל, ויעשה תנאי. אומר הנציב, מוכח מכאן, של שבלת שבת זה בא לכל מילה. ברגע שהוא קיבל שבת, אתה לא יכול לעשות תנאי. אני מחלק מלאכה של חנוכה, לא. לגבי הברכה, לא. אין דבר כזה. קיבלת שבת זה לכל מילה. ממשיך, אומר הנציב, לפי זה יוצא, כל הדינים של יום שישי נעקרו, קיבל שבת בשעה 6:30, 6:45, די. כל הדינים של שישי, מה של יום שישי, הכל נעקר. אם חל, חג, בשבועות למשל, לא יודע אם זה יחול ביום שישי, אבל אם יחול ביום שישי, כן, אז בלילה זה כבר שבת, זה לא שבועות, כן, חל יום שישי, מה השנה, כן, סליחה, אני באתי מהנסיעה בלוס אנג'לס, כן, לא בשם האימי, כן, חל, השנה חל יום שישי. עכשיו, הוא קיבל שבת מוקדם, הוא ביום שישי, לא יודע מה קרה לו, שתה הרבה יין, וישן, לא קם לתפילה. או שקם רגע אחרון, פלל יחיד. מה עם הלל? לא אמר. שבת, קיבל שבת לבעוד יום. יכול להגיד הלל? עדיין השמש לא שקעה. אז זה עדיין יום. יום שישי עדיין. יום שישי זה שבועות. תגיד עכשיו הלל, צריך להגיד הלל נברכה. אתה אומר הלל או לא אומר הלל נברכה? תלוי בדבר הזה. אם תגיד שקנת שבת זה לכל מילה, אז גמרנו, קיבל שבת. אין דיני יום שישי. אין דיני שבועות. נגמר עכשיו שבועות. עכשיו שבת. אפילו שזה עדיין אור, לפני השקיעה, אם תגיד שזה לא לכל מילה, הוא רוצה להגיד לנציב שזה לכל מילה. מאיפה מביא ראיה? מהבאג, וגם כן מהרמה לגבי הברכה. המחילה בכבודו של הנציב. יש לחלק, אפשר להבין, לעשות תנאי, לחלק בין המלאכות, זה לא שייך. אני מקבל שבת, אז אני עושה מקריבת שבת לגבי מוקצה, לגבי חשמל, לגבי דלקת תני חנוכה, לא. אין לך ציין. אתה מקבל שבת. כל המלאכות כולם. הדלקת תני חנוכה או לברך אחר כך, לפני, זה לכל הדברים כולם. אבל מה שאין כן לגבי לכל מיל, לא לכל מיל, זה דיון אחר. האם חלף הלכנו כל הדינים הקודמים של יום שישי, או לא חלף הלכנו? מה זה קשור לזה? הנציב מחבר בין זה לבין זה. ואחר העיון טוב, יש לחלק. לא אמרתי לכם בשורים הקודמים, שכותב הגאון הרב דוב לנדו בשם חזון איש, שלדעת לדבות מיטה למיטה, נכון, זה אחד מסודי התורה שלנו. מסוד התורה שלנו, להבין טוב ודמות דומה לא דומה. כאן הוא רצה לדמות. כמו שלא מועיל תנאי, להגיד לחנוכה, אני כן יכול, לא מועיל תנאי. הוא עדיין יכול מיליהם. מה זה קשור? לעשות תנאי למלאכות, זה לא שייך. קיבלת שבת, אז לגבי חנוכה אני יכול להדיק. קיבלת, זה כבר כל המלאכות כולם. אבל לגבי אם זה לכל מילה או לא לכל מילה, זה משהו אחר. אין שום ראייה מהמקום הזה. אז דוחים את הגאון הציל. בכל אופן, החקירה שחקר הזרע האמת, היא תלויה בחקירה הזו. האם קבלת שבת זה לכל מילה, אז עכשיו זה לא ממגים על העומר, זה ממדלת, לא יכול לספור ממגים על, ואז לא יכול לספור, ממשך עם ברכה. או שזה יכול להיות שזה לא לכל מילה, רק לגבי קדושת שבת. ואז בזה היא נכנה מספור עכשיו ספירה של יום, בלי ברכה כמובן, היום ממקים על העומר, חכה אחרי יצאת הכוכבים, ואז יברך היום ממדלת לעומר. תלוי בחקירה הזו. זה ספק דרבנן, זה לא דבר דאורייתא. ספק דרבנן יכול לספור, חלוקת הפוסקים. ספק דרבנן לכולה. כמו שאומרים לגבי ספירת העומר מבין השמשות. מה אנחנו אומרים? ספק יום, ספק לילה, יכול לספור מבין השמשות. אז כמו שאתה אומר, כספק דרבנן לכולה. אתה אומר, אגב, פה אצלנו, יש חקירה שבאחרונים, לכל מילה, לא לכל מילה, ספק דרבנן לכולה, ספירת העומר, לגבי ספירת העומר. ואז יכול לספור, זאת אומרת, אפילו שהוא קיבל שבת, ייתכן וזה לא לכל מילה, רק לקדושת שבת, ואז בספק יכול לספור שבוע שבר, בליל שבת, חוץ לארץ, שם צאת הכוכבים מאוחר, בערך בשמונה. שבוע שבר, אצלנו היה אותו מוקדם. וגמרו את התפילה מוקדם, בשבע 40, משהו כזה, שבע 41, גמרו את התפילה. עכשיו, ציבור גדול היה. באו לספור את העומר, אז היה אחד לידי, אמר לי, אבל בין השמשות, שבספק לא ספק לילה. אמרתי, כן, שיספרו. מה, לחכילה, הרב, לחכילה? מה, הבדינה ספק דבנה, נקולה לחכילה? הוא שואל לפי תומו, לא... אמרתי לו, כן, לחכילה. תסתכל, תתמד בלכות יוסף. שם כתוב בשם הבית חדש, שם אבא, לפני 400 שנה, שמעיד שהמנהג פשוט לספור את העומר בברכה ובין השמשות. מנהג, אותו דבר כותב המהרש"ל, כן, בסביבות 400 שנה, כותב שמנהג פשוט לספור את העומר בבין השמשות. יותר ממנהג, מה אתה רוצה? מנהג. אם תגיד להם עכשיו שלא יספרו את העומר, הלכו מאות אנשים, התפזרו לבית שלהם, כל אחד לביתו, הרבה מהם ישכחו לספור את העומר, מאבדים את ספירת העומר, בחורת, אם גם הבוקר לא יספרו, יאבדו את המצווה. למה לאבד את המצווה היקרה הזו של ברכה על ספירת העומר? לכן לכתחילה. הבדינה ספק דבנן, לכתחילה. יש בקהילות יעקב של הסטייפלר, בסימן א', ויותר בהרחבה בסימן א', במסכת ברכות. הסטייפלר כותב, ספק דרבנן לכולה, אבל כוודאי. זה כבר דין שספק דרבנן לכולה, אז זה כן ודאי כבר, מותר. אז לפי זה, ספירת העומר בין השמשות, חכילה, אני יכול לספור, לפי הסטייפלר. אבל מה שהוא החליט, הסטייפלר, והתשובה, בקהילות יעקב, שזה דין ודאי, יש במאור ישראל, הרב מעריך בזה, זה בכלל לא פשוט. הוא תפס את זה בסברה שלו, הלך, מהלך שלו, שזה נהיה ספק דרבנן לכולה, זה נהיה תורת ודאי. תשבץ, אחי נבועז, תשבץ כותב שזה ספק דרבנן מראש, חכמים קבעו שזה רק על הוודאי. אז זה מסייע על הסטייפלר. שחכמים מראש קבעו על הוודאי, לא קבעו על הספק. בכלל לא דיברו על הספק. אז זה מסייע לדבריו. בכל אופן זה לא פשוט אבל, מחלוקת הפוסקים. בכל אופן גם פה אצלנו, בכל הפחות זה יהיה ספק, ספק דרבנן לכולה. לכן, מה יעשה? אחר למעשה, יספור היום 43 יום לעומר, שהם כך וכך, עושה את החשבון, ואחר כך יחכה יצאת הכוכבים, יספור 44 יום לעומר. מה שיסתפק, אז זה האמת, פשטנו את זה עכשיו. זה, מה זה תלוי עוד? עוד דוגמה אני אגיד לכם. זכרתי את זה כמה פעמים. שענה רבה, רוצים לקדש מבעוד יום. הוא לא ישן טוב ביום, רוצה לקדש מבעוד יום ונכון מהר, הוא רוצה לישון קצת כדי שיהיה לו כוח ללימוד שעושים בו שנה רבה. אז הוא מקדש מבעוד יום. נגיד, אם השקיעה בו שנה רבה ב-7 וחצי, רוצה לקדש ב-6 וחצי. איפה יוכל? איפה יקדש? אין קידוש, אין מקום סעודה. בבית? אבל זה שנה רבה. זה יום. שנה רבה צריך סוכה, צריך. איך יוכל לאכול ביום? קצת שנימה, יוכל בסוכה? אבל הוא קיבל שבת. קיבל שמחת תורה כבר קיבל. אז איך אפשר? קיבל שמחת תורה, הקדים את זה. אמר התז, מביא בשם המהרש"ל, יש לחכות לקדש בליל שמחת תורה, ושנה רבה, דווקא בצאת הכוכבים. ולא יקדש מבעוד יום, וגם לא בין השמשות. צריך שיהיה צאת הכוכבים לקדש. כי אם יעשה בין השמשות, ספק דאורייתא. אולי צריך לשבת בסוכה. לכן יחכה עד צאת הכוכבים. זה המהרש"ל, בשלמה לוריא. בא תורי זהב, חולק עליו. מבחינם גזר תענית. מה אתה אומר לחכות כולם בתענית עד שעה צאת הכוכבים? יכולים לקדש בעוד יום, ויכול לקדש בבית שלו. לא צריך סוכה. ברגע שהוא עושה קידוש, ברגע שמקבל עליו את הקדושה של שמחת תורה, חלף הלך לו כל הדינים הקודמים, כל דיני שנה רבה, כל דיני סוכות נגמרו, אין סוכה, אין שום דבר, ועכשיו יש לו עכשיו שמחת תורה, חג חדש. אז אומרים עכשיו, מה חולקים ביניהם? שימו לב, מה חולקים בהרש"ל והתז? בעצם החקירה שלנו. האם שאני מקבל שבת, כל הדינים נעקרים, זה כמו יום חדש, זה לפי התז. למה לגזרת הענית? אמרנו, ברגע שקיבל שבת, כל הדינים נעקרו, גם דיני סוכה, דיני הושל, הכל נעקר. עכשיו זה שמחת תורה, זה כבר לא סוכות. לכן, אפילו שזה שעה 7, והשקיעה עדיין לא הייתה, אפילו אחי, יכול לקדש ולאכול בבית שלו, כי זה לכל מילה. כדי שהמהרש"ל לא סובר ככה. הוא סובר שזה לא לכל מילה. זה רק לגבי קדושת שבת, קדושת יום טוב. יש לנו שמחת תורה שזה יום טוב. לגבי זה מקבל שבת, מקבל יום טוב. אבל שיעקר כל הדינים של סוכות, כל הדינים של יום השנה הבא בשעה 7, לא. סוף סוף זה לפני השקיעה. סוף סוף זה יום של השנה הבא. ככה סובר המהרש"ל. אז אתם רואים, החקירה שחקרנו, אם זה לכל מילה, לא לכל מילה, חלוקת התז והמהרש"ל. לפי זה אפשר להסביר את החידוש המפורסם שחידש רבי אברהם הלוי הורוביץ, האבא של השאלה הקדוש, יש לו ספר עמק ברכה. הוא מחדש, הוא היה לפני 420 שנה, הרבה שנים, כן? סמוך לדורו של מרן. הוא כותב בשם מהרש מלובלין, שעושים קידוש בליל שבועות, צריכים לחכות עד שיהיה צאת הכוכבים, בוודאי. שיגמרו כל ימי ספירת העומר, 7 שבתות תמימות תהיינה, תמימות, שיגמרו הכל, אחר כך יעשה קידוש. כי אם יקדש בעוד יום, בשעה 7 יקדש, אז הוא מחסר מהתמימות. הנה, עכשיו זה ימי העומר, פתאום הוא עושה קידוש, נגמר ימי העומר, עכשיו שבועות עכשיו, אין עומר, הוא חותך מימי העומר, צריך שיהיה תמימות. לכן הוא מחדש בעמק ברכה, שלא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים, אפילו לא בין השמשות, עד צאת הכוכבים, כדי שיהיה תמימות. מבעת השיבני בגמרא ברכות כ"ז, שם כתוב, רב מצלה של שבת בערב שבת. רב היה מתפלל תפילה של ערב שבת, ומתפלל מערב שבת, ובעוד יום. אתה רואה שזה גמרנו, אפשר להתפלל. ראית אווירה היה, תפילה. תפילה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, מתי זה ערב נקרא להתפלל ערבית? דין של תפילה, של ערב. לפי רבי יהודה, ערב זה כבר מפלג המנחה. לכן יכול להתפלל מבעוד יום. מה זה קשור לעניין שלנו? ואנחנו מחלק בין תפילה לבין קידוש. גם בשיעות מסעד בנימין. הוא היה לפני 470 שנה. הוא נפטר, לא יודע מה. הוא היה תלמיד של הרמ"א, היה חבר של הלבוש, מרם מלובנין, של ספר מאירת עיניים, הסמע, הוא היה חבר שלהם, היו חבורה אחת שלמה, ותלמיד של הרמ"א, גם כן המהרש"ל, היותו ביחד. זה קדמון, שזה אני מספר מי זה. כותב מסעד בנימין, צריכים לחכות בקידוש של ליל שבועות עד שיהיה צאת הכוכבים, של ודאי לילה. אם בעוד יום חסר בתמימות. עמק ברכה מוסיף עוד משהו, מה הדין להתפלל ערבית עוד שבועיים בליל שבועות מוקדם, אפשר או לא? ולא רק לקידוש צריך לחכות שיצאת הכוכבים, גם תפילת ערבית שבוע הבא, לא הזה, שבוע שאחריו, לא להתפעל ערבית, אז שיצאת הכוכבים, ודאי, רק אז אוכל להתפעל ערבית, צריך שיהיה תמימות, ברגע שפעלתי ערבית לי בעוד יום, זה חותך את התמימות, לא רק לגבי קידוש, הוא מחדש גם לגבי ערבית. הגאון רבי יוסף יוספא, כל אלו קדמונים, מאות שנים, בספר יוסף אומץ כותב, שלא ראיתי לרבנן קשישאי בעלי מעשים בארץ אשכנז, לא כולם בעלי מעשים, לא ראיתי רבנן קשישאי בארץ אשכנז שיחושו לדבר הזה. כולם עושים קידוש מבעוד יום, בפרט, לומדים כל הלילה בליל שבועות, אז הוא רוצה לצאת קידוש מבעוד יום ולא נוח צד. אם יחכה לצאת הכוכבים, יחסך לו בזמן. יכול, מביא עוד יום. לא ראיתי חשושים בדבר הזה. אין לגבי ערבית ואין לגבי קידוש. לגבי ערבית, מי שיסתכל באחרונים, חוץ מעמק ברכה, כולם דיברו על קידוש. שמעתי מסע בנימין, יש מגן אברהם שמביא את זה. יש פרי חדש, גם הוא מביא את זה. ספר שבות יעקב לפני למעלה מ-300 שנה. ספר אליה רבה. כולם קדמונים, הם דיברו על קידוש, כל אלו הקדמונים, מגן אברהם, פרי חדש, שבות יעקב, אליה רבה, מסעד בנימין, וכן אביו של השאלה הקדוש, דיברו כולם לגבי קידוש, בא עמק ברכה ומוסיף, גם בערבית תחכה עצת הכוכבים, בחינם גזרת ענית, לא תענית, בחינם גזרת העיכוב הזה, בשימה, דיברו על קידוש, קידוש אני יכול להביא, זה חסר מהתמימות עיינה, אבל לא לגבי הערבית, לכן, נראה שלגבי תפילת ערבית אפשר להתפלל בליל שבועות מוקדם, אלה שמתפללים פלג המנחה. לגבי קידוש, אם אפשר פה בארץ, זה קל לחכות. שיחכה פה בארץ, לצאת הכוכבים, ויעשה קידוש בערך, זה יצא ב-8 בערך, תסתכל בלוח השנה, מתי יש שקיעה בשבועות, בליל שבועות, יעשה קידוש בצאת הכוכבים, יחכה קצת. טוב, פה זה טוב, קל לחכות. בצרפת, כבוד בחוץ לארץ, קשה מאוד לחכות. זה עד שעה מאוחרת מאוד. הוא אומר 10. בקי בזה, כן. ועד 10 בלילה לחכות. מה, ככה, כן, תענית תהיה, עד 10 לעשה קידוש, מסכן צמא, שואל נדים בבית. שמה, אסמוך להקל, על רבי יוסף יוספא. הגאון רבי אפרים לניאדו. יש לו שוט דגל מחנה אפרים. הוא כותב, אין להקפיד בליל שבועות לקדש בצאת הכוכבים. למה? הוא הופיע בתוספות, ראיה, הוכיח בתוספות, שברגע שהוא מקבל שבת בעוד יום, גמרנו, זה נקרא תמימות, הוא גמר את התמימות. שוב, זו אותה חקירה שחקרנו. האם זה לכל מילה או לא לכל מילה? תקבו אחריי. זו אותו החקירה שחקרנו. הוא מוכיח מהתוספות שאין להקפיד, אפשר לקדש מבעוד יום. כל שכן מתפלל ערבית מבעוד יום. זה נקרא תמימות ינה. אם הוא מפלל ערבית שעה 6:30, הוא גמר תמימות, נגמר תמימות. לפי זה יוצא, שאם הוא לא שכח לספור ספירת 4:50 בלילה, לא יכול לספור יום. הוא גמר את כל הספירת תמימות. איך רצים בזה? אבל אמרתי שזה ספק דרבנן. לכן יעצים לו שכן יעשה. היעבץ, יש לו סידור בית יעקב. הוא מדבר על החומרה הזו. של כל הגדולים שהזכרתי עכשיו, מה שמביא מגן אברהם, מסעד בנימין, כל הגדולים שהזכרתי, עמק ברכה, הוא מביא אותה וכותב, דקדוק קלוש הוא מהאחרונים, זה חומרה יתרה, כך הוא מתבטא על החומרה הזו, לחכות בליל שבועות עד צאת הכוכבים לעשות קידוש, זה חומרה, חומרה יתרה הוא, דקדוק קלוש הוא, זה ההגדרה שלו, ואפילו למי שירצה להחמיר, מדי שימתין בסעודה עד צאת הכוכבים, אבל בתפילה, אין שום בעיה בתפילה, יכול להתפלל, מי בעוד יום, אבל קידוש, מי שרוצה להחמיר, יחמיר, אבל לא לגבי תפילה, זה כותב בסידור בית יעקב של הגאון היעבץ, יש ספר קטן, אבל מלא, מועד לכל חי, של הגאון רב חיים פולאצ'י, זה אפק, כדאי כל חג שיהיה לכם את זה, כל חג לעבור על הלכות שהוא כותב, הוא מביא לגבי חג שבועות, מביא את הגאון סב בנימין, והוא כותב שהגאון היעבץ הקל בדין זה הרבה, וסבר מור שאין להמתין עד הלילה, לא צריך להמתין עד הלילה, מסכים עם היעבץ, מביא אותו בשתיקה, תראו בעוד אוכל חי, מביא את היעבץ בשתיקה, שאין להחמיא בדבר הזה, אין להמתין בלילה. יש חידוש מחזק את מה שאמרתי לפני כן, מהגאון רבי שלמה הכהן בווילנה, בעל חשק שלמה, מכירים אותו. הוא כותב, יש פסוק בחג השבועות, קראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם. בעצם היום הזה, יש גמרא מסכת יומא פ"א, הגמרא אומרת, לגבי יום הכיפורים, נאמר שם, בעצם היום הזה, בא למעט תוספת יום הכיפורים. זה בא למעט אותם מעונש והזרה. יש תוספת יום הכיפורים, כול העלמה, גם להרמב״ם, זה מדאורייתא התוספת. אבל רק מצוות עשה, אבל לא שיהיה לזה הזרה. זה לא ממש לכל הדברים כולם. זה הופך אותו עכשיו לשבת, יום הכיפורים, גמור, קראת, הכל, מה לא, רק ביטל עשה, לגבי עשה, ולא לגבי עונש והזרה. ואיפה הוא יודע את זה? מלימוד בגמרא, עצם יום הזה, גמר כיפורים. אותו דבר, גם לגבי חג שבועות. גם שם נאמר, וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם. אז בעצם היום הזה, צריך שיהיה בעצם היום הזה. ותוספת, זה רק לבצוות עשה, למעות העונש והזרה. זה כותב, רבי שלמה הכהן מבינה. אותו דבר כותב גם כן הנציב. שניהם כיוונו לאותו חידוש. זה פלא פלאים. שני גדולים באים, עושים לימוד מעצמם, בעצם היום הזה, כמו שהגמרא אמרה ביום הכיפורים, בעצם היום הזה, שזה רק לבית מעונש והזרה, זה רק של מצוות עשה. אותו דבר גם בשבועות. לכן יודעים, מה, אדם דן דרשות מעצמו? הראה. בחידושיו לכתובו, דף סמך עמוד א', הראה רבי אהרון הלוי, כותב, אין אדם היום דן, עושה דרשות מעצמו. דע לך מה שהגמרא אמרה, מה שכתוב במדרשים של חז"ל, שדרשות, אבל לדרוש מעצמנו, בעצם היום הזה להגיד שזה בא למעט את התוספת, הוא דוחה אותו. יש בשו"ת התעוררות תשובה. זה הנכד של החתם סופר, נכד דונין של החתם סופר, כתב סופר. אז הוא כותב חידוש, יש לשמוע לשאלה הקדוש, אבל מטעם אחר. מעל גבי תפילה, להתפלל ערבית, צאת הכוכבים, בליל שבועות, לא להתפלל מניין של פלאג. הוא מסביר את זה למה. הרי אנחנו יושבים כל הלילה, בליל שבועות, ערים. יושבים ולומדים, יושנים שבת הרבה, לא אגיד שאני יושן בשביל שיהיה ער בלילה, לא מכינים בשבת לחול. אבל יעשה ככה, לא נורא, אפילו שבמחשבה שלו, אבל לא יחשוב להדיה את זה. הוא יושן, שבת הבאה לא זו, שבת שאחרי זה, אפשר לישון הרבה, כן? חד פעמי, כל שבת הוא שנים שעה וחצי אחרי החמין, אבל זה אי אפשר לישון כמה שעות, כדי שלא כוח, עלה ללמוד. עכשיו, מה הדין בקעת התורה בחג שבועות? מה הדין? אם הולכים אחרי השינה, אז הוא לא ישן, כל הלילה יעיר. הולכים אחרי לילה ויום, הלילה ויום, ברגע שהגיע עמוד השחר של שבועות, אז זה לא משנה שהוא הכל הלילה יעיר. לילה זה יום אחר, אם זה יום אחר, תפרח. בירכתי ערב שבועות, פתר לי את ערב שבועות, וכל הלילה הוא פתר. לילה אחרי היום. אבל שיפתור גם כן על מחרת, לא, צריך לברך. הוא שיכול להיות, שולחים אחרי השינה. השינה קובעת פה. אם הוא לא ישן, אז הוא לא יכול לברך בחוט התורה. מה אנחנו ספרדים עושים? מנהג פשוט. מפרשים ככה בשולחן ערוך, שזה מחלוקת, מפרשים שמברכים, כל ברכות התורה. כרגיל אנחנו מברכים. טוב, אומר הגאון הרבי קוויגר כותב, הביאו אותו תורה תשובה, כדאי לישון ביום שנת קבע, ואז למחרת בבוקר בשבועות, בשבת, שנת קבע, או ערב שבועות, לא משנה, כדי שמחרת בבוקר יוכל לברך ברכות התורה לכול עמה ממה נפשך. ונסביר מה הוא מתכוון. צריך להסביר את זה, זה דבריו עמוקים. הוא אומר כך, לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מה אומר רבי קוויגר? אני חוזר. שישן ביום שנת קבע. מה זה שנת קבע? שעלה למיטה לישון, במטרה לישון. שלב בורא כותב שיעור של חצי שעה. חצי שעה, שנת קבע, פחות שנת עריי. בא מרן בספרים שלו ומעיר עליו מתשובות הראש ועוד כמה אחרונים. בעיקר מתשובות הראש, שהוא כותב לא תלוי בזמן חצי שעה הזה. זה תלוי אם עלה לישון, בכוונה לישון, או יושב קורא ומתנמנם. אני לא רואים הרבה אנשים כאלו, יושבים בשיעור, יושבים מולי והם נרדמים. זה נקרא שנת עריי. אבל שעולה למיטה לישון, זה נקרא הגדרה של שנת קבע. יש אחד שתמיד צועק שקיבלנו הוראות בשנה בורה או בשנה בורה, וכותב כמה מקומות, כמה נקודות, כותב ששנת קבע זה חצי שעה. משנה בורה, תפס שנה בורה. מה זה, שנה בורה היה גדול הדור, אף אחד לא פקפק. אמר, זה נהיה מרן לבית יוסף, קיבלנו הוראותיו, נגד תשובת הראש, נגד להקת האחרונים שהיה מביא באבי עומר, אבי עומר חלק ח', יש לה רק תשובה בזה, מביא תשובת הראש, להקת האחרונים, שכולם כותבים ששנת קבע, אז לא תולי בזמן, אפילו ישן 10 דקות. אבל עלה למיטה לישון, פתאום הגיע איזה זבוב, זבוב לא התעורר, אבל שעלה לישון, במטרה לישון, זה נקרא שנת קבע, אפילו זה 10 דקות. אז כמינה, מי שבירך, ברכת המפיל, ואחרי שהוא בירך נזכר, שלא בספרתי את העומר. אז כותב הרב שטיינמן, לא יודע אם הוא כותב את זה הלכה למעשה, הוא פלפל, כותב שילך לישון קצת, ישן מעט, שיחול ברכתו המפיל, ויעשה שעון מעורר אחרי כמה זמן, אחרי חצי שעה, שוב, הולך אחרי בשנה בורה, ששנת קבע זה חצי שעה, אחרי שעון מעורר, ואז יקום ויספור את העומר, זה לא צער בעלי חיים, עד שהוא יושן, עד שנרדם, ואחר כך צריך עוד הפעם לתעורר וחזרה. תנסו לראות איך זה קשה. אדם שיושן בלילה, ברך המפיל, פתאום נזכר שפת העומר, לא, תשען, זה שעה מעורר, ואתה עוד תשעה תקום. לא, קודם כל זה לא חצי שעה. כמו שאמרתי, זה לא תלוי בשעה. זה תלוי, עלה למיטה לישון, חבלה לישון, או שישען על הסטנדר, או שבשולחן, או ישען על הכיסא. זה הרי וזה קבע, לא בזמן תלוי. אז מה, שלא יכול לברך ספירת העומר? הם לא יודעים אחרונים הרבה. אם היה רואה חווי דעת, הרב שטיינמן, עליו השלום, לא יודע מה היה לו, אבל מי רואה חווי דעת, המביא הרבה אחרונים, מביא ראייה מירושלמי, מכל מיני מקומות, שמותר לדבר דברים שצריכים בחרי ברכת המפיל. אדם מצא לשירותים, צריך לברך אשר יצא, ובירכתי המפיל, אז לא, מתי עוד פעם עושה שם עורר, ישן ויקום, הוא אומר, זה חווייך ברכת אשר יצא, מותר. אבא שלו נכנס לחדר, הוא בירך המפיל, יש לו אבא לודניק, נכנס, הוא רוצה, תגיד לי איפה שמת את הספר הזה, אני רוצה לעיין בזה. הוא לא יכול לדבר, אז הוא רומז לו. למה, למטה, אבא שלו מסכן, תגיד איפה שמת את זה, איפה כיבוד דבב? לא, אסור לדבר, כתב מפיל, לא נכון, מותר. יגיד לאבא שלו, כן, שמתי את זה בארון מצד שמאל, יגיד לו איפה שמתי את זה. הוא מדבר, אחרי מפיל, זה לא עובר לעשייתן, זה לא ברכה על מצוות השינה. תוספות, ברכות, י' א', עמוד ב', הם כותבים לגבי ברכת לישב בסוכה על שינה בסוכה. המייל לא מברכים שגשם מצוותיו וציוונו לישב בסוכה על השינה בסוכה, לא מברכים לשון לישן בסוכה, אין מטבע ברכה כזו. אם כבר לברך, לישב בסוכה. למה לא מברכים על השינה? השינה יותר חמור מאשר אכילה. תראו, אוכלים ושותים סוכה דף כבב, אוכלים ושותים בחנת ערי חוץ הסוכה, אבל אין ישנים, אפילו שנת ערי חוץ הסוכה, אז מה יותר חמור? שינה יותר חמור. אפילו שנת ערי לא ישנים חוץ הסוכה, אז זה חמור, אתה תברך על זה. למה לא מברכים על זה? אדם עולה למיטה לישון, נברך, עכשיו ישן מצב ציוונו, קצים את הסוד, חשינה שמה לא ירדם. הוא בא עכשיו מחוץ לארץ, יבדל השעות, בבילו אותו, פה יום, פה לילה, פרש של 10 שעות, בבל אותו. אז הוא לא יכול להירדם. אז בירכתי וקעת לשב בסוכה על השינה, ולא לא נרדם. ברכה לבטלה. לכן לא תקלו ברכה על זה. ואת תשיבני מבקעת המפיל, מותוספות, כי בקעת המפיל זה הדרכו של עולם. נכון? אמרתי כמה פעמים. שכולם ישנים בלילה, גם בטראמפ ישן לילה, אולי גם ביום ישן, כן? ורואים שישנים, העולם ישן. לכן נברכים בקעת המפיל על טבע העולם, לא על משהו ישן, זה אפילו לא ירדם. ברך המפיל ולא נרדם, זה ברכה לבטלה, ברכה למעשה. זה לא יחשב לו 100 ברכות בכל יום, צריך לספור 100 ברכות בכל יום, מהלילה עד למחרת. ליל שבת שייך למחרת, לא ליום שישי, כן? צריך 100 ברכות בכל יום. אם תגיד שהוא לא נרדם, זה ברכה לבטלה, אז אין כאן 100 ברכות, 99 יש, לחסר לו, לא, זה לא ברכה לבטלה, כי ברך המנהגו של עולם, זה ברכת המפיל, מנהגו של עולם, אז אבי כך שידבר אחר כך, מה שכתב הרמה, לא לדבר, סתם לפטפט, מה שלוחה, או טלפון, פטפט, אלו, דבר, זה נכון, שלא ידבר אחרי ברכת המפיל, דברים הנצרכים, וזה לא דיברו, יש כיבוד אביהם, זה דורטה, יגיד לאבא שלו, או יגיד לצלב, לפי זה גם כספירת העומר. הוא ברך בקעת המפיל, יוצא במיטה, אז כבר שלא ספר את העומר. מיד יעמוד. לא בכיל ספירת העומר בישיבה, צריכים לעמוד, כי זה כתוב לכם, ספרתם לכם, לכם כמה פעמים, אז בכל המקומות שכתוב לכם צריך מעומן. אבל צריך לעמוד, יעמוד ויברך. לא כמו הרב שטיינמן, עם כל הכבוד, שהיה עושה שלום עם רומיו, הוא מוצא למעלה בשמיים, מקבל שכר כל מה שהוא עשה פה בעולם, אבל בהלכה הזו מחילה מכבודו, הוא לא צודק. הוא כותב שישן, שעור מעורר, ישן, יש איזה אחד שאוהב לחפש כאלו חידושים, גימיקים, וכתב את זה, כתב מי שבערך המפיל, לא ספרת עומר, ילך לישון, יחכו אחרי חצי שעה, מה אתה מחפש גימיקים? לפי ההלכה זה לא נכון. מותר לדבר את הדברים הנצרכים, כמו אשר יצר. מה זה שונה מאשר יצר או מכיבוד אביהם? כל שכן ספירת העומר זה מצווה. לכן, אפילו אחרי שבירך המפיל, מה רואים? שמפיל זה בא הטבעו של העולם. ולכן אין כאן ברכה לבטלה. אין כאן הפסק. אין ברכה לבטלה. לא הפסק, זה לא צריך אני אברך מיד לישון. תלוי באדם. לפעמים לא בא לשונה בזמן, אז מה? יכול להפסיק, לא בא לשינה. ראיתי אצל מרן כמה פעמים, היה עולה למיטה לישון, שתיים, שלוש בלילה, לא לפני כן. אחרי זה כמה דקות, חזר בחזרה לחדר לכתוב, הזכרתי עכשיו, יש רמי לונין, כותב כך וכך, הוא מוסיף. טוב, עולה למיטה לישון, עוד פעם קם, הולך לאט לאט, היה קשה לו לקום, סירות נפש, בפרט לחרית ימיו, היה קשה לו, הוא היה קם, ולך, כותב, הזכרתי עכשיו עוד איזה רמב"ם אחד, סתירה, עוד איזה, מוסיף עוד דברים. אולי גם היה מדבר, אני לא זוכר, אבל מסתבר, מותר לדבר. דבר של צורך, מותר לדבר. הוא לא יכול לישון, לא יכול להירדם. אתה רוצה עכשיו לתפן לחברותו שלו, גם הוא מתמיד, עד שעה שתיים בלילה. תפן לחברותו שלו, בוא נמד אחת עושות, בוא נמד אחת זה. בירכתי עם בפיר, אפילו אחי, אין בזה. כל דבר שנצרח הדבר, אז כל שכן בספירת העומר. לכן זה מה שאמר אותו הרב שטיינמן, עם כל הכבוד, מחילה מקודו. אלף המחילות, הוא לא צודק. כל אופן, נחזור. אומר, אנחנו פעלים, מבחים בכל התורה, אם אני יושן ביום, אומר רבי קוויגר, אני יושן ביום, מה נשלח אני מברך? איך? מה נשלח? עבר לילה. אם לילה גורם, עבר הלילה, שעה מודו שחר. אם שנה גורמת, ישנתי שנת קבע בערב שבועות. ויש אומרים ששנת קבע ביום מחייב בכל התורה, מצרפים את זה, ולכן הוא כותב, אומר רבי קוויגר, יפלל, יעשה ככה, ושן בערב שבועות שנת קבע, ואז במחרת הבוקר, שבועות, יספור, יברך ברכת התורה לכל הדעות. עכשיו יש עושים את זה, כמו רבי קוויגר. הולכים לישון בערב שבועות שנת קבע, ובבוקר למחרת הם מברכים. זה אשכנזים, רבי קוויגר הוא אשכנזי, הוא מציע את ההצעה הזו. לנו הספרדים, אין שום בעיה, לא צריכים להגיע לזה. חידה כותב ידעת מרן השולחן ערוך, שעמוד השחר קובע. לא משנה שינה, אז גם אם לא ישן ביום שנת קבע, בסדר. אבל לפי רבי קוויגר, הוא חושש למדי אמר, אולי שינה קובעת, הנה בירכתי, מה נפשך? אם שינה קובע, ישנתי ביום, שנת קבע, ואם יום קובע, עבר כבר הלילה, שער עמוד השחר, עכשיו יום חדש, לכיוון אפשר לברר, עכשיו בוא נשים לב. אדם מתפלל תפילת ערבית, מזכיר שם אהבת עולם, שם יוצאים ידי חובה, בהם נהגה יומם ולילה, אדם יכול לכוון, יוצאת ידי חובה. אם הולך לישון, למשל, שנת קבע, שעה שתיים, מי יושב לפני כן, כן? ישן בשתיים, וקם בארבע. זה עדיין לילה. והוא הזכר שהוא לא יפלל ערבית. צריך לברך, רוצה להמשיך ללמוד. חוטת התורה, יש פתרון. יברך, יפלל ערבית, הביא את אהבת עולם, ובהם נהגה יומם ולילה, ושם יכוון, יוציא ידי חובו, ידי חובה של ברכת התורה, אחרי שגם הערבית יכול לחזור בחזרה וללמוד תורה. או לא, אם כבר יתפלל, יברך, חוזר תורה. ואחר כך חוזר לישון בארבע, עוד פעם יברך בבוקר. פעמיים יברך, זה בעומר חלק ח', יש תשובה בזה בגלל ספק ספקה, שהרב מסביר את זה. עכשיו, אם התפללתי בלילה, אז אני קורא קריאת שמע בשביל המצווה. מצוות קריאת שמע. אבל אם אני אתפלל מבעוד יום, בשעה שש וחצי נפלל ערבית. למה אני קורא קריאת שמע? כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. זה הקריאת שמע שלי. ואז אני לא יכול לכוון לצאת את החובה בחוטו תורה וזה. כי למה כתוב? והוא שיש שונה לאלתר. הוא לא שונה לאלתר. אם זה מבעוד יום, אז הוא שונה לאלתר. אבל אם זה בלילה, זה קריאת שמע של מצווה. לכן צריכים לפעל ערבית בלילה ולא מבעוד יום. ככה מסביר את חרות שווה. אז קצת הסבר קשה, אין דבר, צריך שיהיה משהו קשה, משהו, לפעמים הכל חלק, תגידו מה התורה שלנו, הכל קל, קל, קל, לא, תדעו, התורה שלנו, זה חידוש יפה של ההתעברות שובה, רוצה לסייע את הגרנביקי ואיגר, אבל לא צריכים להגיע לזה, אנחנו הספרדים, זה טוב בשביל האשכנזים, שהאשכנזים משמעים אותנו, הייתי עכשיו בחוץ לארץ, כמה אשכנזים פגשו אותי בלי כבוד, כל מיני מקומות, שמעים את השיעור, איך מגיע, מה יזדים אלי כבוד, אני לא יודע למה איך מגיע. ברוך השם, שמים את השיעור, אשכנזים ידעו. יש לכם פתרון שפירה בקבעגר, תוכלו לישון בערב שבועות שנת קבע, ואז יום שבועות הבוקר, תוכלו לבעל בכל התורה. לא צריכים לקרוא למישהו שם בלילה. בוא, תוציא את כל הבית החבר, בסקל שיהיה כולו אדום, לבייש אותו. לא צריך את זה. זה דעבד, אין מישהו, אין מה לעשות, לא עשה. אבל חתחילה, יעשה ככה. טוב, אני חוזר בחזרה לחקירה שאמרתי. עוד דווקא מילה בחקירה הזו, מי שלא יניח תפילין ביום שישי. שמעתי, לא יודע אם זה נכון, שאחד הבחורים שעצרו אותו, שכאילו בעוון, איזה עוון, איזה עוון, של לימוד תורה. עצרו אותו בזה ושמו אותו בבית סוהר. מישהו אמר לי, לא ביררתי את זה, שבעה ימים הוא לא יניח תפילין, מסכן. לא יום אחד. הרבה ימים, לא נתנו לו תפילים, שום פנים ואופן. הוא מבקש מזה, שולח אותו לשני, זה, זה, זה, צריך לבוא המפקד, צריך זה. משכו אותו הרבה ימים, אוי ואבוי. יש אחד, בלוס אנג'לס, שואל אותי, אני רוצה לחזור לארץ. הוא אשתו אותו רוצה. הוא טוב לו שם, הוא מזכה את הרבים, הכל. והבעיה, אני חוזר לארץ, אני אהיה בצוהר. בצוהר, זה הדבר, אני עריק. בחור ישיבה, עורך. אני עריק, אני אבוא, אני אשים אותי בצוהר. אני אהיה בצוהר חודש אחד, ואחר כך אני אהיה שחורר. אתה לא, אתה חושב שזה קל. לדעת בצוהר, אולי זה יותר חמור מאשר הצבא, מי יודע. שניהם חמורים, מי יודע מה אתה חמור. נורא והיום, איזה מילים נפעול פה שהוא שומע שם בצוהר. אמרתי לו, מה, אתה תשאר שם. נראה עד שיטפלו בזה, שהוא יוכל לעלות לארץ. בינתיים, אז היה רץ לאשתו, המסכנה התאכזבה. היא רצה לעלות לארץ, עכשיו אמרתי לו שלא יעלה, יעלה בצוהר, הוא חשב את זה ככה בקלות, מה זה בצוהר? זה לא פשוט בכלל, הנה, לא יניח תפילין, 4 ימים, השם ירחם. עוד מקרה שאמרתי, זה אני, השאירו לי את זה, כשהוא ביקש מהסוערת תפילין, אמר לו, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אמר לה, כן, קדוש ברוך הוא ייתן לך, לא, והלכה, סבבה. בבוקר הסוערות מעירות אותם, את הבחור הישיבות האלה. למה סוערות? חסר סוערים? דווקא הם עושים את זה. לאווירה, מחדת חוקי וצנח, ואווירה מדתך. בכוונה הם עושים את זה. אז זה קל בעיניך ללכת בצוהר? אני אבוא, אני אהיה בצוהר, ואחר כך אני... לא, תבוא. חכה עד שיסדרו את העניין הזה, שתוכל לחזור לארץ. טוב, קורה מקרים כאלו. שאדם לא יניח תפילין כל יום שישי. איך אפשר? אני שראיתי שולחן ערוך הזה, איך אדם יכול להניח תפילין? לא יניח תפילין כל היום? מה זה? אין לו יראת שמיים? לא פחד מגיהנו? רב ואבוי. אלא בצוהר היה, זה המקרה. מי שלא נחת פי יום שישי, שחררו אותו ממש ברגע האחרון. הוא התפלל ערבית, איך שיצא הר שמח, ומיד היה מניין של קבלת שבת, מפלג המנחה, התפלל שם ערבית, בואי קלה, בואי קלה. אחרי שהוא גמר, אוי, לא נחת פי יום היום, אבל התפללת ערבית, עשית את זה שבת. אתה יכול להתפלל, לנחת פי יום או לא יכול לנחת פי יום? מרן כותב בסימן למד, מי שלא יניח תפילין וקיבל עליו תוספת שבת, לא יכול להניח תפילין יותר. גמרנו, איבד המצווה. אבל זה עוד יום, בעוד יום. השמש לא שקעה, זה יום גמור. אפילו לא יכול להניח תפילין. כי קיבל שבת. נו, בקוט יוסף, שיצא לפני 35 שנה, יותר אפילו, שם תפשין ממה, כמה זה, כמה שנים זה, ממה, 41 שנה, נכון? שם כתוב שמי שלא יניח תפילין ביום שישי, לא כתוב על בצוהר, זה לא היה אז. היו מכבדים את הבני תורה. ממש הם מכבדים. אנחנו היינו גרים בתל אביב. היינו גרים בשכונה של חילונים, בחוף רוטשיל, ליד דיזנגוף, אלנבי. היו מכבדים אותנו. מעולם לא נתקלנו בעינות. מה שיש היום בדור הזה, זה תקשורת, זה משהו נורא שהם עושים. אבל בזמננו היו מכבדים לתורה. נו, אדם שם כתוב, מי שלא יניח תפילין ביום שישי, נזכר אחרי שיקפה שבת, יניח בלי ברכה. התחורה, קשו עליי כולם, אתה לא מקשים עליי? נגד מרן. מרן כותב בסימן למד, מי שלא יניח תפילין וקיבל תוספת שבת, לא יניח יותר. מה זה? נגד מרן. אז כל מיני תירוצים אמרנו. פשטות אומרים, צבא כזו חשובה, ככתד הוא לא מנח תפילין, אם אדם לא יניח תפילין, אין חלק לעולם הבא. יש אומרים שאפילו פעם אחת, הוא לא יניח, זה כבר כבר פתעת לא מנח תפילין. שדבר כזה, אמרו, נו, אין דבר. תניח לי ברכה. תברך, אל תברך. אבל תניח לי ברכה, כל הפחות, זה חובה של תפילין. ככה פשטות, תראה.

לפי רבנו תם, זה בכלל לא תפילת ערבית, זה יום, יום גמור. לפי רבנו תם צריך לחכות 4 דקות בערך, לא דייקתי, 4 דקות לפני השקיעה שלנו, אז זה פלג המנחה של רבנו תם, ששאר פעל ערבית. המרן דיבר על רבנו תם, פה לא, עם לפי הגיונים, הנה לכם המרן היה עוד, אמרתי את זה פעם למרן, לפני הרבה שנים, אמרתי, אבא, קיבלתי מכתבים, הערות, אני שמח לקבל מכתבים והערות, התורה מתרחבת, אני צריך לעיין ולהשיב להם, לא דוחים אותם ככה, מה, זה טוב לקבל הערות, אם מקסימום טעיתי, יחזור בי, מה יש, אנחנו בני אדם אנחנו, לא מלאכים. אמרתי למרן, יקשו עלינו כולם, איך נגד מרן כתבת? מרן כתב את זה, כן? לקחתי את זה במרן. איך כתבת דבר כזה שאני אניח תפילין? נגד מרן. הרן אומר, מי שקיבל שבת בעודום, לא אניח תפילין. אז אמר, הרב לא ענה לי, אותו, אני חושב שמרן דיבר לפי רבנו תם. אז לפי רבנו תם זה 3-4 דקות. זה לכן, אבל אני נכן למה לפי הגאונים, מרן לא דיבר על זה. לפי הגאונים זה כאילו לא ערבית. שימו לי, נפלטתי בשעה 6:15, 6:20, לפי דעת הגאונים, זה לא תפילה בכלל. עוד לא הגיע פלג המנחה. לפי דעת מרן, אלא מה? אתה אומר ככה מנהג, אלא ככה. אבל כל הפחול, לגבי תפילין, שזה לא ראיתה, לאבד את המצווה הקרה הזו, סומכים על מה שהסברתי עכשיו. שמרן דיבר על רבנו תם, לפי הגאונים, כן, אין לה תפילין. זה הסבר יפה. הרב נהנה עליו בראשו, כמו שכתוב, נהנה עליו בראשי. נהנה עליו בראשו שנהנה מהפירוש הזה, כן. אנחנו תחלת הרצנו שזה מצווה חמורה, זה לא מספיק, אשר לא מקבלים את זה. מרן לא יודעת את זה חמורה, שחן אורך בתוסף, אני לא יודע כמה חשיבות של תפילין, איך מרן כותב, התירוץ שתרצנו עכשיו, זה הרבה יותר יפה. צריך להשב את הדברים. כל זה מדובר שאני פלטתי ערבית למקדום. הדין, אדם שלא הניח תפילין ביום שישי. ומתי הוא נזכר? השם מרחם. השקיעת החמה, הוא בא להתפעל, הוא בא לקראת שבת, הוא לא הספיק לקראת שבת, בין השמשות נזכר שלא הנחתי תפילין היום. ירוץ לחדר מיד או לבית שלו והניח תפילין עם ברכה כי הוא לא קיבל שבת, אלא מה? זה בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. אם זה לילה, איך הוא יניח תפילין בלילה? אסור, חכמים קראו גזרה שמה יפיח בהם, מדאורייתא אפשר, אבל מדרבנן אסור להניח תפילין בלילה, שמה יפיח בהם. אז אם זה לילה אסור להניח תפילין, ואם זה יום, הנה חינם, ספק, אבל ספק ספיקה, שמה לילה, שם היום, שם כמו רבי יוסי, שסוף בין המשות של רבי יהודה, אז קרף עין, נכנס וזה יוצא, אחר כך זה בין השמשות, ושם כמו רבי נותם, יש פה 3 ספקות. מה תגידו, כולם, ספק אחד, שם אחד, זה לילה או יום, לילה או יום, מה אכפת לי עם איזה נימוקים, או רבי נותם, או רבי יוסי, אולי נרחיב אותם, מה זה רבי יוסי? רבי יוסי אומר, זמן של צאת הכוכבים, זה יוצא בסוף הזמן, יש לנו 15 דקות, 3/4 מיל, ספק יום, ספק לילה. סוף הזמן הזה, כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. והשמשות זה כערף עין, ומיד יצא את הכוכבים. נו, זה אומר רבי יוסי, הלכה כמו רבי יוסי. אלא מה, החמירו בשבת, חומרת של שבת, אמרו שכמו רבי יהודה, תדע לך שכל 15 דקות הזו, ספק יום, ספק לילה. לפי רבי יוסי זה לא. כל 15 דקות הזו זה יום גמור. לפי רבי יוסי יכול להניח תפילין, עדיין. מ7:30 עד 7:45, 7 שעה הזו, יכול להניח תפילין. אלא, זה לפי רבי יוסי, חוששים לרבי יהודה לגבי איסורי שבת. הספק, רבי יהודה או רבי יוסי. ספק, עצם הדבר, יש משות, יום או לילה. וספק אולי כמו רבנו תם. יש פה 3 ספקות, יום או לילה. מה תקשו? מה שהרב מקשב, השרים שלו, לכאורה, זה ספק ספקה משם אחד. מרח אור זרוע, הוא עושה ספק ספקה, הבן שלו אור זרוע. רבי חיים אור זרוע, הוא עושה ספק ספקה על בין השמשות, מצרף את הספרה של רבנו תם, אולי יום זה לילה, אולי גם בתם, רק רבי, הוא עושה ספק ספקה. תגיד משם אחד, איך זה? קודם כל רואים ראשון, שכותב ככה. אבל כאן פה האיסור, אני אצפיני בלילה, זה מדרבנן. גזרה שם האישן. אם זה מדרבנן, אז אתה יכול לעשות ספק ספקה בדבר דרבנן, כדי להביח מצווה דאורייתא של תפילי, מי שהיה בצוהר, שחררו אותו לבין השמשות, כן, יניח תפילין ויברך, זה החידוש. אז להניח תפילין כן, יניח, אבל לברך. למה? כי יש פה 3 ספקות, ולכן יכול לברך. זה לרבנן, כותב בספר עין יצחק, של רבי יצחק לחנן. יש 2 עין יצחק, אתם יודעים, כן? רבי יצחק לחנן, הוא כותב בסימן א',
בהתחלה, סמן הראשון שלו. מועיל ספק סיכה משם.

0: אחד במילה דרבנן, זה הרי דרבנן, גזרה שם הישל בהם, זה לא דאורייתא. אז מועיל ספק סוכה משם אחד, זה חידוש גדול. הרבה לא יודעים את זה, הרבה מקשיב, אחורה, ספק סוכה משם אחד, הרבה פיפילו בנושא הזה שרבנו תם, משם אחד, הרמשש למשל, עליו השלום. הוא יקשה על מרן, מה אתה עושה ספק סוכות מרבנו תם? זה שם אחד. עוד כמה רבנים, אחד עם נברא כאן, חוזר עשה שואל, לא יודע, יש שוט, תורת חסד מלובלין, הוא כותב, מדאורייתא מועיל ספק סוכה משם אחד, ורק מדרבנן החמירו שלא מועיל משם אחד, רק מדרבנן, מדרבנן אפשר להקל, זה משם אחד, אז תקרא לזה שם אחד, זה יום או לילה, סך הכל זה יום או לילה, ביודע, ביוסי, רבנותם או הגיונים, ספק אחד לכאורה, עבדינה ספק סוכה ממילה דרבנן, אומנם, לא מועיל ספק סוכה בברכות, אתם יודעים, ספק סוכה בברכות אנחנו לא עושים, פה אנחנו אומרים שיברך על התפילין, איך מועיל ספק סוכה? כי זה עשה דאורייתא, ועשה דאורייתא מועיל ספק סוכה, כמו שכותב תמת הדשן, בסימן למדיין לגבי ספירת העומר, אפילו שההלכה נפסקה ספירת העומר דרבנן, מועיל ספק סוכה כדי להביח, אולי מאן דאמר שומע שזה מצווה מדאורייתא, רואים שמועיל, אז גם פה אצלנו, לכן, זה לא כמו שכותב המשנה ברורה, שלב הורה בביאור הלכה הוא דם בנושא הזה. אם אפשר להניח תפילין בין השמשות, כמו הספק סוכה הזה. הוא כותב, לא יברך. ואפילו שהמגן אברהם כותב שזמן הנחתם עד צאת הכוכבים, כל מקום הפרי מגדים פפק בזה, לא, זה עד השקיעה, וספק סוכה לא מועיל. כך כותב הביאור הלכה. מי שלבד ביאור הלכה לבד, שלב הורה לבד, קיבלנו הורות המשנה ברורה, אז גמרנו, הוא חושב שיסתכל, בי עומר, המביא את אין יצחק של יצחק החנן, מביא את עוד חסד ללובנים, ועוד אחרונים, אלו בעיקר מה שהוא מביא, שמועיל ספק סוכה משם אחד, וזה דאורייתא, כמו שדאורייתא, מועיל ספק סוכה, וזה דברים האלו. וכן נברך, למה לאבד הברכה? אז הנה עוד הלכה פה, לא כמו המשנה ברורה שהוא כתב. אחר כך יגידו, אתה פוגע במשנה ברורה, אתה פוגע בו, אתה אומר לא משנה ברורה, כמו שמעתי לכם כמה פעמים שהרבה אמרו שאני כאילו פוגע במשלב בורא, פוגע בחזון איש, איך אני חולק עליו, איך אני... מה זה קשור? קודם במקום מנח, היה גדול עודו, אף אחד מישהו פקפק בזה, אבל יש לנו עוד פוסקים, לא נחתה בתלמוד במשלב בורא, יש לנו פוסקים אחרים, נצחק ביצחק חנן, היה גדול עודו לפני 100 שנה, גם כן תורת חסד בלובנין, אלו גדולי עדו, וגם מרן, שהיה גם כן גדול עדו. כולם קודם שמועיל ספק סוכה שמצווה דאורייתא, ולברך, ברוך חינם, מברך חינן. לכן, אחר למעשה, אני מקצר, אפשר לפפה בזה הרבה, זה התורה שלנו מתוקה. הלכה למעשה, מי שלא הניח תפילין של רבנו תם, לא רבנו תם, לא הניח תפילין ביום שישי, בא לישיבה, רוצים להגיד קבלת שבת, יש לו איזה חבר, לא הניח תפילין היום. לא זוכר שהיום לא הגשת טוב, לא קמת מאוחר, לא, תרוץ לחדר מיד. מסתכל בשעון, זה בין השמשות, ספק כמו ספק לילה. תרוץ ביד החדר, תניח תפילין ותברך. כמו שאמרתי, שיברך. למה? כי יש ספק סוכה ומועיל בשביל דבר דאורייתא. בכל אופן, תרצנו את זה לגבי תפילין ביום שישי, מי שלא הניח, תרצנו איך כתבנו בעקוד יוסף נגד מרן השולחן ערוך. הרי קיבלנו הוראות מרן. הרבה מבקשים עלינו כמה דברים שאנחנו כותבים לכאורה נגד מרן. ברית מילה. אני אגיד עוד דוגמה קטנה. ברית מילה. אנחנו כתבנו שאפשר לחבוש את התינוק ואחרי המילה ותחבושת צבע לבן. וזה מיד נהיה אדום. זה נהיה. וזה לא הוציא את התחבושת. שלא יקרים מה שקרה לאחד, מסכן, מה שקרה בני ברק, שקרה זה מקרה אסון. צריך להוציא את התחבושת. המועד צריך לדאוג כזה שתחבושת או להסביר להם, או שהוא בעצור יבוא להוציא. בכל אופן, התחבושת ניתה צבע אדום. לכאורה הוא צובע בשבת. אם ביום חול, לא נראה שיצבע, מה יש? אבל בשבת, מותר צובע, מרן כותב. בסימן שין כף חת, סעיף מם חת. מה מרן כותב? אסור לחבוש את המכה בבגד לבן. מכה יוצא מזה דם. או יש לו עוד אדם מאף, לא מגיש טוב. לא יודע, הוא עושה מטפחת לבנה, יטישו לבן, אז הוא צובע את זה באדום. הוא צובע את זה באדום, צובע בשבת, ככה נגיד. הרדב"ז כותב, לא שייך פה מלאכת צובע. מלאכת צובע שייך הדבר שאני רוצה שיהיה קיים, דרך צביעה בכך, דרך מלאכה. אדם מקנח את האף שלו ויראה דם, או חצי לכבוד, תחורים ויראה דם. תגיד צובע, וכן, תחבושת של ברית מילה, תגיד שהוא צובע. אז כך כתבנו בקוטוסף. כתבנו שפשט המנהג שהמועלים חובשים את התינוק, את העולה, שחובשים את זה ותחפושת לבנה. שלח לי מכתב אחד מרמות וסגימה, הוא הוציא חוברת שלמה ותקף אותי. זה ודאי טעות בקוטוסף, כך הוא כותב. ודאי טעות בקוטוסף. איך אפשר? זה נגד מרן. מרן כותב בסימן שין כף חד סעיף ממחד שאסור לחבוש את חבושת לבנה. אז זה נגד מרן? אני טיפנתי אליו. יש שם חובר את הספר טלפון שלו. טיפנתי אליו, שלום עליכם, מדבר, הוא שם עליכם, שלום, שם עליכם. בסדר. תגיד, את כתבת שזה ודאי טעות, צריך לתקן. אתה ראית מה שכתב הזה מרן בלוויית חן, הביא את הרדבז ולהקת פוסקים שכותבים שזה דרך לכלוך וזה מותר. זה דרך צביעה בכך, לא דרך מלאכה בכלל. מה זה צובע? קראת את הרדבז? ובמרן, אתה יש עוד מרן. שין קף, סוף הסימן. מרן כותב, יש להיזהר, אחרי שאכל תותים, תותים בהכשר כמובן, שאם זה בעיה של תולעים, רק שטוף את זה שלא יהיה זבובים וכדומה. אבל תותים בהכשר, חממות, אפשר לאכול את זה בשקט, משום בעיה. הם עושים מפתח את העניים, קצת תסתכל, יראה, אבל מותר לאכול את זה. הוא אוכל תותים, יד שלו נטעה אדומה, והתותים, או ענבים אדומים. שלו, יש להיזהר, לא לקנח ממפה לבנה, משום מסור צובע. זה כותב הרן, בשולחן ערוך, סוף סימן, שין קף. נו, כתוב יש להיזהר, לא כתוב אסור. זהירות, אתה יכול לזהר, תשטוף את האדם, מי מנגב ישר מטות, אם נגיב ומנגב, תשאו אולי כן, אבל לא מפה, לא חווה על המפה, קודם כל שוטף ברז, שוטף, ואחר כך מנגב ומנגבת. יש לזהר, רק כתב זהירות, או מה שכתב בסימן של כף חד, בלשון אסור, ידוע שיש כמה מקומות, או שולחן ערוך, בודדים, לא הרבה, שברק כותב בלשון אסור, וזה לא אסור ממש, אלא זה זהירות. אם יש גילוי במקום אחר, כמו פה אצלנו. אדם קורא שולחן ערוך, אסור לחבוש את המכה, לחבוש את לבנה בשום צובע. אסור, כתוב אסור, אבל תראה לפני כן, סימן שנקף. מה כותב, יש להיזהר, שזה רק זהירות בעלמה. לא... וככה המנהג פשוט. היום כל היום, ראיתם פעם מועל שמעל בשבת לוקח את הבושת אדומה? אני לא ראיתי את הבושת אדומה. יש דבר כזה? אין דבר כזה, אין דבר. לא רק זה, אם זה אדום, זה יותר חמור. מוסיף צבע צבע, זה עושה אותו אדום חזק, עושה אותו עם אדם. אז לא קשור לזה, זה זהירות בעלמה, ולכן המנהג פשוט, שזה הולך לזרוקים את זה, הולך לאיבוד, אבא זה צובע. כל זה אמרת לנו בטלפון. אמרת, מה אתה כותב? יש טעות. מה? טוב, אתה חדשת על ידי, שלא רק מי שקוראים לו יוסף מקנים בו, גם מי שהמשפחה שלו יוסף מקנים בו. חזק וברוך.
1: גיל תורה ויעדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה יעל מהנימי הכירותיהם הימיך מחותיהם עצמח מורכנה ויקרב משיחי וחי יכול ויהם כל נחל יכול בית ישראל בעגלה וזמן קריב ומואמן שמי רבה מברך לעלם ולעל מעל מיה יתברך וישתבח ויתברך ותרומה ויתעשה ויתעדר ויתעלה ויתעלל שמי הדקות שעה בריחו לילה מכל ברכתה שירתה שבירכתה מנחמתה דאמירה בעלמה ומואמן על ישראל ורבן על מהתלמידו על הכל תלמידי תלמידו נסקי מורי תקדישתה דיבר את רעדם ודיב בכל אתר ואתר אילן אולו נכון חינם וסדה ורחמי מן קודם הרי שמיה ורעב ומואמן יש רם ארבע מן שמיה חיים וסבא וישועה מנחמה וסדה ורופה וגולה וסליחה והפרה ואחוות צלה לנו כל עמו ישראל ומואמן שלום ירומה ורחמה גס ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומואמן
2: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי. השעה 11.
4: שבוע טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. במהלך השבת ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בגבול לבנון בסמוך ליישוב שלומי. נפצעו שלושה לוחמי מילואים, אחד במצב קשה ושניים במצב בינוני. הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. בתוך כך, לפני זמן קצר, חיל האוויר הראה מספר מטרות אוויריות חשודות נוספות שנורו מלבנון לעבר יישובי הצפון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בשעות האחרונות כלי טיס של חיל האוויר תקפו מחסני אמצעי לחימה ועמדת שיגור רחפנים, כאשר ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. בוול סטריט ג'ורנל דווח הערב כי ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבר העיראקי כדי לסייע בתקיפות האוויריות על איראן, ואף ביצע תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקים שכמעט חשפו את המוצב בתחילת המלחמה, ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב, איראן רוצה מאוד הסכם, אנו מצפים לקבל את תגובתם להצעה כבר הלילה. טראמפ הוסיף, אם איראן לא יקבלו את התנאים שלנו, נחזור למבצע פרויקט חופש במיצר הורמוז ונרחיב את הפעילות נגד המשטר בטהרן. במקביל, המודיעין האמריקני מעריך כי מוג'תבא חמינאי מעורב היטב בתהליך קבלת ההחלטות באיראן וממלא תפקיד מרכזי בכך, כך דווח ברשת CNN. עוד עולה מהדיווח כי קיים קושי לעקוב אחריו, מכיוון שבשהותו במסתור הוא נמנע לחלוטין משימוש במכשירים אלקטרונים ומעביר מסרים רק באמצעות שליחים אנושיים, כך על פי הדיווח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הסכם הפסקת אש לשלושה ימים במלחמת רוסיה-אוקראינה. לדבריו, הפסקת האש תכלול עצירה של כל פעילות צבאית התקפית וכן חילופי שבויים של 1,000 אסירים מכל מדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, כאן יניב בן משיח וגם אני מאזין למוצש חי עם מנחם טוקר. שבוע טוב.
1: מזל טוב.
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: איי איי איי.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: קהל נכבד, הנה זה קורה, הנה זה בא. עונת הקיץ שמוצא שלך יוצאת לדרכה, מוצאי שבת לאחר ל"ג בעומר, כאן גם בקול חי, גם בקול חי מיוזיק, גם באתר רמז, גם ביוטיוב, רואים אותנו עכשיו, ואנחנו בשידור מיוחד, שידור גדול, שידור יוצא מהכלל. עונת המלחינים תיכנס לרבע הגמר, חצי גמר וגמר בעזרת השם לאחר חג השבועות, אבל היום פותחים את העונה הישר אל המנה העיקרית, רדיו קול חי וקול חי מיוזיק, חיים קורץ עורך ומפיק, שימי ברוורמן באולפן הווידאו, פנחס בינדר טכנאי, ואנחנו כאן ברדיו שמחים לארח לרעיון מיוחד ומיוחד ומיוחד בחור שכבר חצי יובל שר מקפיץ והגיע לשיאים אדירים, אחד הקולות המדהימים שנוצרו ונולדו אי פעם במוזיקה היהודית שלנו. גבירותיי ורבותיי, כאן נכבד, ישר דוך, אלבום חדש, ולראשונה בהיסטוריה, קיסריה, הפרדה מוחלטת. כאן נכבד, גבירותיי ורבותיי, לילה טוב, יניב בן משיח!
1: וואי, וואי, איזה פתיח הבאת.
0: טוב או לא טוב?
1: לא, פתיח טוב, אבל זה לא אני.
0: איפה מלווה מלכה קצת, משהו לחיים, משהו אחי, מחיה פה, לכנס פה לנים,
1: מה? כן, עוד מעט, עוד מעט.
0: איך אנחנו פה, רדיו אשכנזי פה?
1: דוד המלך.
0: דוד המלך, מה קורה?
1: איך?
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: מנחם היקר, קודם כל, אני תמיד שמח שאני פה איתך.
0: תודה רבה.
1: תמיד, תמיד.
0: תודה, לא היינו...
1: בטלוויזיה ופה בקול חי.
0: כבוד, כבוד שלי, כבוד שלי.
1: תודה רבה.
0: חצי עובד אתה כבר בקריירה, אחי?
1: שתבח הבורא.
0: אתה יודע, לחייני שולח לי 25 שנה, אמרתי, מה זה כבר? הזמן טס, תקשיב.
1: כן, הזמן אף.
0: תשמע, אני הייתי דווקא מתחיל מההתחלה. קודם כל, בינדר, לאורך הרעיון, בוא נשזור קצת מהשירים הגדולים שלו שפעם, ואז נעבור לאלבום החדש שלו כמובן. איך איתך, היית בפרחי ירושלים או זה לא נכון? מישהו אמר לי שהיית, לא, אז איך הגעת? איך התחלת? מה, איך זה התחיל בעצם?
1: התחיל בבית הכנסת, הייתי ילד קטן צ'יק, בכיתה א', ב', כמה סיפרתי זה. הייתי בכיתה ב', א', זוכר, בין לבין. היינו בבית הכנסת, ילד תמיד ששומע מוזיקה בבית, הכל, תשומע הכל. הכל, תוכן תקליטים, הכל, שומע, שומע, שומע, שומע, עוגר ועושה ועושה, ובבית הכנסת, בבת ים, בשבט אחים, היה לי את החברים שלי, הייתה מקהלה של אורי בוסקילה.
0: בבת ים.
1: בבת ים, שבט אחים, היה לו מקהלה, ויום אחד שיחקנו כדורגל, אני והחברים שלי, למטה, והוא עשה את החזרות של המקהלה. ואז אחד החברים נתן איזה ביתה בה, בשמשה של בית הכנסת, התפוצץ הזה, הוא ירד למטה, מה קרה, מה זה, נבלנו, אתה יודע, ילדים, נבלנו, ששברנו את הזכוכית עם הכדור, אמר, הכל בסדר, הכל טוב, תעשו את הדברים שלכם, ובואו, תעלו למקהלה, שבו, שבו, וישבנו, וכל אחד, הוא נתן תפקיד דשיר לראות על מה מדובר, בוא נראה מה יש להם. אני זוכר, אני שרתי בקרץ באזורנו.
0: קרץ באזורנו.
1: כן, אחרי השיעור הוא ניגש אליי, אתה ביום שישי מתייצב למקהלה בערב שבת, אני רוצה אותך איתי. ומשם, יש היסטוריה.
0: זאת אומרת, הוא גילה אותך בגלל הקטע הזה שהיה לכם באמצע המשחק.
1: כן. ככה זה היה.
0: היו עוד אחרים, אגב, איתך שגם שהמשיכו לשיר אחרי זה, שלא, אתה היית היחיד.
1: אני חושב שהיה עוד אחד איתי. לא זוכר בדיוק מי, אבל
0: כבר הרבה שנים. אבא, אימא, זה מוזיקאים אצלכם בבית, או...
1: שמענו הרבה מוזיקה. אבא שלי שיחיה, שמשמרו ויחיהו. יש לו קול צרוד.
0: אז הוא לא בעניין.
1: שאלו אותו, למה, איך אתה צרוד? והבן שלך אומר, הוא לקח לי את כל הכל.
0: ואימא?
1: אימא שלי הבריאה, היא תמיד עסקה ביחסי ציבור, בזיכוי ערבים. מה שקשור בזיכוי, זה היא הייתה חזקה ועד היום הרבנית.
0: אה, באמת?
1: אימי היקרה.
0: אה, באמת? וואו.
1: פלנית 50 שנה.
0: כמה ילדים אתם?
1: צדיקה, אין צדיקים בוערים שלי. אנחנו שלושה. אני
0: עוד אחד נגן, נכון?
1: יש לי את אחי.
0: שוב נגן.
1: את מוטי בן משיח.
0: נכון.
1: של מוטי בן משיח. אני האמצעי ואת אחותי.
0: שהיא שר, היא...
1: אביגיל.
0: ואז אתה מתחיל את הקריירה שלך בתור... תשמע, למה אני אומר? אתה התחלת... האלבום הראשון שלך הוצאת?
1: האלבום הראשון שלי הוא שביל האור.
0: שביל האור?
1: כן. עזר לי בן אדם זהב שאני חייב לו הרבה, רבי אליהו אוסדון, בן אדם צדיק, הוא אז הוא היה רב בית שלי, והוא מוזיקאי גם, אתם מכירים אותו, כן, כל התעשייה מכירה אותו, מעבד, מוכשר,
0: אלי הכל. אוסדון, אלי, אלי אוסדון.
1: כן, אלי.
0: והוא עזר לך
1: והוא עזר לי, כן, והוא לקח אותי, אז בזה, ולהוציא, בוא נוציא תקליט, ואז הוא הכיר לי את הרב ציון רבי, אז היה ציידור עבודת השם. באמת, הוא דיבר איתו, וזה יש לי בחור, ולקח אותי להקליט אצל שמול יונה. הקלטנו את מסתרות דרכי
0: השם. פה בבני ברק.
1: כן, השם ישמרו, רבי אלי אוסדון, לא שוכח אף אחד.
0: אז זה הכרת הטוב שיש לך גם לבוסקילה וגם לאלי אוסדון.
1: כן, זה העיקרים.
0: מתי היה את הפיצוץ, אבל הפיצוץ הראשוני שאתה יני במשיח, הרי...
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני בתקופה הזאת שהייתי בחור ישיבה, אז הייתי עושה חתונות. ואז הכרתי את שמוליק.
0: חסידי לא?
1: אבידני, את שמוליק. אני הכרתי אותו.
0: אח של דני. אח של דני, לא?
1: אח של דני, אח של אבי, אח של כולה.
0: משפחת אבידני המוכשרת.
1: רפי, כן. ואז התחלנו, גם עזר לי הרבה. ופתחנו תקת חתונות, ואז יש הרבה חסידית רק.
0: חסידית, ממש.
1: רק בחסידית. רק בחסידית. זה מה שהיה.
0: ו?
1: זה מה שהיה.
0: מתי אתה מביא את ההתפיצות שלך? של להניד במשיח.
1: זהו, אז עד שבזמן הארוחות הייתי שר את הפיוטים שלמדתי. בעצם אני ספרדי. אז הייתי שר, אתה יודע, הייתי שר את המקמה, הייתי שר את הדברים ופה ושם, וזה המשיך והמשיך. ואז התחלתי לחלחל לאט לאט, להכניס לחתונות ולבר מצוות, קצת מוזיקה מזרחית, קצת זה, עד שאמרתי, עד שהגיעה שנת 2000 ושנת 2005. 2005 הודעתי שאני, די, אני לא יכול לשיר חסידית, אני רוצה לשיר שירים שלי.
0: אוקיי.
1: לא חלילה.
0: נכון.
1: להיות יניב בן משיח, שישירו שירים שלי. והחלטתי שאני מקליט אלבום מושקע מאוד, יאמר זכותו של רוני רומי היקר, שהוא גם הקשיב לי את החלום. אני מקווה שלא שכח אף אחד
0: ברעיון הזה,
1: כי זה חשוב מאוד.
0: חצי עבר, חצי עבר.
1: בא, לקח אותי, אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה טורקיה, קיבלת. אני רוצה את הנגנים הכי טובים, קיבלת.
0: כנרים,
1: בום. אני רוצה לחנים שלי לפי מה שאני מוכר, קיבלת.
0: נתן לך הכל.
1: נתן לי הכל, אני רוצה את אילן לב ואת אלי מלמד. קיבלת.
0: אילן לב עד היום ממשיך איתך, נכון?
1: אילן לב עד
0: היום. אני מת עליו.
1: הוא עכשיו מפיק לי את המופע של המוזיקה בקיסריה.
0: וואו.
1: אנחנו עובדים יום וליל, ללא לאות. ואלי מלמד כמובן, שהוא גם היה גם המנהל שלי.
0: כן.
1: עם השנים.
0: ומה היה שם?
1: ומי שם?
0: מה היו השנים?
1: ואז הקלטנו את האלבום לך בורא עולם. היה שם פרץ בגדול.
0: פרץ, כן.
1: היה שם את להינסה הלילה.
0: נכון.
1: מה הלך שם? אלבום שהלך, תודה רבה להשם, אל העולם ורק אלוקים. ואז היה את שמה בני.
0: שמה בני?
1: ואז כן, ואז שנה אחרי הוצאתי את האלבום שמה בני. שמה בני, וגם פרץ ופרץ ירושלים שלי לעד, וכולה וזה, והתחילו לבקש רק את השירים שלי. הופעתי אצל, ואז ירון אילן הצמין אותי, שמע איזה רעש, יש איזה בחור צעיר.
0: הוא דחף אותך הרבה גם.
1: מהחרדים?
0: כן,
1: מאוד. מהחרדים, זה רוצה שאני אבוא לאולפן השקוף בהרצליה, אם אתה זוכר. אז היה אולפן השקוף. וזה, בוא, אני רוצה לשמוע אותו, וזה. ואז באתי עם הלהקה, וזה, ושרתי את שמה בני. מששרתי את שמה בני, הטלפון קרס. קרס, כל מדינת ישראל.
0: רוצים אותו.
1: משהו ששתבח המורה ויתעלה שמו. ככה זה התחיל.
0: ואז הרבה שנים אתה באמת בסי ובטופ, כל הזמן
1: מצליח
0: ונותן.
1: אני משתדל, אני משתדל. עבודה קשה מאוד. אתה יודע, מי כמוך שיודע של לשמור על קו מסוים, זה קשה מאוד. קשה מאוד להתמיד גם, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להתמיד ולא להתעייף ולא לוותר, גם אם לפעמים יש שירים שהם לא כל כך הולכים. אני ממשיך ואני ממשיך ואני ממשיך ואני ממשיך, וברוך השם,
0: אתה זה שהצלת לדעתי את המוזיקה המזרחית. אני אסביר לך גם למה. כל החברים שכולנו, חיים ישראל,
1: שמשמור אותו,
0: כן, בטח, והחברים טובים, גד וכל החבר'ה, זה חבר'ה ש... אני אומר מילה לא נכונה, לא השתכנזו חלילה, אז מילה לא נכונה, אבל הם נהיו ים תיכוני יותר ישראלי, שמתאים לכולם, אשכנזי.
1: אבל זה הסגנון שלהם.
0: אבל אתה, נכון.
1: והם עושים אותו פצצה.
0: אבל פצצה, אבל אתה נשאר, אתה אמרת, חבר'ה, אני מביא, אני יודע, אני רוצה להחזיק את המוזיקה המזרחית.
1: אני אגיד לך מה, אני הבאתי את עצמי. מה שגדלתי, גדלתי על... על מקמת, על מקמים, ולקחתי את מה שלמדתי, ועשיתי בזה מוזיקה חדשה, שיש בה גם את ה, גם את הקל, גם את הכבד, גם את הרוק, גם את הטורקית, גם את היוונית, וגם את הערבית.
0: הכל.
1: הכל.
0: ולא הרגשת לפעמים שזה אולי בא על חשבון קהל ספציפי שאולי פחות התחבר לטורקיאדה?
1: לא, אני אומר לך, הם חיכו לזה כאילו לא...
0: לא, כל מיני, לא יודע, אשכנזים.
1: שמה?
0: אולי שפחות היו מחוברים בהתחלה אז לכל הסגנון הזה של אז, אני לא, היום כבר אתה יניב ומשיח, אתה שכולם, אבל...
1: תראה, כל ההתחלות קשות, זה ברור, אבל אני לזיכרוני, היה ביקוש אדיר משתי הקהלים, כי אני גם הייתי שר גם בחסידית וגם במזרחית וגם את המוזיקה שלי, אז לא קיפחתי אף אחד, מאוד מאוד דחפתי את שלי כדי להגיע למשבצת הזאת שקוראים להיום יניב בן משיח.
0: ובוא לא נצטנע רגע שנייה, בוא נדבר רגע באמת מה שמתנה שהשם נתן לך בסגנון מוזיקה שאתה עשית כל השנים. אחי, אתה חייב קול מטורף, אתה באמת חייב קול, חזנות, סלסולים ומקמי וריבי טוני, ו... זה לא פייק, אי אפשר לשחק פה.
1: ברור, ברור. אני נח הרבה, אני נח הרבה, אני שומר על עצמי הרבה, גם מה שאני יכול. ואני אומר לך את האמת, את האמת, בסופו של דבר, מה שקשור אל תיאלים בן משיח, זה סייעת הדשמיא אחת גדולה. זה נס, כל יום שאני חי וכל יום שאני עובר, וכל הופעה שאני עושה, אני קורא לזה בגדר נס, לי זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, כי אני מאוד מאוד מתרגש מכל דבר, מאוד מאוד מתרגש, אפילו שמזמינים אותי עכשיו להופעה, את החתונה, מתרגש כאילו תייני והוא
0: אמיתי?
1: חד בשבועי, אתה לא מבין, אני מתרגש, דופק לי הלב, ושלא ידברו איתי לפני הופעה, אני שונא שמדברים איתי לפני הופעה.
0: למה?
1: כי אני מתרגש מאוד, אני מרוכז באירוע, אם זה לחתן וקהלה, אם זה ליום הולדת, אם זה לבר מצווה, אם זה לעלייה לתורה, אני כל כך מתכנס בעצמי ב-20 דקות האלה, אני מתרגש, אני אומר, אוי, השם, איך הבאת לי היום, עוד הופעה, עוד הופעה, עוד, די, זה לא מובן מאליו.
0: תשמע, זה באמת מדהים.
1: אני אומר, אני מתרגש. באמת.
0: מה, זכית להופיע גם לפני הרבה מאוד גדולי הדור, גדולי ישראל, מרן הרב עובדיה.
1: הרב עובדיה, אני עשיתי, לא זוכר איזה שנה, הופעתי אצלו, אצל הנכד שלו, הרב, נו, אצל החתן שלו, הרב אבוטבול.
0: אבוטבול, כן.
1: אז ואז אני זוכר שהרב עובדיה ישב כל רוב הערב, ושרתי לו פיוטי, הוא היה מבסוט.
0: כן, אמר?
1: כן, ואחרי זה שעתיים הוא ירד והיה צריך ללכת, הגיע כבר לפתח של המקום, וזה הוא אמר, אז הוא אמר לנהג שלו, רגע, רגע, תיקח אותי לזמר. אז שמוליק אומר לי, רד, הרב עובדיה, הלכת. הרעדתי כמובן. הוא אומר לי, מה שם שלך? התחלתי לגמגם. אמרתי לו,
0: יניב ומשיח.
1: יניב, תצימה. פח, הביא לי סתירה, תלמד תורה. אמרתי לו, כן,
0: גדול.
1: תלמד.
0: וואו, זה זכות אדירה.
1: זה זכות, וואו.
0: ואתה באמת לומד תורה. תשמע, אתה בשנים האחרונות נכנסת לכולל פה, ואתה לומד בכולל אומנים, ומאוד קרוב, מאוד מתחזק.
1: אביעד גיל.
0: אביעד פה, שהגיע גם.
1: שמשות מאוד. זכיתי.
0: מה, איך, מה הרגע הזה שהרגשת שאתה צריך להתקרב יותר בקטע של התורה?
1: קודם כל, אני תמיד הייתי, תמיד למדתי בכולל של הרב חיים רומנו, באלעד.
0: כן.
1: באלעד, ועד שזה קצת לא הסתדר, הרב קצת לא... הוא לא הרגיש טוב, ומפה אני שולח לו רפואה שלמה.
0: אמן.
1: שלו רפואה שלמה, רב צדיק מאוד, גם הוא עושה בשבילי ימים כלילות, בימים הטובים ובימים הפחות טובים.
0: מה זה פחות טובים?
1: אתה יודע, לכל זה אמר, אתה יודע, יש שלא הרגשתי טוב, שברגל עברתי ניתוח וכולי, וכל מיני דברים. ברוך השם, אז גם למדתי אצלו, ואחרי זה לא הרגיש טוב, ואז השם זיכה אותי שיש לי את הכולל של אביעד, אצל הרב שמש וגילעד העיקרים, וחיים בא, ויהודה שוקרון בא, וכולם מגיעים, וצלמים מגיעים, ולומדים תורה מ-11:30, עד אחרי מנחה. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. הכי טוב שקרה לי בחיים.
0: תסביר.
1: הכי טוב, לא יודע איך להתחיל את היום כשאין לך תורה. באמת, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שמת, חי מת. חי מת, כאילו, זה היום הזה, זה לא אותו יום ששלמת התורה. כשאתה לומד תורה, הכל מסתדר לי, הכל מסתדר לי. ועם זה, ועם כל ההתחזקות שלי, וקיבלתי על עצמי עוד דברים, כל מיני דברים. וכל זה פתאום ההתרוממות של הנפש, הנפש מזדקחת, מזדקחה לי, והיום ברוך השם, ברוך השם חזרתי למשבצת הכי טובה שאני יכול להיות, אין יותר מאושר ממני.
0: הייתה, אתה אומר שאתה,
1: זאת התקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים.
0: גם בקריירה?
1: גם בקריירה.
0: מה, ברוך השם.
1: גם בקריירה.
0: תשמע, והייתה תקופה מאוד שבזמנו, זאת אומרת, אתה התחזקת, הייתה תקופה ש... מרוב ההצלחה שלך גם היה, נכון, אלא הופעת גם הרבה מאוד בקהל, לא דתי,
1: והייתה איזה תקופה, כן. בואו נקרא לילד בשמו, במעורב.
0: מה קרה? איך זה הגיע?
1: במעורב. יצר הרע, אני קורא לזה יצר הרע. אם אני אשים עכשיו, איזה, אני אשים רק את עצמי.
0: זה תותח.
1: יצר הרע, היה לי יצר הרע. כמו שאמרת, התפרסמתי בגדול, והחילונים שאגו, כאילו בוא אלינו, היה טלפונים
0: מעצומים.
1: והיצר הרע בלבל לי את המוח שזה קידוש השם, כי הייתי שר שמה בני. תשר שמה בני, אתה תשר בשורות טובות, ואתה רואה קהל חילוני, פשר את השירים שלי, אז היצרה כאילו דימה לי איזה שזה קידוש השם. ובתכלס,
0: כמה שנים זה היה?
1: זה היה לה 8 שנים. 8 שנים, זה המון, זה המון זמן. כן, ולאט לאט הנפש שלי התלכלכה, אתה יודע, הנפש נהייתה כבר מתלכלכת, עד ש3 שנים התחלתי לסבול מהנפש.
0: תסביר.
1: לסבול מהנפש, עצבות שאני לא יכול...
0: מה היית עצוב?
1: שיש לי את הכל ואין לך כלום.
0: מה, באמת?
1: לא חסר לי כסף, לא חסר לי שום דבר. כל האלה, יש לי משפחה טובה, ילדים טובים שיהיו בריאים, אישה, לביאה, יעל בן משיח. אין, הכל, הורים, הכל טוב, אבל אני 3 שנים נפש גמורה.
0: מה זה? זה תגדיר גמורה?
1: נפש גמורה, נפש עצובה, קם בבוקר עצוב, הולך, עושה... עושה איזה מהלך, מפחד, כל הזמן מפחד, בוכה המון.
0: אה, כן?
1: בוכה
0: ממש
1: המון.
0: ממש בוכה.
1: ממש בוכה. היו מעלים אותי לבמה, הייתי מקי מים.
0: מה?
1: לא אכלתי גם. כל מה שהייתי אוכל הייתי מקי.
0: מה אתה אומר?
1: כן, בגלל זה עכשיו קצת טיפה שמעתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: אבל
0: לא,
1: אני מרזה
0: לא,
1: עכשיו.
0: לא ידעתי, כן. לא ידענו את זה, לא ידעתי. זה דבר שאף אחד לא ידע, אחי.
1: אז שחזר לי השמחה, התחלתי לאכול, אני מרגיש טעם. אתה כאילו קוראים לזה... טעם התורה, זה בדיוק זה.
0: זאת אומרת, רגשת רקני.
1: רגשתי רקני, לא שמח בכלום. גם שירים שהוצאתי, והוצאתי שירים. אתה יודע, זה לא היה זה. זה לא היה זה. לא, אני אגיד לך מה, לא היה לי ברכה. לא היה לי ברכה בכלום.
0: ומתי אתה מרגיש, אז מתי אתה עושה את השינוי? לפי מה? איך אתה עושה את השינוי?
1: השינוי בא כמובן. אמרתי לך, כשבן אדם מתחיל ללמוד תורה ומשתדל, ואני משתדל גם לקום בבוקר להתפלל בנץ.
0: מה אתה אומר? אפילו שיש לך חתונה או משהו הופעה?
1: אני 80% מהזמן, כאילו אני קם לנץ,
0: מתפלל
1: בתפילת ותיקים, אצל הרב שלנו הצדיק, הרב דוד בשולם,
0: שזכיתי
1: להכיר כזה.
0: מה זה אני צריכים להבין? אתה מגיע באחד בלילה, 2 בלילה מהופעה, גמור, אתה קם לנץ בדרך כלל.
1: כן, אני משתדל. 80% מהזמן אני קם.
0: וואו.
1: כן. ימי חמישי, כאילו, אני לא נרדם מכל השבוע, אני באנרגיות, אני לא הולך לישון, אני מפחד שאם אני אלך תישון, אני לא יקום. אז אני נשאר, אני מבשל לשבת, מגיע שעה 5, מתקלח והולך לתפילה.
0: ואז החלטת להפסיק להופיע מעורב?
1: ואז התחזקתי מאוד, אני שבש, כאילו, כבר אמרתי, לאן? מה, זה, הלכתי לפסיכולוגית, שתוציא לי את הזה, גם זה לא עזר. זה לא עזר, נו, פשוט הבנתי שהקדוש ברוך הוא מנשק אותי. הבנתי את זה. הבנתי שרק זה יכול להציל אותי מהנפש. רק זה. ואז אמרתי, או שאני עושה בהלך, כי אתם מכירו, אני, או, אין אמצע אצלי. ואז החלטתי, לפני 8 חודשים בערך, זה היה בימים נוראים, הופעתי בפתח תקווה, לא אמרתי לאף אחד, לא למשפחה, לא לילדים, אף אחד לא יודע מזה, לא למארגנים שלי דאז, לא לאף אחד, לא לחברים. אמרתי, היום בורא עולם, אני חוזר לך בגדול, אבל רק בבקשה ממך, תן לי רק סימן אחד, תן לי סימן, שאם אני עושה את זה, ואני מכריז קלם וידע, שאני חוזר אליך, אבל דוח, מסען, אין מעורב, אין כסף, אין את חיי, כביכול, במרכאות, את חיי הזוהר, רק תוציא ממני את העצבות הזאת, שאני 3 שנים, שאני ככה עובר עם עצמי, רק תן לי רק סימן, אני אומר לך, בנחם, לא משקר לך, אני מדבר אמת, אני אומר לך, אחרי שהכרזתי על זה, אני אומר לך, בבוקר קמתי, כאילו התחתנתי מחדש.
0: מה?
1: את החיים, כאילו נולדתי מחדש. לא עניין אותי כלום. לא עניין אותי התאריכים שצריכים להיות, והתאריכים שאני כאילו שסגרו איתי שנה קדימה, דרכית בעורב. אמרתי, גם את זה אתה תעזור לי, אל תדאג, אתה תעזור לי. ואני אומר לך, הלך לי הכל. ביום אחד, הלך לי הכל. היה נפילות קצת בהתחלה, לא ישקר. זה היצר הרע, הוא לא פרייר. הוא לא פרייר. היה כל פעם שהוא זה, אבל אני עמדתי איתן, איתן, כמו גיבור. אמרתי לו, אני, אתה זן ופרנס לכל. אתה הרי זן ופרנס לכל, מה יש לי פחד? מה יכול להיות? אתה זן ופרנס לכל. עזבתי הכל, וקמתי לתחייה. קמתי לתחייה, ברכה. לא רק זה שבכסף, הזמינו אותי עוד יותר.
0: מה, אתה אומר? באמת?
1: הזמינו אותי עוד יותר, ביקוש, והתחלתי להקליט מחדש, והחיות חזרה לי, וכל הווב הזה של ה... אתה יודע שזמר צריך את הווב הזה שבמוח, שיהיה לו הרגשה להלחין, שיהיה לו דברים טובים, וחזר לי הכל.
0: הכל חזר לך?
1: הכל חזר. לא רק שחזר.
0: אפילו יותר.
1: איזה שפע, אתה לא... אני אומר את זה בכוונה, בכוונה שישמעו, שמי שהולך עם בורא עולם דוח כמו שאני הלכתי, ואני לא אמנה, אני אגיד לך, אני לא אגיד לך את האמת שאמנתי ב-100%, אתה יודע. אבל אמרתי, בורא עולם, אני עוצב את העיניים, אני עוצב את העיניים, רק בבקשה, תעשה אותי שמח. תחזיר לי את השמחה, וככה אני יודע שאת שמעת אותי.
0: והוא החזיר לך את השמחה.
1: החזיר לי, מה זה שמחה? היום אין מאושר ממנו.
0: למרות שבהתחלה הפסדת הרבה כסף, כמו שאתה אומר.
1: כן. לא עניין אותי. לא עניין אותי כלום.
0: כמה אתה יכול לומר כמה כסף, ויתרת על כמה כסף כדי לחזור להופיע רק בקהל נפרד בשנים הראשונות?
1: תראה,
0: תהייתי דוגרי.
1: לא, זהו, אז אני אסביר לך.
0: זה ממש הרבה, זה סכום שהמאזינים יבינו.
1: אני אסביר לך מה, העניין זה לא רק הכסף. אתה יודע, מדברים פה, יש לך הופעות שזה ועד
0: עובדים,
1: שזה 120 אלף שקל. יש לך 70 אלף, 80 אלף, אתה יודע, כל זה נגמר. אין משחקים יותר.
0: אז בוא נהיה דוגרי, מדובר במיליוני שקלים.
1: הרבה כסף, אבל לא.
0: מיליוני שקלים?
1: כן, אבל זה לא...
0: יאללה, זה מיליוני שקלים שוויתרת.
1: מיליון שוויתרתי.
0: עם ישראל להצדיע לזמר הזה. מיליוני שקלים שוויתרת, כדי לחזור להופיע בנפרד, כדי לחזור להיות בעולם של תורה.
1: במשבצת שלי, מאיפה שבאתי.
0: וזה שווה הכל און שבעולם,
1: אתה אומר. וואי, אתה לא יודע איזה עושר זה, אני אומר לך, אין יותר מאושר ממני, אני אומר לך זה, אני מרגיש את הקדושה, הבית גם נהיה יותר שמח, הם רואים אותי, המשפחה שלי, ההורים שלי בכלל בעננים. ההורים שלי בכלל בעננים.
0: אימא בכלל.
1: אימא שלי שתהיה בריאה, ואבא שלי, כל המשפחה, כולם מבסוטים, כולם שמחים, ורואים את זה עליי, אני יותר קורן, יותר שמח, יותר חיובי. ויש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא ברמה שאני, שלא היה לי דבר כזה.
0: וואו.
1: פשוט הוא הוכיח לי.
0: כמה שנים זה הסיפור הזה מאז שחזרת כביכול?
1: עכשיו זה כבר שנה ושמונה חודשים.
0: שנה ושמונה חודשים.
1: כן, זה לא הרבה זמן, אבל עברתי תהליך יפה. מה. עברתי תהליך.
0: זאת אומרת, בעצם שנה ושמונה חודשים.
1: אני אגיד לך מה, מרוב שטוב זה עובר
0: זה
1: מהר.
0: טס.
1: זה טס.
0: שנה ושמונה חודשים.
1: כן.
0: וואו. חבר'ה, זה רעיון ראשון עם יניב ומשיח מאז החזרה המדהימה שלו. והוא כאן בכל חי, כל חי מיוזיק, מוצא שחי בשידור חי, פותחים את העונה שמוצא שחי 11:33 לקראת קיסריה, ואני רוצה שהציבור יבוא בהמוניו, כי זאת הפעם הראשונה,
1: כן.
0: אי פעם, שקיסריה עומדת להיות נפרדת. זה דבר שלא
1: השנה.
0: היה. אני חייב להגיע לראות ההופעה הזאת.
1: אוי מתי, אוי
0: אני חייב אוי להגיע, אוי אני, אוי אני אגיע, בלי נדר. מתי זה יש לך, אני רוצה שהמאזינים יבינו. רגע, קודם כל, זה מסובך גם להפריד שם, איך עושים את זה?
1: זה היה מסובך מאוד, כי הם לא כל כך הסכימו. הם פחדו מהדרת נשים וכו' וכו', אבל עשינו יציאה. שזה שרואים אותי יפה, כל במכובד, והזמנו אגרטלים ופרחים,
0: שזה יהיה מחיצה.
1: ואלפי שקלים, שזה יראה יפה, גם שלא, אתה יודע, שנשים שלא עכשיו שמנו להם איזה ברזנט, לא רואים כלום. הכל בקדושה, בתארה, מלווה אותי הרב דוד בשולם, זה רב השכונה שלנו, שם ישמור אותו ויחייהו, אין רב כזה, והוא דחף אותי לעשות את קיסריה.
0: כן?
1: כן.
0: כי קיסריה זה לא מרוויח לי, זה כסף, נכון?
1: הוא אומר לי, אתה תעשה ואתה תרוויח, ואני אומר לך, ואני הלכתי איתו גם ככה, עיוור, כי אם לא הוא, שם ישמרו ויחייהו, הוא והגבאי של בית הכנסת שלנו, בבר היקר והאהוב, שאנחנו כמו משפחה, וכמובן, והלוויה שלי, אשתי היקרה יעל, שהיא מאחורה, היא בכספים, כמו שאומרים. והיא, הברכה, רואים ברכה עצומה, אני ברכה, תודה רבה לקדוש ברוך.
0: תשמע, זה מדהים.
1: אני לא מאמין שתוך שנה וחצי, היית אומר לי שנה, לפני שנה וחצי, אם אני עושה קסריה, תהיה אומר לך בסדר, נראה מה יהיה.
0: תשמע, זה אומץ לבוא לשם למקום ההוא, ולהפוך אותו לקשר ולהפריע אותו.
1: אני, כן, כי אני אגיד לך למה. קודם כל זה חלום, זה אחד, שתיים, זה תיקון. תיקון, כמו שחיללתי את הקדוש ברוך הוא, את שם השם, כל כך הרבה שנים, טוב, אני אומר דוגרי, אני דוגרי אומר, חיללתי 8 שנים את שמו של הקדוש ברוך הוא, לא משנה איך עשיתי את זה, שרתי שירי קודש, חיללתי את השם בריקודים מעורבים. אז כמו שעשיתי את זה, אני רוצה ללכת למקום ההוא, למקום הזה, שיש שם 4,000 איש, ולקדש את המקום הזה בתפרדה, משהו שאף אחד שלא עשה.
0: וואו.
1: וקוראים לזה קיסר, זה המקום, ויהיה זה של הקדוש
0: ברוך הוא. וואו, וואו. מתי זה?
1: בעזרת השם, בשלישי לשישי.
0: שזה בעברית, אנחנו יודעים?
1: שבעברית זה בסיוון.
0: יוטחת בסיוון, נכון. חי סיוון.
1: חי סיוון.
0: יום רביעי, אני חושב.
1: יום רביעי.
0: יום רביעי, וזה קורה, כרטיסים איפה ניתן להשיג?
1: כרטיסים בלאן? ויש גם, ופתחנו ממחר לטלפונים
0: הקשרים.
1: הקשרים. איך קוראים?
0: גלטיק, טיק צ'אק, כוכבית 6565, גלטיקט?
1: כן, זה.
0: מצוין.
1: כן.
0: יופי.
1: פתחנו למה, כי קיבלתי מיליון פניות של אנשים, אין טלפון.
0: וואי, איך אני רוצה שזה, אני אומר לכם את האמת, אני רוצה שהאירוע הזה יהיה מלא, מגיע ליני במשיח.
1: יכולים להיכנס
0: ל... צריך להיות מפוצץ המקום הזה, חבר'ה.
1: אמן, ברור, ברור, ברור, ברור, השם, אנחנו...
0: תהיה בטוח שהיא מלא, בטוח, אבל לעשות הופעה נפרדת. שנה 8 חודשים אחרי שהבחור יני במשיח חוזר בגדול, חוזר בתשובה, כמו שהוא אומר.
1: ברור.
0: ובהמשך נשמע את האלבום חדש שהוצאת, באמת, כמה אורים נעבור שיר-שיר. ואני במשיח אנחנו פה. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על משהו. קודם כל, שוב, גלת טיקט ממחר, וכסריה, אני במשיח. אני רוצה לדבר איתך על משהו.
1: כן.
0: כדי לחזק את המאזינים שלנו. ודיברת איתי על זה פעם, אני רוצה שהמאזינים יתחזקו.
1: בבקשה.
0: יש לך לפעמים, מי יודע איזה מאזינים יכולים להתחזק מזה? תראה איזה שליחות יכולה להיות. יש לך לפעמים קושי בדיבור.
1: כן.
0: קודם כל, איך הצלחת להתגבר על זה? איך הצלחת לשיר ולהיות כזה גדול? וגם מה המסר שלך למי שעכשיו בבית שומע אותנו ומתקשה בדברים האלה? לצאת עליו ולהתמודד עם זה ולהתגבר כארי, וזה מה שהשם נתן לך.
1: תראה, קודם כל, בתור צעיר שהייתי, היה לי מלחמות מאוד קשות.
0: תסביר.
1: מלחמות, אתה יודע, זה לא נעים. כולם מחכים לך עד שתגבור. עד שתגבור.
0: מה השפעת?
1: זה לא נעים. אתה יודע, זה לא נעים.
0: מה, בתור ילד, בכיתה כאילו מה?
1: בכיתה, בחברי, אתה בא למקום ציבורי, אתה רוצה לדבר, אני רוצה להגיד, ערב טוב, קהל נחמד. לא יכול להגיד, פשוט לא יכול. אבל נלחמתי, התפללתי הרבה.
0: מה?
1: שברגע שהבנתי, ברגע שהבנתי, שהבנתי. שאחרי שהייתי בטיפולים...
0: הלכת?
1: ההורים שלי שיהיו בריאים, אין טיפול שלא שלחו.
0: מה, קלינאים?
1: קלינאים, הכל לא עזר שום דבר.
0: למה, איפה, ממה זה נובע בעצם?
1: לא יודע, מת השם יתברך. ככה, אני אומר לך את האמת.
0: מגיל אפס היה לך? מאה שנולדת?
1: לא, מכיתה א'. אני אגיד לך מה, אני בטבעי, אני חקשן מאוד, אני מתרגש מאוד, אני שמח מאוד. אני נהיה פתאום...
0: אומן.
1: אתה יודע, אומן, אז כנראה שזה אצלי זה עובר. אצלי זה
0: לא, אבל הים, זה בעקבות, זה טראומה משהו
1: לא,
0: בהכיתה?
1: לא, כלום, לא, לא, אני מנסה לזכור כל הזמן, שום דבר, היה לי חיים טובים.
0: והלכת לטיפולים,
1: טובים, והלכת לכלום,
0: ולא עזר כלום.
1: שום, לא עזר כלום. ברגע, ביום שהבנתי, שקודם כל אני לא צריך להתבייש מזה.
0: וגם לא להילחם עם זה, זה מה שאני נתן לך.
1: זה. פשוט, זה אני, ואתם תחכו עד שאני אגמור לדבר, וגם אם אני מגמגם, וגם אם זה נראה מצחיק, וגם אם זה נראה לא טוב, בוא נגיד ככה, זה סתם שטויות. זה במוח, וככה השם רצה שאני אהיה. וכל בן אדם שהקדוש ברוך הוא שנותן לו איזה מום, יש אחד בזה, יש אחד בזה, אז אני יש לי את זה בדיבור. ביום שהבנתי שהקדוש ברוך הוא נתן לי להיות גבת פה וגבת לשון, כי קיבלתי מתנה, אבל הסתכלתי על הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. נתן לי כזה קול שאני יכול לשמח את עם ישראל.
0: אותו פה, אותו פה שכביכול מגמגם, נותן כן, את פותח את המעברים.
1: אז הכנסתי את זה לעצמי, ותאמין לי, השתחררתי 80% מזה.
0: כן?
1: יש לי היום את הגמגום, כמובן, 20% שיש מצלמות. לא יודע, אבל כן. אצלך, אצלך אני מדבר אותך. דווקא
0: כן, אתה רגוע, אחי.
1: לא יודע,
0: אני מחכה יפה. כבר לגמגום, זה לא הגיע.
1: אני אגיד לך, אבל זה קורה לי הרבה בטלוויזיות, וזה שאני מתרגש מאוד. מי שמגמגם, הוא יודע על מה אני מדבר, אבל אני אומר במסר ברור.
0: מסר, זהו.
1: לא... לא לפחד לגמגם. כמו שיש אנשים מסכנים שהם על כיסא גלגלים, שהם שחלם רפואה שלמה.
0: אמן.
1: ומה לעשות? אז הם כיסא גלגלים. אז מה, יצחקו עליהם? לא, על כיסא גלגלים, הפוך. מכבדים אותם, שרים איתם, הם אוכלים, הם שמחים, הם קמים, הם הכל. אז אני מגמגם. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שעשה אותי מגמגם. לך תדע, אם לא הייתי מגמגם, איזה שטויות הייתי מוציא מהפה.
0: וואו, וואו, איזה רמיון אמיץ. רבותיי, לא היה רעיון כזה ברדיו. אני אומר לכם, לא היה דבר כזה. אתם רגעים ורגעים רדיופונים נדירים. כל חיים מיוזיק, לייב, גם ביוטיוב רואים אותנו. יניב במשיח, חצי עובל. קיסריה נפרדת, שנה ושמונה חודשים אחרי שהוא חוזר בגדול, אלבום חדש, תכף נשמע, יש לי הפתעה בשבילך עכשיו. הרב, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה, שבוע טוב וברכה.
1: דוד, ישר זיהיתי אותו.
0: תן לנו רגע, תגיד לנו מי זה הרב למאזינים שלא מכירים.
1: דוד, זה רב בבית הכנסת שלנו, ויש לו כולל שבת של הבית הכנסת שלנו, שהוא עורד תורה, ואני אומר לך, מאז שהוא בא לשכונה שלנו, השכונה והחיים שלי נהיו בזרקורים לכבוד השם יתברך. כל הזמן רק שמחה, רק תורה, שיעורי תורה. הנה, עכשיו חזרנו.
0: חזרנו מהשיעור שלו?
1: חזרנו משעה חמש, היה שיעור תורה אצל הרב בבית הכנסת, אחר כך בלכה, אחר כך סעודה שלישית, עוד שיעור תורה. אין דבר, אתה בא, מוצא שבת, אתה אומר...
0: טעון.
1: אני השבוע הולך לי מקסימום הכי כיף, בזכות הרב.
0: הרב, מה יש לך לומר על יניב במשיח?
2: קודם כל, אתה שומע את יניב במשיח, איזה לב תביא יש לו, כמה הוא מפרגן וכמה הוא נותן. אני לא יודע כמה כל הדברים שלו האמת, אבל אני שומע את זה, הוא מפרגן.
0: הכל אמת אצלו.
2: ונותן, וברור, ברור, אבל כל כך הוא... תשמע, יניב במשיח, אהובנו. נעים זמירות ישראל, מה שאני מכיר אותו, הוא דיבר מה שמכיר אותי, אני רוצה לומר מה אני מה שאני מכיר אותו. אני מכיר אדם שיש לו המון קדושה והמון אהבה לבורא יתברך, הלב שלו נקיב את האור לבורא יתברך. כל הזמן הזה שהוא, כמו שהוא סיפר, שהוא היה כביכול נמצא במקומות שקצת זה לא נחת רוח לבורא יתברך, הוא עצמו תמיד היה במקום של לעשות נחת לבורא יתברך. ולא סתם הוא חזר ולקח על עצמו. את העניין הזה של להקיד בקדושה, בטהרה, בהפרדה מלאה, וגם הנושא הזה של קיסריה, שתדע לך, אם אנשים ידעו כמה הון צריך להשקיע, כמה מאמץ צריך להשקיע, וכמה אנשים בדרך אומרים, תשמע, זה לא פשוט להביא נפרד, זוגות רוצים לבוא, ויניב לאורך כל הדרך, בא ואומר, אני עושה את קיסריה נפרד, רק נפרד, אם זה לא נפרד, אז זה לא יהיה קיסריה, ותשמע, מגיע לו שפו, מגיע לו הכל. זה מה שאני יכול לומר על יניב.
0: קודם כל ברור, ומה הרב עוד יכול להגיד לנו על יניב בתור תלמיד בשיעורים של הרב?
2: תשמע, אני שחל שיניב נגר בית מולו, ואני רואה אותו כל בוקר, כמו שדיברתם, הולך לכל אלומנים, תמידים כסדרן ומוספים כהלכתן. כל בוקר הוא הולך, למגיד השיעור הרב אביעד גיל, יושבים ולומדים, ואתה רואה אותך הוא מאושר, הוא מעלה כמו נתמונות, שהוא יושב ולומד גמרא, ילודים עכשיו נראה לי כמו מסכת קידושין, וזה בשבילו, אתה יודע, יום-יום, וזה לא פשוט, זה אדם שיושן מאוחר בלילה. אני גם רואה אותו מגיע באחד, בשתיים לפנות בוקר, הוא קם בשש בבוקר למניין שלנו, קם קבוע ממש, ואחרי זה הולך הביתה, מתארגן, מסתדר, תשע וחצי, אני רואה אותו הולך לכולל. אז קודם כל שנבין במה מדובר, כמו שאמרתי לך, הוא דבוק, ואוהב ורוצה לעשות נחת רוח לבורא יתברך. וברוך השם שהוא זכה עכשיו לקבל עצמו את הקדושה, את הטהרה, וזה המקום שלנו, אנחנו הציבור, להשיב ולתת לו את הכוח להמשיך, לבוא בהמוננו לקיסריה, לקנות את הכרטיסים בנפרד, בקדושה ובטהרה, ונצעק שם, כמו שהוא אמר, קיסריה, הקיסר זה הבורא יתברך. הוא השם מלך השם, מלך השם ימלוך לעולם ועד.
0: וואו, הרב מדהים, הרב מרגש מאוד. טוב.
1: תודה רבה,
0: הרב, תודה רבה. תודה רבה,
2: הרב. תודה רבה גם לכם, מנחם תוק.
1: הרב בבית הכנסת שלנו, שלו כל אלה אברכים, שהוא לא הרביץ לי שאני משבח אותו הרבה זה, אבל מגיע לו את כל הטוב שבעולם.
2: אמרתי לך, מנחם יוני ואוהב לפרגן, ובאמת.
1: לא, זה אמיתי, אבל
0: לא, הרב דוד
2: יש לו עין טובה, עין טובה. ואני חושב שאנחנו צריכים לפרגן גם לו באמת, חשוב מאוד. באמת חשוב מאוד כולם לבוא בנערינו וזקננו להופעה בקיסריה בשלישי לשישי בחי סיוון, ונקדש עם שמיים ושבוע טוב לכל המאזינים.
0: אמן, אמן. הרב דוד משולם, תודה רבה רב שעלית לשידור בהפתעה גמורה, תודה רבה.
1: תודה רבה כבוד הרב.
0: תודה. אתה יודע שמי הכיר לי אותך חוץ מירון? ירון, קודם כל ירון, ירון ודוד חכם.
1: אחלה דוד.
0: דוד, הוא בכלל הוא שידר במקום אחר. הוא זה שהכיר לי אותך, הוא אמר לי, תקשיב, אתה חייב לשמוע את הבחור הזה.
1: גם לדוד חכם יש המון המון המון, אבל זה שכחתי אותו, אתה רואה, שאני לא אשכח, לדוד הוא הראשון,
0: שידר אותך.
1: ששידר אותי.
0: כן. ברדיו החרדי, כן.
1: ברדיו החרדי, אז... והוא שהדר אותי, אני לא אשכח את זה, אני בכיתי אצלו בכי של התרגשות, של התרגשות.
0: אוף, אני רוצה שתבכה גם פה.
1: כמה,
0: מה עושים?
1: מספיק, אני כבר בכל שידור בוכה.
0: כן? אז הפוך, אז אל תבכה באמת, בדיוק. שיהיה לי משהו נדיר. אז מה, אז חכם, אז טוב, מגיע לו.
1: הוא באמת, הוא דחף אותי כל הזמן, וכל הזמן נשמע, וכל הזמן אומר לי, תמשיך ותמשיך. רבי דוד היקר, אני אוהב אותו.
0: שעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם האלבום החדש, שישה שירים, נכון?
1: שישה שירים ויש עוד שתיים בדרך.
0: יש עוד שניים בדרך. מוכנים כבר או שעוד לא מוכנים?
1: לא, הם כמעט מוכנים, בגלל זה לא הוצאתי אותה, אמרתי בוא נשחרר כבר,
0: בוא נשחרר,
1: הקהל כבר היה צמא.
0: אבל בוא נעבור קצת על המוזיקה הישנה, וקודם כל האלבום הקודם, לא בכלל, כל ה... תקשיב, למשל השיר ירושלים של אילעד.
1: כן, אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו.
0: אתה יודע איך אני אוהב את המשיר? איפה ירושלים של אילעד? ירושלים של אילעד, יש לו שיר ירושלים של אילעד, שיר מטורף. לחן שלך אגב?
1: לחן יווני.
0: יווני. תקשיב איזה שיר, ובכלל השירים, לא רק זה, השירים פתח לי בתורתך.
1: אני אעשה את כל השירים האלה בקיסריה, איבדתי אותם מחדש, פתיחות מטורפות, הקלטתי כנרים בטורקיה עוד הפעם.
0: אתה נוסע לטורקיה אחי, תפסיק על
1: זה, לא, שלחתי, לא, זה מומין סיסלר, הוא משלנו,
0: הוא השגריר של הראשון של המוזיקה.
1: אני אגיד לך מה, גם זה סתם פוליטי, הם דווקא אוהבים אותנו.
0: אה, כן? טורקים שלם להם תמיד יאהבו, אחי, יעזור
1: בדיוק.
0: רגע, אתה אבא מקור טורקי או פרסי?
1: לא, אני פרסי ומרוקאי.
0: כאילו, אבא מה?
1: אבא פרסי, האמא מרוקאי.
0: לא, לא הביצוע הזה, תן לי את ה... יש לו לייב אחד. יש לו לייב מטורף, נכון, הלייב שלך.
1: שלך לתרבות תל אביב, כן.
0: אחד תרבות, מדהים. עוד מעט יום ירושלים, גם זה מתאים. תגיד, אז רגע, את אבא פרסי?
1: כן.
0: ואמא מרוקאית?
1: על הסכין.
0: אחי, ישר, וואו. טוב, נו. מה השיר שלך שאתה הכי אוהב בקריירה?
1: מהחדש או...
0: לא, מה לא מהשישייה הזאת?
1: אחי, ותודה על הבית, תודה על הכל.
0: אה, כן?
1: כן. זה שיר ש...
0: ספר את זה לכם.
1: שמע, זה שיר שנכס צאן ברזל ליעד 120, וגם כשאני לא יהיה פה, זה יהיה, זה אין. אין שיר כזה. זה קיבלתי כמו יעלום את השם יתברך.
0: ותודה על הכל.

0: אלפי סיפורים על יהודים שחיזקת, חולים ששימחת.
1: זכיתי, כן.
0: כנראה יש לך המון סיפורים.
1: זה חלק מה... תשמע, להיות שליח ציבור, זה חלק מהקדושה. זה חלק מה... מלתת, כל הזמן לתת, לשמח.
0: נפתח מעכשיו גלטיקט, כותב אביעד גיל.
1: לקיסריה בזה.
0: אתר גלטיקט, כן, כבר נפתח מעכשיו. תגיד, בימים נוראים, אתה חזן? מישהו שאל אותי פה ברדיו אם אתה חזן בימים נוראים.
1: תראה.
0: או שאתה בכלל בשבתות, אוהב להיות פייטן?
1: שנים מבקשים בני את זה, שנים מסבירים אותי לחוץ לארץ, בתחומים אסטרונומיים, אבל מכיוון שאני כל השנה שר, באמצע השנה, קשה לי מאוד. במיוחד גם בתקופה שרקדתי מעורב, לא יכולתי לעשות דבר כזה. מרקיד מעורב ועולה שלך ציבור, מה אני משוגע? זה עד כאן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה עד כאן. וגם זה קשה לי מאוד, אבל שבתות חתן אני עושה.
0: אה, כן?
1: כן, המון.
0: אתה נהנה?
1: המון.
0: אתה אוהב את זה?
1: אני יכול להגיד לך, אני בקיסריה, זה ביום רביעי, ושבת אחרי זה אני הולך לעבוד.
0: אה, כן?
1: כן. אצל שועה, לא יודע, שחקן כדורגל שועה, לא יודע.
0: אה, אתה אצלו.
1: כן, אצל זוארץ, כן, אני עושה להם את השבת חתן.
0: אז מה זה אומר בעצם שבת חתן? מה אתה רוצה
1: שם? קשה מאוד, עבודה קשה מאוד.
0: קשה, כן, אין מיקרופון, אין קהל, אין כלום.
1: יש קהל, אתה יודע, אבל דיבורים, ואתה יודע.
0: הוא מדבר בשולחן, זה.
1: אבל השם עוזר לי.
0: מה עושים בזמן הזה? מה אתה עושה שם?
1: קודם כל אני עושה להם את התפילות. אולי עושה להם תפילות. לנהל להם את כל התפילה, שר להם שמי שעולה לתורה מקבל שיר, שמח אותה, וכשיש את האוכל, שאני רואה שסיימו לאכול, קם, עומד, אומר כולם שבת שלום, ברוכים הבאים, ונותן. אני פה, ושר להם, עושה שמח וזה. יכול להגיד לך, הייתי לפני שנתיים במונקו.
0: צרפת.
1: כן, מונקו, שמה חיכו, אמרו לי שבת חתן, טוב שבת חתן, אני בא, אני רואה הפקה, 300 ומשהו איש בחדר אוכל. אתה יודע, זה המון.
0: יו.
1: שאני אומר לך 300 זה המון.
0: וזה רעש.
1: וילדים, ואמרתי,
0: מה אני עושה?
1: מה אני עושה? מונו של עולם.
0: ליאור, מה עושים?
1: ישבו לידי, באותו שבת הפרויקט של קייביבו, כי הם הופיעו יום לפני, אז בשבת הם נשארו לשבת, אומרים לי
0: בהצלחה.
1: לא, אומרים לי, זה לא באמת שעכשיו אתה הולך לשיר, נכון? איך, מה אתה, כל האולם הזה, אתה אולם ענק. אמרתי לו, כן, תכף תראו איך אני עושה את זה. והיה קידוש
0: מה אתה עושה? אתה קם ואז מה עושה?
1: אני קם, שר.
0: מה?
1: הולך משולחן לשולחן, משמח.
0: מה, אתם, מה?
1: הולך, כי יש שמר השבת. קודם כל שירי שבת, ואחרי זה עובר את השירים שלי. עושה שקט מוחלט.
0: ויש שקט, ואז שרים כולם.
1: יש שקט, ושרים את כולם. עושה נמבר.
0: טוב, אתה כנראה מה...
1: אבל אחרי שבת, אפשר לדבר איתי.
0: אתה גמור לגמרי.
1: גמור, כן.
0: כי אתה גם משקיע המון. תשמע, כנראה אתה נהנה יותר מחתונות רגילות והופעות.
1: אני יותר...
0: זה ברור, מה?
1: חד משמעות.
0: למרות שאתה נותן את המקסימום.
1: אבל אני אגיד לך, הכל עוד שקדוש ברוך הוא נתן לי כוח, אני ב-99% לפרנסה שקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני לא אומר לו. אני הולך, נלחם, קם מוקדם, אני חרוץ מאוד.
0: לא, זה קשה לך לפעמים או שלא?
1: קשה לי מאוד.
0: מתי?
1: אני שקר. בבוקר למשל, בבוקר אחרי שאני קם לנץ, שאני עובר את המלחמה עם העצר הרע, שבדיוק עכשיו המיטה הכי חמה והקרית. אז בבוקר שאתה יודע, עליות לתורה, אבל אני קם, ברוך השם.
0: שבוע טוב לשדרן דוד חכם.
2: מנחם, שבוע טוב.
0: דוד, אתה זה שהכרת לי את יניב במשיח.
2: אתה יודע שאנשים עדיין שואלים אותי, מנחם, אתה כל מוצש בלייב, נכון?
0: הנה, עכשיו לייב. הנה, 11:52, אחי, מה?
2: וואו.
0: אני חוזר הביתה היום ב-2:30 בבוקר, אין מה לעשות.
2: אתה גדול, התמדת ואתה מצליח.
0: תודה, אבל אנחנו היום מדברים היום על יניב ומשיח. תספר לי קצת מהזווית שלך על יניב ומשיח.
2: יניב ומשיח, קודם כל, עזוב שהוא חבר ואח, והוא באמת נשמה, אחת הגבוהות שאני מכיר. אני חושב שזה הזמר הכי טוב שיש לנו.
0: וואו.
1: תודה רבה.
0: וואו.
2: אחי, אין כאילו...
1: הוא מקסים, הוא מקסים.
0: איזה ימים של חפלות שהייתם עושים, אתה והוא, ושידורים, ו...
1: שואו.
0: אחי, זה נגמר? למה אתה לא...
1: אתה יודע משהו? אתה יודע מה, אני אגיד איזה משהו.
2: הולך להיות לו קיסריה.
0: אבל אתה עושה אקטואליה.
1: אתה יודע שבין השנים, בין השמונה שנים, יום אחד עשיתי שבת אצל דוד חכם.
0: בבית.
1: דוד שעושה שבתות זה...
0: כן, כי אותי הוא לא הזמין עד היום.
1: תקשיב, זה משהו...
0: שציבור המאזינים ידע.
2: תגיד להם,
0: שאתה
2: לא רצית לבוא אליי.
0: אני ספרדי, עזור אותך משתיות. מה, רק קוראים לי טוק.

0: כן, עזוב אותך משתיות.
1: הייתי אצל שבת, ואז הוא אמר לי באחד השנים, יניב, אולי תחזור אלינו. אמרתי לו, מה אתה רוצה, דוד? תעזוב אותי. תחזור אלינו, תחזור אלינו. אתה זוכר את זה, דוד?
2: כן, כן.
1: תחזור אלינו, אתה יודע, הכנסתי את זה באוזן הזאת, וזה
2: ברח. אני רוצה להגיד לך, מנחם, שהייתה לי שיחה עם אדם מאוד חשוב ביום שישי האחרון, והוא כל כך התרגש מהסיפור הזה של יניב והמהפך שהוא עשה באמת בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, עשה מהפך אדיר.
0: הוא בסוגריים ויתר מיליוני שקלים, הוא אמר קודם לכם.
2: תקשיב, סיפרתי לו על ההופעה בקיסריה, וגם אני מכיר אותו, אני מכיר את יניב, הוא הולך לעשות משהו ברמה שאין לתאר ולשאר. אני מכיר אותו, הוא יעשה מופע כמו שצריך. בקיצור, אותו אדם אומר לי, אני הולך לבוא לשם, אל תגיד לאנשים שאני בא לשם. אמרתי, אוקיי, בסדר, טוב, נשאיר את זה ככה. אני יכול לספר לך, מנחם, שכתבו לי גם כמה אנשים שהם רוצים להשיג כרטיסים. אמרתי להם, מה זאת אומרת להשיג? לקנות כרטיסים.
0: אני קונה, אני אישית קונה.
2: חבר, אח של יניב, כן? קונה מחר בבוקר כרטיסים לי, למשפחה.
0: גם אני. צריך להצדיע לו. חייבים להצדיע לזמר המדהים הזה.
2: ולא רק זה, צריך גם ליהנות ממנו.
0: בטח.
2: הוא הולך להשקיע שם. מנחם, יניב הולך להשקיע מופע שהציבור עוד לא ראה.
0: דוד, במשפט אחד על זיכרון שיש לך ב-25 שנים האלה של יניב, הוא הלילה מציין חצי יובל, ואלבום חדש ולקראת קיסריה, משהו אחד שאתה זוכר ממנו.
2: מקלט בשכונת ארנוב בירושלים, שידורי רדיו כל האמת של שמואל בן עטר. יניב הגיע לשם אליי פעם ראשונה, וכבר אז שם אמרתי לו, אני זוכר את זה, יניב, אתה תהיה גדול, הגדול מכולם. זה היה לפני.
1: זה, אני בכיתי אצלו, אני לא זוכר כמה בכיתי אצלו. חצי שידור, אני רק בוכה.
0: איך קלטת אותו, דוד, אז?
2: תשמע, אתה מזהה את הוויס שלו, אתה רואה את הקול שלו, אתה רואה את הטונים שלו. בוא, לא סתם כל הפייטנים והחזנים הגדולים והוותיקים מפרגנים לו מאוד. אף אחד הרי לא, אתה יודע, אותם פייטנים לא נותנים לכל אחד לשיר איתם יחד, להופיע איתם ביחד בבתי כנסת וקונצרטים בכל מיני מקומות כאלה, וכבר אז נתנו לו להופיע איתם יחד, והם הבינו את זה אז, אני הבנתי את זה גם כן אז, ואתה גם כן הבנת את זה אז, מנחם, צריך להגיד את זה.
0: אני שמעתי את זה פעם מירון וממך, ואני שמעתי את זה, הייתי עוקב אחרי התוכניות שלך כשאתה מערך את יניב, והרגשתי דרך הרדיו איזה אנרגיה, לא יודע, משהו שלא היה אף פעם.
2: כן, זה מצד אחד אנרגיה, אנרגיה מאוד מאוד גבוהה וחזקה שיש לו, ומצד שני הוא גם נוגע בך, תשמע, כל שיר שלו פוגע. תיקח את השיר שלו, שמע בני, לפני כמה שנים שמע בני, יניב?
1: מ-2007.
0: 20 בול.
2: עד היום, אנשים מנגנים אותו.
1: עד כאילו, היום, לא נס השיר, לא נס.
2: אין לך אדם ספרדי שלא מכיר את השיר הזה, כאילו...
0: שמע בני, מה השיר של יניב שאתה הכי אוהב, דוד חכם?
2: שמע בני, ירושלים שלי לעד, פתח ליבי בתורתך. יש הרבה הרבה הרבה שירים.
0: תשקטים יותר.
1: השם ישמור אותך, דוד, תודה רבה.
0: דוד חכם,
2: אנחנו מחכים לך בקיסריה,
1: תודה רבה, תודה, לא מובן מאליו,
2: כולנו נגיע לשם,
1: תודה רבה, איך אתם מרגשים אותי, בסוף עוד הפעם אני אבכה, נו
0: די נו, אמרתי לך, הוא אומר שכל פשוט הוא עובר אצלך ברדיו, הוא מתחיל לבכות
1: משמחה, אבל לא, שלא יחשבו.
0: דוד, אני גם צריך לבכות אצלך פעם.
2: אתה יכול ללמד את כולנו,
1: מנחם. אחלה, מנחם.
0: דוד חכם, ביי נסיך, תודה רבה.
2: שבוע טוב,
1: ליטו.
0: סוף שעה ראשונה, עוד מעט, עוד שעה איתנו כאן אלים ממשיח, ואלבום החדש שלו, כל חי, כל חי מיוזיק, חוזרים עוד מעט.

0: ההצמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
4: שלום רב לכם, שבוע טוב באולפן שמעון קליין. ישראל הקימה בסיס חשאי במדבר העיראקי כדי לתמוך במערכה האווירית נגד איראן, ואף ביצע תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקים שכמעט וגילו אותו בתחילת המלחמה עם איראן. כך דווח הערב בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי המוצב שימש צוותי חיפוש והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו במסגרת התקיפות באיראן. בישראל לפי שעה לא הגיבו לדיווח, ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. הסלמה בצפון, חיל האוויר את בשעות האחרונות כמה מטרות אוויריות חשודות בגבול לבנון. פרשוננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במהלך היממה האחרונה הותקפו כ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב, איראן רוצה מאוד הסכם, אנו מצפים לקבל את תגובתה להצעה כבר בימים הקרובים. עוד יוסיף הנשיא, איראן לא יקבלו את התנאים שלנו, נחזור למבצע פרויקט חופש במצר אורמוז ונרחיב את הפעילות נגד המשטר בטהרן, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך המודיעין האמריקני מעריך כי המנהיג העליון באיראן מוג'תבה חמינאי מעורב היטב בתהליך קבלת ההחלטות באיראן, וממלא תפקיד מרכזי בכך, כך דווח ברשת CNN. מהדיווח עולה כי קיים קושי לעקוב אחריו, מכיוון שבשהותו במסתור הוא נמנע לחלוטין משימוש במכשירים אלקטרונים, ומעביר מסרים רק באמצעות שליחים אנושיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הסכם הפסקת אש לשלושה ימים במלחמת רוסיה-אוקראינה. לדבריו, הפסקת האש תכלול עצירה של כל פעילות צבאית התקפית, וכן חילופי שבויים של 1,000 אסירים מכל מדינה. במקביל, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העריך כי המלחמה בין שתי המדינות קרובה לסיום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום ביום שני ללא שינוי. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. למאזיננו שבוע טוב, המשך האזנה הרבה, לילה טוב ושקט.

0: עכשיו בכל חי. מוצא שחי. עם מנחם טוקר.
1: אוקיי, שעה שנייה שלנו עם פנחס בינדר, חיים קורץ, שימי ברוורמן ו... אריאל פרץ, כמובן איש הדיגיטל, מה קורה אריאל הצדיק והיקר? בלי קוקה קולה, רק מים. לא דיין. לא בריא, לא בריא. מה שכן, תקשיב. הסיפור, קודם כל יניב במשיח איתי פה באולפן. חברים, יניב במשיח חוגג 25 שנות קריירה. שנה ושמונה חודשים מאז שהוא חזר בתשובה. אלבום עם 6 שירים פצצה בדרך לעוד, וכמובן קיסריה לראשונה מופע נפרד שם אי פעם לראשונה בישראל. וזה בהיסטוריה עם שמות הזהב, יניב במשיח, שהוא גם הכשיר את המקום הזה. ובואו, תשמע, שעה קודמת דיברנו על הכל, היה מעניין, המון כותרות, הרבה מאוד סיפורים. זמן טוב לעבור לאלבום.
2: כן.
1: ובואו נעבור שיר שיר. בדיוק, בואו נעבור שיר שיר. בואו נתחיל עם שיר מספר אחת, תסביר לנו ככה על כל שיר מלמעלה, כמה מילים, מי כתב, מי לחין.
2: איזה שיר הוא שם?
1: עם מה אנחנו הולכים? אתה תבחר. לך לפי הסדר שלך.
2: אז אני אבחר את בוחל וסולח.
1: אוקיי, דבר איתי על השיר הזה.
2: זה שיר שהכרתי, זה אברך, שחזר בתשובה, הוא היה כותב אז לציבור השני, אצל הזה, והוא פתאום יום ביום אחד, אני מקבל כל יום, ביום אני מקבל לפחות 30 טלפונים עם לחנים, כל יום, כל פעם, אני לא מזלזל בשום, אף פעם אני לא מזלזל. שומע את כולם, מה שלא טוב, לא טוב.
1: אוקיי.
2: כי אני לא מזלזל, וגם והוא אחד מהם שקוראים לו עדן חלף, שהוא כתב לי באלבום הזה שתי לעיתים גדולים, את חלפו שנים, שזה שם האלבום, ואת מוכל וסולח. עדן חלף, והוא גם הלחין וגם וכתב את זה. וכמו שהתפללתי, בא לי הביטיוק השירים שמתאימים פתאום לחליפה הזאת.
1: תסביר.
2: לחליפה הזאת. אני קורא לה, אני, ששואלים אותי, מה אתה אומר על האלבום? אתה מבסוט? אתה שלם איתו? קודם כל, זה האלבום בעשור האחרון שחיפשתי לחזור לעצמי, והקהל גם, הקהל הרבה היה גם מבקר אותי. המעריסים שלי.
1: איפה השירים?
2: איפה יניב של פעם? איפה השמע בעיני? איפה תודה על הבית? איפה הארקורד הזה? את האמת, אגיד לך את האמת, זה לא כיף לשמוע את זה. לא כיף. זה לא כיף, אבל אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב לקבל ביקורת.
1: באמת?
2: שאני כן, לוקח את זה לתשומת ליבי, תשמע, לוקח את זה לתשומת ליבי. ואחרי שעשיתי את ההכרזה הזאת, חזרתי לקדוש ברוך הוא, באמת, הקדוש ברוך הוא החזיר לי בדיוק את ההווי הזה, ואת התקופה הזאת של פעם, שהייתי מביא את השירים הכי טובים. וזה האלבום הזה, אני קורא...
1: אתה מרגיש שזה חזרה, זה גם...
2: זה כל השירים, תשמע, אני אומר לך, אני מקבל כזאת אהבה, חזרת אלינו, שיצא האלבום כמה ימים, 3 ימים, 3 ימים זה בחוץ. האהבה שאני מקבל, התגובות, זהו, החזרת אותי לחיים, אתה לא מבין, יואו, הנה יניב, הנה זה, אני אומר, אבל הייתי פה, לא, זה.
1: גדול.
2: זה הדבר הכי שמשמח אותי, ואני יכול להגיד לך שכל 6 שירים, ויש עוד 2 בדרך, כי אני לא הספקתי, כי אני גם על קיסריה, וגם שירים חדשים, וגם זה, אז יש עוד 2, עוד תותחים, משהו גם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל 6 שירים באלה, אני קורא לזה, אני הקטנצ'י, כן? אני אומר את זה בכל מקום, מי ששומע אותם, עזוב שהמוזיקה היא הכי טובה וההשקעה שם הכי טובה, אבל מי ששומע אותם כמה וכמה פעמים, להבדיל, אני הקטן שבקטנים, אני... זה חובת הלבבות של 2027, וואו. האלבום הזה. ממש ככה, כל מי שיש לו בעיה, כל מי שרוצה להיות שמח, כל מי שיש לו זה חוסר, ששואל שאלות את הקדוש ברוך הוא, שישמע את כל 6 שירים האלה. הכל ייפטר לו.
1: וזה...
2: כי שם אני מספר את הסיפור שלי.
1: הסיפור.
2: כן, את הסיפור שלי, וכל אחד שיקח את זה לעצמו.
1: אז פה הראשון מוכל וסולח.
2: פה הראשון מוכל וסולח.
1: שוב, לחן...
2: לחן ומילים. לחן ומילים של עדן חלף.
1: קליפ,
2: חלף ועיבוד של אילה לב.
1: אילה
2: לב, מיקס של אלי מלמד.
1: הצוות, הרכב המנצח, אחי. הרכב הוותיק. טוב, רבותיי, אני ומשיח, חדש.

0: פצצה של שיר אחי, פצצה של שירה שלך, עיבוד יוצא מהכלל של אילן לב, באמת, העיבוד מדהים שלו.
1: אמת.
0: וגם מילים עמוקות, מילים קשות, שמה אחי, פגעו בך, ולשון הרע דיבור,
1: צריך לסלוח, מוכל וסולח, שאנחנו תמיד נהיה מוכלים, לא משנה שהכל שיעבור לידינו.
0: רבותיי, צוללים עם יניב ומשיח, שעה קודמת דיברנו איתו על הקריירה, כאמור מזכיר לכם, מופע בקיסריה, מופע נפרד לראשונה בהיסטוריה, וזה קורה בחי בסיוון, כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565, ועוברים אל השיר הבא, וצפר לי על השיר, אלבום חדש רבותיי, מאזינים, אתם שומעים את זה כאן לראשונה, ובואו תספר לי על השיר הזה.
1: השיר הבא זה שיר... שיר, בוא, איזה שיר, בוא נתחיל מהילדה שלי הצדיקה, הילד. הילד.
0: כמה ילדים יש לך בלי הנה, אגב?
1: שלושה.
0: אחד בישיבה.
1: ושתיים התחתנו. אני כבר סבא לשתיים.
0: וואו, בלי הנה, שיהיו בריאים.
1: תודה רבה. אז הילד הצדיקה, היא אמרה לי, אבא, אתה חייב לעשות שיר עם יונתן קלימי ותמר יעלומי. אז הם עשו לי את אני כותב עליך, נתת לי הכל.
0: כן.
1: ואני אומר לך, תעשה ותעשה, תלך להם, היא לא עזבה אותי, והיא אמרה לי, זה השיר, אחי, ילך לך.
0: וואו.
1: אתה יודע מה שמעתי לה? ילדה צדיקה, אתה יודע, הילדים שלי הם צדיקים.
0: נכון.
1: והיא כל הזמן מתפללת, וכל הזמן מתפללה, והיא מתפללת וזה. ושמעתי לה, היא חפרה לי הרבה, היא שהיא רוצה משהו, תקשיב. היא לא עוזבת.
0: היא לא עוזבת.
1: לא, ובאמת שמעתי לה, אמרתי לה, בסדר, אני אלך אליהם. הלכתי אליהם גם מאוד מאוד עסוקים, לבקש מהם שיר, זה גם סרט שלהם. הם מאוד מאוד עסוקים, יש להם גם קריירה משלהם, אבל הייתי נודניק, ואמרתי לה, אני רוצה שיר, שיר בקדושה, משהו טוב וזה, והם גם מאוד מאוד אוהבים אותי. זכיתי שהם אוהבים אותי, אז הם הלחינו לי את השיר הזה, סיבוב בעולם. ואני לא רוצה להסביר, וקודם כל, זה השיר שכולם אהבו. היא צדקה, הילד צדקה, כמו
0: שאומרים. כולם אמרו את זה.
1: איך ש... זה כרגע השיר הכי מוביל.
0: כן?
1: הוא מקום עשירי בסרטונים החמים.
0: חזק.
1: כן, חזק מאוד. אז אם אני אספר על מה השיר, זה... תשמעו את המילים.
0: בוא נשמע. שיר לכבוד הבת שלי, יניב.
1: יאללה, לכבוד הילד.
0: יאללה, בוא נשמע את השיר הזה.

0: וואו. וואו, הפקה אדירה, איזה שירה. איפה קראת את השירה? אגב, שוב אצל אלי?
1: לא, זה אצלהם, זה בתחולפן של יונתן.
0: כאילו כל שיר אתה...
1: בצל תמר יעלומי. אני רוצה להגיד לך, השנה הזאת, איפה, שאתה לא... הלכתי מאולפן לאולפן, שעות על גבי שעות, אל תוך הלילה, אחרי הופעות, מתקן, הולך, דיקציות, רק בשביל עוד אחת הייתי צריך לחזור עוד הפעם.
0: אה, באמת? ממש,
1: נכנסת לזה. כן, עמלתי ממש, ממש. אמרתי, הפעם הזאת אני חייב לרצות את הקהל שלי, שיקבלו את הכל על מגש זהב, כי באמת מגיע להם, מגיע להם.
0: השירה, כשאתה מקליט.
1: כל כך היה אכפת לי, תשמע, אני יכלתי להוציא 15 שירים, אבל כל כך הקפדתי להוציא את השירים הכי טובים, הכי ממש כמו פינצטה. השם עזר לי, באמת, היה לי סייעת הדשמיה. יש לי גם שכנים טובים, אני רוצה...
0: מי?
1: שאני רוצה להקדיש להם את כל השירים. יש לי את אלעד שלנו, שהוא שכן שלי. אלעד, שהוא שומע אותנו עכשיו. אתה לא יודע איזה בן אדם. ויש לי את ליאור. את ליאור היקר, את שתיהם. אני רוצה להקדיש להם את זה מכל הלב. הם חברים, חברי האמת שלי.
0: ויהודה שוקון שומע אותי עכשיו.
1: ויהודה שוקון היקר, אהוב ליבי, תלמיד חכם, רבי יהודה. עוד למד איתי, עוד בכולל...
0: אצל הרב אורמנו. אלעד,
1: כן. ומי שהכיר לי את התורה, כאילו כל יום לבוא ללמוד, זה יהודה שוקרון. הוא במשך שנה, לפני המון שנים, במשך שנה שלמה, כל יום הוא היה חופר לי בטלפון. אולי היום, אולי מחר, אולי זה. אתה מכיר את זה מחר?
0: כן.
1: מחר אני בא. שנה שלמה, הוא לא התייאש. עד שבסוף, הוא לקח אותי, לא יודע איך זה קרה,
0: מדהים.
1: ומגיע למחיאות כפיים על זה, באמת.
0: אחלה שוקרון. טוב, שיר הבא שלנו, מה? מתוך האלבום החדש?
1: עכשיו תקופה חדשה.
0: תספר לי על השיר הזה.
1: אנחנו כולנו גם בתקופה חדשה. עם ישראל, גם עברנו אותה מלחמה.
0: יואו, עם האיראנים, אחי. די. ועוד אתה פרסי. אתה מבין בכלל. יש לך משפחה שם? לא.
1: לא.
0: יש לאבא משפחה שם או כלום?
1: לא, לא, כולם פה, נולדו פה. אבא שלי יליד ירושלים.
0: וסבא?
1: סבא זיכרונו לברכה. לסבא שלי קראו משיח.
0: אה.
1: משיח בן משיח.
0: אה, באמת?
1: כן. אולי הוא המשיח.
0: הוא מי יודע. והוא נולד שם אבל? באיראן?
1: כן. כן. ואז אנחנו בתקופה חדשה, הוצאתי שיר שככה ירים לנו את המצב רוח. אנחנו בתקופה חדשה, ואני גם
0: בתקופה
1: חדשה. יאללה ווליום.
0: יאללה ווליום, בוא נקפיץ חבר'ה.
1: עיבוד ומילים של דביר קהלני.

0: איזה חפלה שיש פה, חבר'ה.
1: השתבח הבורא.
0: זה שיר חפלתי, זה יניב, חבר'ה.
2: וואו.
0: לילה טוב, יהודה שוקרון.
1: אה, יהודה, יקר.
2: יניב, נשמה, לחכות אותך או לדבר רגיל?
0: אה, תחכה אותו קודם,
1: יאללה,
0: דחוף.
1: תחכה אותו,
0: יאללה, תן לנו.
1: יש לך אישור.
2: טוב, תדעו לכם שאני אוהב אתכם מאוד, שבליבי, ואפילו על עוד אחת חזרתי אל האולפן לתקן, זה אין מה לעשות, אני על מערכים שלי, מגיע לקהל שלי,
0: אחי, זה נשמע AI. וואו, וואו.
2: אפרופו, יניב יודע מה קרה מבחינת הקמפיין שעשינו לקראת קיסריה, שהחלפנו את ה-AI, הוא יספר לך בטח הזה.
0: יהודה, הוא אומר בשידור חי, שיהודה שוקרון הוא אחד מהכוחות הגדולים שחיבר אותו לתשוקה של התורה.
2: תקשיב, אני לפני משהו כמו 12-13 שנה, הוא כבר הכיר את הרב חיים רומנו, יהודי יקר, בעל תשובה ותיק של הרב אלבס בזמנו, שליקד קבוצה של אומנים ללמד אותם תורה. אני חייב לתת את הקרדיט, דוד פדידה, שעשה לנו אז את הדף היום עם הרב דודו נדב, לפני 19 שנה, עם אמירן גביר וכו וכו וכו, הוא נתן לי את ההשראה. בקיצור, אני אומר לו, תשמע, יניב, אתה רוצה שהרב יקפיד עליך? לא אשכח את זה, ראיתי אותו באיזה ברית. ובתח תקווה, אומר לי, כן, אני רוצה שהרב יקפיד עליי. שמעתי את התשובה הזאת, ראיתי כמה הרצון שלו מצד אחד, הזמן נושק, אבל הרצון שלו מאוד חושק לתורה. ואז החלטתי לקחת אותו פרויקט, ישבתי עליו יום-יום. העניין אצל יניב, ממש, יניב הוא בן אדם אדיר בכישרון, בן פורת יוסף, מקצת שבחו באוזניו, אבל הוא כישרוני ברמה מטורפת, אבל הוא בן אדם, הוא בן אדם, הוא יודע, הוא בן אדם של בית גם, של משפחה, של אנושיות, הוא יודע לחלק בין המחלקות, והוא בן אדם של להיות חבר, אני קורא לו חבר, אנחנו מכירים הרבה אומנים, אני קורא לו חבר אמיתי, חבר שיודע גם, אם צריך להודות על טעויות, הוא מודה על טעויות, הוא אנושי לכל דבר, הוא לא AI, הוא לא בינה מלאכותית, הוא בן אדם, הוא לא רובוט, אתה מבין? גם ברמה של האחד על אחד, חברים.
0: יניב המשיח אומר כאן בשידור שהשינוי הגדול שלו שקרה בשנה ושמונה חודשים האחרונים זה בגלל החיבור שלו לתורה ולשיעורים ולמה שקורה איתכם שם. תשמע, הבחור פה טוען שהוא ויתר מיליוני שקלים, וזה דבר שהוא, תקשיב, זה סיפור מטורף, שוקרון.
2: טוב, לחלק הזה יש את הקרדיט של האיש שנחווה אל הכלים שם מאחורי הזכוכית,
1: שם בשור אותו רבי עד גיל. באמת, אני אומר לך,
2: אני חייב להגיד לכם משהו פה,
1: אני חייב, לא, אני חייב, אני חייב להגיד, סליחה, באמת, בחילה רבי יהודה, אני רוצה שזה יצא לי מהפה. בן אדם הזה, רבי אביעד גיל, הוא שונא שאני משבח אותו, הוא שונא את זה, אבל אני חייב להגיד, בן אדם הזה, בזכותו, ויש עוד הרבה אנשים חוץ ממני, ואני העיקר, בזכותו, יש לו הרבה זכויות שהיום אני מרקיד נפרד בזכות התורה שהוא מלמד אותי כל יום.
0: וואו, איזה סוף. מה אתה אומר?
1: הנה, וישר את זה רבי יהודה. הנה, המיקרופון שלך.
2: אמת.
1: אין טהור כזה, אין בן אדם טהור כזה. אני לא מכיר בן אדם טהור כמו רבי אביעד להתקשר כל יום ולשלוח הודעת וואטסאפ. אתה יודע, אנחנו, הוא גם אומן, אבל הוא לא מוותר, כל יום שולח הודעות, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולם, נא להגיע, למה אתם מאחים, תבואו, אחרי זה, זה לא יאמן הבן אדם הזה.
2: אביעד יכול לעשות עכשיו עיבודים עד 3:00-4:00 לפנות בוקר, שום שעתיים, ולבוא לכולל, כאילו לא קרה כלום, הוא נלחם.
1: נלחם, הוא גם בן אדם.
2: אני חייב להגיד משהו על אביעד גיל, שאני על רבי אביעד היקר, שאני בדרך לשיעור הראשון פעם ראשונה שהוא יצא לי מצטרף. הייתי אצל הרב, אצל הרב גלעזר מדורף, הייתי שם בפרדסקת, דרב, שוב, אני תרגיד הרב ההוא, דרב, בול, איזה ריקוי, דרב. אז אני אומר, ככה אני בדרך עכשיו, אני אומר, טוב, מעניין, לא יודע, אולי עוד איזה סתם, עוד אומן פתח דף כמרה, ואני חייב לסדר לך סוף פה סקופ נוסף. אביעד בזמנו היה, ברוך השם, וואו, מה הוא יעשה לנו מחר עכשיו? כל הסקופים האלה, הוא פה, הוא היה מלמד בחיידר. וכשהבנתי את זה אחרי שראיתי את הרמה שלה. אביעד, כן. אביעד היה מלמד בחיידר.
0: מה, מורי?
2: מורי, כן, מורי.
0: נותן כפות בגב?
2: תלמוד תורה. מה?
0: נותן את הכפות בגב.
1: זה לא עדין כמו זה.
2: לא, את הכפות הוא לא נותן. הוא רק נותן את הווי ורבה.
1: אני אגיד לך מה, רק הוא. אני אגיד לך מה, המבטים שלו.
0: כן, מלחיץ, כן.
1: מלחיץ. הוא כל הזמן מסתכל עליי. אני אומר לו, אביעד, ויש פה לא שתי אנשים. למה רק עליי?
2: יניב,
1: הוא לא נותן לך לחלום.
2: כל שיעור יש לי חידושים.
1: רק בסבית איתו.
0: מה הוא נותן? מה הוא למד? גמרא?
1: גמרא, אנחנו כבר מסכת שביעית, לא תשיעית, שמונה מסכתות, אנחנו במסכת קידושין, נשאר לנו 30 ומשהו עמודים, אני רוצה להספיק כדי לעשות בקסר.
0: סיום תעשה שמה?
1: כן, ושהכל אל כולם שיעלו איתי לבמה, ונגיד קדיש וארבע אלף איש יענו אמן.
0: מטורף אחי, וואו, לא נורמלי.
1: אז בשביל זה נולדתי.
0: וואו.
2: ממש, באמת וואו אחד גדול. ואביעד, אביעד, כל שיעור שהוא, אתה יודע, עולים לי חידושים בעקבות הדברים שלו, אני אומר, אביעד, יו, יש פה איזה חידוש מסכת סוטה. וליהודה, בלי לינקים, אני סוגר לך את האתר של הלינקים, אין לינקים, נטו, בוא נגמור דף. רב חיים קנבסקי אמר לגמור דף, אז גומרים דף, עם קשוח. ואני הרצתי את הקשיחות, תקשיב, עוד הסקופ שאני הולך להגיד לך עכשיו. לא זכור לי רמה של גמרא שאני לומד, תודה להשם יתברך, שהמשיך ככה. גם בבית אני משלים, ברמה של בעשור האחרון,
1: גם לא מבטר.
2: כן, אני לא מבטר, אני ממש, אני משלים אפילו בחדשות.
0: מה, כמו שאביעד נותן?
1: כמו שאביעד נותן. למשל, איזה שאלה הכי מעצבנת? נו. אצל רב ששואל אותך, אתה הבנת?
0: כן.
1: אז מה תגיד לו? גם אם לא הבנת, מה תגיד? הבנתי.
0: הבנתי.
1: מה הבנת? וואי, אמרתי, אביעד, אז אתה אומר, הבנתי. אבל עכשיו... אין לי להקל את זה. שיהיה, לא, לא, אז אני אסביר לך עוד הפעם.
0: שמע, זה גדול, מוזיקאי, רבותיי, גם מלחין, גם זמר, גם מפיק, שהפך להיות מגיד שיעור גדול. מאוד מעניין.
1: באמת.
2: באמת, באמת.
0: טוב.
1: קראת טוב, מגיע להם.
0: בטח, חילות שוקון, תודה רבה שעלית לשידור, אחי.
2: תודה, מתרגש לראות ולצפות בכם בלייב שם.
0: מה זה בלייב? תבוא לקיסריה, הלו. תודה
1: מספר אחד.
2: בקיסריה אני אבוא, אני בלייב עכשיו.
0: אתה רואה אותנו עכשיו? אתה מסתכל עלינו עכשיו? אתה רואה אותנו?
2: כן, כן.
0: כמה אצבעות אני עושה רגע למסך? בוא נראה, באמת צופה.
2: רגע, אני באמצע שיחה עכשיו. רגע, אני מסתכל על המסך. אני לא יכול להחזיר את זה ללייב.
0: הבנתי אותך. יאללה נסיך, ביי, תודה.
2: ביי ביי, כל טוב.
0: טוב, שיר הבא
1: בגן של אמונה.
0: שזה מה? זה שמעתי לו גם שטוב.
1: בגן האמונה, כמו שאמרתי לך על חובת הלבבות, להבדיל, אני הקטנצ'יק, מי אני ומה חיי, אבל באמת השיר הזה, ואני רוצה להקדיש אותו לביתי היקרה, שירל. איזה בת, כל, אני אומר לך, זכיתי בילדים מתוקים, מתוקים, אחר כך אני אעבור גם לדניאל, אבל ביתי היקרה שירל היא ילדה צדיקה, נשואה כבר שנה וקצת, עם ניסו היקר, רבי ניסים, הדי-ג'יי, אני מאחל לה הצלחה, ושתמשיך האהבה הזאת, שלום בית אמיתי שלהם כל הזמן, ובעזרת השם, ואני גאה להיות האבא של שירל.
0: וואו.
1: כן, באמת, אני מקדיש לה את זה, כי מאוד אוהבת את השיר הזה.
0: יאללה, מוקדש לך, ולדיג'י ניסו התותח, תקשיב. דיג'י מדהים.
1: אחד תניע יקר.
0: בוא נעבור לשמוע את השיר הזה, רק לחן ומילים, טקסט וקרדיטים.
1: של דביר קהלני גם, בגן האמונה, דביר קהלני לחן, עיבוד ומילים.
0: יאללה, הנה יניב במשיח, רבותיי, חוגג חצי עובר כאן בכל חיים.

0: נכנסים לאלבום חדש של הגדול מכולם, יניב בן משיח, שחוגג חצי יובל בקריירה המדהימה שלו כאן אצלנו במוצא שחי, בפתיחת העונה שלנו בעונת הקיץ של כל חי כל חי מיוזיק. יניב בן משיח איתי. יניב,
1: יניב, אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: בטח.
1: איך אתה מחזיק להיות השדרן המנחה הטלוויזיוני מספר אחד?
0: וואי, תודה רבה, איזה כיף לשמוע את זה.
1: לא, אבל תן לי גם טיפ, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד טיפ, לא רק
0: לשאול אותי שאלות. למה, אני כולה 5 שנים יותר ממך, כולה 30,
1: אחי, אתה 25. אבל אתה, וואי, אתה יודע מה, אני אספר לך משהו. אני עוד בתור ילד, כן, אני בתור ילד, הייתי מסתכל עליך, מנחה, אותי יום אחד, אני אצלו בקבוע. היית מלכה את אברהם פריד.
0: כן, כן.
1: סמרים הגדולים.
0: בבת ים גם, כן.
1: בבת ים, אתה יודע, אני זוכר את עצמי ילד, היית בגן העיר.
0: נכון.
1: גן העיר.
0: עם אברהם פריד היה שם, במרכז.
1: בבחור ישיבה, אתה יודע, ראיתי את אברהם פריד. אתה מסתכל עליו, אתה יודע, אברהם פריד בשבילי הוא הפייבוריט.
0: באמת?
1: אני הכי אוהב את אברהם
0: פריד. מה אתה אומר?
1: אוהב את שואקי, מאוד אוהב את שואקי, אני אוהב את מרדכי בן דוד. מרדכי בן דוד הוא האופר לוי שלי. כאילו לאבדי,
0: כן,
1: לאבדי. לא יודע, מרדכי, אתה יודע, זה פנן כזה. אבל דרך וקריירה, כל צבע, שירים, שנשארים לחיי עולמי עולמים, בשבילי זה אברהם פריד.
0: וגם פריד, תקשיב, הוא...
1: אברהם פריד הוא בשבילי...
0: פריד מקצועית. הוא ישן בשעות נורמליות.
1: כן.
0: הוא מתאמן לפני הופעות, הוא חוריאוגרפיה ומגיע לאימון, הוא לא אוהב שחק.
1: כן, כן, אני יודע, אני אומר לך, הוא בשבילי... זה ראה וקדש. איך שאומרים על קריירה, על קדושה, על טהרה, כל פעמונים. גם בלעד
0: לשמיים, כן, מדהים.
1: אני אומר לך, הוא בשבילי משהו מיוחד.
0: בשבילי גם יוסי לחיאני משהו מיוחד.
1: רגע, שנייה, רגע. מה דיברתי איתך בש...
0: יוסי, אתה לא מאמין. הוא אומר לי בשיר, אני רוצה להקדיש... רגע, לחיאני, הוא אומר לי, אני רוצה להגיד באמצע השיר, להקדיש את השיר ליוסי, לחיאני אוהב את זה. אמרתי לו, תחכה, הוא על הקו.
1: תדבר עליו.
2: נכון, ואני האמת, אני רוצה להגיד שאני שמח שאלת אותי בשיר הזה, כי זה באמת השיר שהכי אהבתי מהאלבום. לא שאני מוריד מהערך של השירים האחרים, שכל אחד מהם הוא מיליון דולר. זה משום השיר שאיך ששמעתי אותו, מיד התחברתי אליו, מיד אהבתי אותו ואת הקצב שלו. שבוע טוב, מנחם טוקר, שבוע טוב, ואני...
0: יוסי, רבותה, רק נגיד למאזינים שלנו, יוסי לחיאני, יחצן מדהים של הביקר במוזיקה המזרחית, ים תיכולית, עושה עבודה מדהימה, תושב אשקלון ובחור מתוק, והוא אחד מהצוות של יניב. כן, יניב.
1: לא, אני רוצה ככה, אני רוצה להגיד לך, כל מי שסובב אותי גם ב... קודם כל להודות לכולם, מאז הקריירה שלי, לכל המארגנים שהיו איתי, כולם היו טובים. כולם. גם עכשיו מי שמנהל אותי, טוב. כולם טובים, להגיד להם באמת תודה רבה רבה רבה. באמת, הקריירה שלי, אתה יודע, לפעמים אומרים, הוא נפרד מהו, הסתכסכו. אפשר לומר, לא הסתכסכתי עם אף אחד.
0: וואו.
1: כל אחד, אתה יודע, לקח את עצמו למקום שלו.
0: מי היום יתן לך?
1: אשר וענונו, בחור צדיק מאוד מאוד מאוד, שלקח אותי כפרויקט לחיים שלו ולחיים שלי.
0: כמה זאת אומרת?
1: הוא גם מתחזק. אנחנו בדיוק בזה שנתיים.
0: יפה.
1: וכל מי שהיה איתי בו אז, אלי מלמד, שמולי קוידני, יעקב דדון, כל אחד ואחד, אני רוצה להגיד להם תודה רבה. רוצה להגיד להם תודה רבה. רגע, למה אני אומר את זה? כי כל מי שהיה סביבי, תמיד הם נתנו את הלב ואת הנשמה. אחד מהם שנשאר אחרי כולם, זה יוסי לחיאני.
0: אחלה לחיאני. טוב, לחיאני כולה בן 19, מה אתה רוצה ממנו?
1: לא משנה, אבל הוא בא בביתו, אתה יודע, שהכרתי אותו, היה ילד. אמרתי לו, אתה תהיה היחצן שלי, הוא סתכל עליי, הוא צחק עליי. אז היה את אבי נחום הצדיק, גם לאבי נחום אני רוצה להגיד תודה.
0: יפה.
1: אין, באמת, כל מי שהיה איתי, לא, הכרת טוב, הם נלחמו בשבילי.
0: מה יש לך חצי עובל? זה זמן להודות.
1: הם נלחמו בשבילי, אני מודה לאבי נחום, באמת. ואחרי זה, תודה, הוא התחתן והכל, והמשיך את החיים שלו, ותודה רבה. אבל מי שעכשיו שנשאר גם התחתן, גם עם ילדים, וגם הכל, זה יוסי לחיאני. ויוסי, אני רוצה להגיד לו תודה רבה מכל הלב שהוא איתי. ויש לו הרבה דברים על הראש, הוא לא מייחצן אף אחד היום, אין לו כוח לאף אחד, הוא אוהב את כולם, אין לו כוח, והוא לא אמר יניב בן משיח הוא שלי. ואני רוצה להגיד לו תודה רבה. הוא עושה עבודת קודש, הוא גם מודניק ברמות שאתה לא מבין. וואי, אני אומר לך,
0: זה חשוב.
1: ואז ואשתי אומרת לי, הוא צדיק, הוא צדיק. אמרתי לו, זה אח שלי, הוא לא רק צדיק, זה אח שלי, בגלל זה אני ככה איתו.
2: רגע, תקשיבו, אני שמח שאנחנו מדברים על זה, אבל לא באנו לדבר עליי. אני באמת לא, לא, כמו שאני אמר, אני לא מתעסק היום עם אף זמר. ברוך השם, פניתי לקריירה אחרת, אבל אני לא מסוגל לעזוב את יניב בן משיח. הוא לקח אותי כשאני הייתי ילד ומין בי, וכל כך רצה שאני אצליח וקידם אותי, והוא גם אמר לי אז איזה פת, שזה אולי חלק מהסיבה שאני לא מסוגל לעזוב. הוא אמר לי, כשאתה תגדל, אל תעזוב אותי. אני לא אמנתי לו שאני אגדל, אני לא אמנתי לו שיהיו דברים אחרים יותר טובים, כי לאן יש עוד להגיע מעבר ללהיות עם יניב בן משיח. אבל ברוך השם, נפתחו אפיקים חדשים, ואני לא מסוגל לרגע לחשוב על זה, שאני לא יהיה עם יניב בן משיח, בטח ברגעים כאלה
0: למה? גדולים. למה? מעבר לעובדה כן? שהוא ימין בך בהתחלה, אבל תספר לי קצת על יניב בן משיח מהזווית שלך.
2: הלב שלו, כ... אחי, אני, הלב שלו. אתה יושב איתו אחד על אחד, אתה מסוגל לא להתאהב בבן אדם, ביושרה שלו, בנאמנות שלו, ברצון לתת לך את הלב שלו, אתה מסוגל לא להתאהב בבן אדם.
0: אתה הזנת על הרעיון שלנו הלילה?
2: רוב הרעיון, כן.
0: אז הוא מדהים.
2: שדוד חכם עליו ושיהודה שוקרון עליו, אני מאזין, בוודאי.
0: אז תקשיב, לא, כי זה לא בדיוק, זה בדיוק מה שהיה פה היום, הייתה פה יושרה ומקצוענות, והוא דיבר על דברים מדהימים.
2: תקשיב, אני רוצה להגיד לכל מי שמאזין לנו, שעדיין לא הספיק לקנות כרטיס לקיסריה, אני אומר לכם, מי שלא יקנה כרטיס לקיסריה, הוא פשוט יתחרט על הטעות שהוא עשה. אתם תראו סרטונים שיצאו מהמקום הזה, מהקידוש השם שיש שם, מההפתעות שהולכות להיות שם, ואני פשוט חתום על הסכם סודיות מאוד מאוד גדול, תאמי, לא בא לי עכשיו למכור את הבית ולהביא ליניב את כל הכסף על ההסכם הסודיות הזאת. אני אומר לכם, מה שהולך להיות בקיסריה, זאת היסטוריה. מעולם לא היה דבר כזה, בוודאי לא למגזר החרדי. מעולם לא היה דבר כזה.
0: פעם ראשונה שזה הפרדה, פעם ראשונה הפרדה.
2: פעם ראשונה בהיסטוריה, לא היה כזה דבר.
0: לא היה, וזה המקום הכי גדול בארץ להופעות.
2: תקשיב, זה שנים שהוא נלחם מולם.
1: אנשים בתעשייה שמטפלים לי בקיסריה, אתה יודע, חוץ מיוסי, השם ישמרו, שהוא עושה את העבודה הכי, כאילו, איפה מייחצנים ואיפה כל זה, ויש גם את הבעלי מקצוע שהוא פונה אליהם. הבעלי מקצוע, הם אומרים לו, יהיה לכם כישלון. אל תפרסמו שזה בהפרדה, תעשו בהפרדה. אני משקר, יוסי?
2: יוסי,
1: הם אמרו לו, מפורש, אל תפרסם שזה בהפרדה בלילה, זה יפריע לכם במחירות.
2: אבל לא רק בקיסריה, כי בן אדם
1: שבא, הוא רוצה שיש לי משתו. ואני אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אתה לא מפרסם את זה, תבטל את קיסריה.
0: יו.
1: תעשה בהפרדה מלאה. נכון, מה כותרת? ואנשים יחצנים, כאילו בקידומים, יוטיובים, טיק טוקים, וזה שאני משלם להם אלפים של שקלים, אלפים, אלפים אומרים לי, תשמע, חזותית, מידית, והכי הכי למחירות, זה על הפנים. דווקא בגלל זה שהם אמרו שזה על הפנים, אמרתי להם, תמשיך, תאמת או לא?
0: זה תותח.
2: נכון, אני מסכים.
1: אני מוכן גם להראות
2: את כל מילה.
0: אני מאמין
2: לך. אני אשלח לך מנחם את הכסילה.
1: הוא אומר שזה לא, זה לא כלכלי. שלא יהיה כלכלי, יושב בכלכלי.
2: יפה מאוד, אבל יניב לא עושה, יניב לא עובד עם הכסף. יניב לא עובד, מה עכשיו כסף לא כסף? כי עובדה שהזמר היחיד, אני חושב במגזר שלנו, משקיע כל כך הרבה כסף על כל שיר שיצאת. וואי, תקשיבו, הרמה של השירים שיניב
0: עושה. כן, שמענו פה, תקשיב, הפקה מיליון דולר.
2: אני אומר לך, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אז תחשבו אם זה להשקיע בשיר עשרות אלפי שקלים, ואני לא בשביל להגזים. יש גם על זה חשבוניות, אני אשלח לך צילום המסך. עשרות אלפי שקלים על כל שיר. תחשוב כפול אלבום, עכשיו תחשוב מה הולך להיות בקיסריה, אם זאת רמת ההשקעה שלו. מסכן, לא נעים לי להגיד, להתקשר אליי לפני שעה וחצי, אולי תבטא לי כמה רעיונות לשבוע הבא, אני כבר לא יכול, אני
1: אני מחר יש לי שתי הופעות, ואני בבוקר צריך להיות בערוץ 14.
0: מחר יש לך שתי הופעות?
1: ואני הולך לכיכר השבת. אדר כפרה, לפחות תחלק תחלק את הימים.
0: שיקחו את הרעיון הזה, שדרו.
2: לא, בכל הכוח.
1: הוא לא מבטר, לא מבטר.
2: מנחם, אני לא יודע אם אתה יודע, עוד לפני ערוץ 14 הוא הולך לקום לתפילת שחרית בנץ.
1: כן, ויש לי דין, אמרתי לך.
2: הבוקר שלו מתחיל.
0: לא, ערוץ 14 זה הבעלים פה, זה אותו בעלים, אז אנחנו משפחה, זה...
1: כן, זה בסדר.
0: שלנו, אחי.
1: אז בצד לי בא לפטריוטים. תגיד לו לפי קיסר. אוי,
0: אני רוצה...
1: מה, אילון, אני... תשמע, אני חייב לפגש... רגע, שנייה. אילון העלה לפני שנה סרטון, סרטון עם ברבורים, שהוא לא יודע, הוא אוהב את פארק הלאומי, לא יודע איפה הוא
0: נמצא.
1: בפארק הירקון עם ברבורים, והוא שם שמה בני מוסר אביך.
0: שלך?
1: שלי.
0: אז הנה,
1: אני מגיע לפטריוטי.
0: הנה.
1: בבקשה.
0: הנה, הוא תפנה אליו, פרץ.
1: רבי אינון מגל, אני יניב בן משיח, מזמין את עצמי, מזמין את עצמי, ואל תגיד לי לא לפטריוטים, עוד השבוע אני אצלך,
0: סגרנו.
1: כשר בהפרדה, ואתה גם אוהב גם את הפרובוקציות, זה אחלה פרובוקציה.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה כשר בהפרדה, מאז ומעולה, מדהים, באמת.
2: אבל כדאי שנגיד את זה, ברשת יש גם תגובות של המון המון אנשים, שהם נגד הדבר הזה, שהם אומרים שאנחנו איראן.
0: כן, כן, הוא אמר את זה, אבל הוא אומר, זה הקידוש השם שלו.
2: כמויות הן תגובות נגד,
0: אבל זה הקידוש השם שלו.
2: נכון.
1: אני לא אפול לזה. למה? למה? אני אגיד לך, הנה, ויוסי יעיד, היה לנו בעיות, לפני שפרסמתי בכלל, כי אנחנו הרי שנה עובדים את זה, והרב בית משולם, גם הוא יודע את זה, ושאלו אותי, והמאבדים גם שם, ואם לא, ואם יגידו לך לא, אמרתי לא, אז עוברים עוד למנורה.
0: בדיוק.
1: ואם גם מנורה יעשו בעיות, לבלומפילד.
0: כן.
1: בלומפילד.
0: נכון.
1: אני לא מפחד.
2: בעזרת השם.
1: כי מי שמקדש את השם, השם נותן לו.
0: יוסי לחיאני, תודה רבה. רגע, כרטיסים, יוסי.
2: תודה לכם.
1: יוסי, כרטיסים, איפה זה?
2: נמצאים, תקשיבו, חברים, כל מי שנמצא מאזין עכשיו לרדיו כל חי. עשינו יוזמה במיוחד בשבילכם יום שישי, שעה לפני כניסת שבת, סיימנו אותה. כרטיסים באתר גלאט טיקט, בנוסף למה שיש באתר לאן. מכיוון שאתר לאן לא נפתח בפלאפונים החסומים והמושגחים, אתר גלאט טיקט, כן, עשינו איתם שיתוף פעולה, אף אחד מעולם לא עשה דבר כזה שפותח מסחרות בשני מקומות, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים שגם אתם תוכלו להגיע וליהנות. שלא תגידו אחר כך לא ידעתם ולא שמעתם, אל תפספסו את ההופעה הטובה ביותר בישראל.
1: שוויתרתי על קרוב ל 500 כרטיסים, בגלל שאני עושה שורה אחת שהיא תהיה הפרדה בעצם. אז גם שם,
0: וואו, גם שם יש לך, כן.
1: אתה מבין, אז אתה מפסיד.
0: לא יאמן.
1: אבל איזה מפסיד?
2: מרוויח.
0: יוסי, תודה רבה.
2: בקיצור, כל מי שמאזין לנו, לקנות כרטיסים, חברים, עד מחר בעזרת השם סולד אאוט. עד שנגיע לפטריוטים, נגיד להם שנשארו 10 כרטיסים.
0: שאין כרטיסים לינון.
1: מנחם, אני אגיד לך את האמת. אתה שומע אותי?
0: כן.
1: אני אגיד לך את האמת. זה לא העניין שתבואו תקנו. זה לא העניין שלי, תבואו תקנו, כי יבואו אנשים. יש את הקהל ויש את הביקוש שלי, ויש לי הכל, ויש מעריצים שהם שהידים שלי והם יבואו. העניין הוא ששמונה שנים אני שומע בחורי ישיבות וצדיקים ורבנים, מתי תעשה הופעה בהפרדה? אוקיי, הרי הייתי בגרי ועשיתי את האנגר 11, 2700 איש, פעמיים עשיתי, וזה היה בישיבה מעורבת, ללא ניקודים, ותמיד הייתי מקבל חיקושטים, למה?
0: דיברנו זה בשעה הקודמת על ה...
1: לא, אז מתי תעשה?
0: אז הנה.
1: הנה עשיתי לכם.
0: תודה רבה יוסי לחיאני, בהצלחה ובהצלחה בהצלחה. תודה אחי.
2: באהבה.
0: תודה. השיר הבא שנשמע, מה הוא?
1: אלבום
0: חדש, יניב.
1: מקום איתך.
0: קרדיטים?
1: אודי דמרי הגדול. זה שרשם לי את בן אדם.
0: כן.
1: את האמת של החיים. אודי דמרי זה חבר ואח. והוא במשך הרבה שנים שולח לי שירים וזה לא מתאים. שולח עוד שיר, לא מתאים. אמרנו עד שנביא את האחד, בורא עולם, שם זיכה אותי באודי דמרי הצדיק. תראה איזה להיט הוא שם, תשמע.

0: איזה שיר, איזה שירה, איזה שירה, יניב.
1: תודה רבה, זה לא אני, זה השם יתברך.
0: וואו, וואו, וואו, תשכיב.
1: השכינה מדברת בגרון שלי, לא אני.
0: תשמע, מיד שיר סיום.
1: שתי אנשים שחשובים לי מאוד.
0: כן.
1: כמו כל זה הבן שלי.
0: דניאל.
1: דניאל.
0: הוא לא זמר, הוא כן.
1: כן, עכשיו, אני אגיד לך מה.
0: כן, היה תקופה שהוא שר משהו, לא?
1: כן, הוא, אני כבר שנים ניסיתי לדחוף אותו, אבל הוא השקיע בתורה, עזוב אותי, אני בישיבה, לומד, אז הוא לא רצה, אבל הוא היה שר בבית, אתה היית מתעלף, היית גם מתעצבן, למה אתה לא זה? אז היום, ברוך השם, היום הוא קצת שמע לי, תודה רבה, לא שהוא שמע לאבא שלו, והיום הוא מתחיל, קודם כל הוא כבר למד בקאמים, עשה כברת דרך, ברוך השם, הוציא כמה שירים לחופות, זכה גם באישה צדיקה, הרבנית שירה היקרה, לבית משפחת המשפחה, זכיתי באמת במשפחה טובה, זכינו להכיר משפחה טובה, קלה טובה, שהיא גם מכוונת אותו לתורה, ואני רוצה להגיד לך, יש לי בן אחד, יש לי שתי בנות ובן, אני כל כך גאה להיות האבא של דניאל.
0: איזה חמוד הוא בוכה לי פה. סיכרנו שאתה, אמרנו הירן היחיד שלא תבכה זה אצלי. נו, אתה מגיע לי בסוף ותחיל לבכות.
1: לא, כי הוא כל כך משתדל. ו...
0: במה, ב...
1: אני רוצה שיהיה לו הצלחה.
0: בלימוד מה, ב...
1: הוא משתדל בהכל. קודם כל הוא בן אדם. הוא מזכיר לי אותי. כל כך חענה וצנוע. כל כך הוא מזכיר לי אותי בצליות שלו. הוא לא, אני, שאמרו לי, יאללה, תקח מיקרופון, תדחוף את עצמך. הוא כל כך מזכיר לי אותי בתמימות הזאת, שיש לנו איזה עניין שאנחנו לא נדחפים. אנחנו לא נדחפים. קודם כל, אתה רואה, עכשיו אני
0: מתרגש. אתה
1: רואה? הנה, אני מתרגש.
0: בסדר, זה יפה, נו מה, סיכמנו.
1: קודם כל, להצליח צריך לדחוף את עצמך, אבל אין לנו את זה. אז הוא למד ממני איך שהרבה תפילות והרבה דברים טובים קורים, הכל מהשם יתברך. כי ככה אנחנו לא יודעים לדחוף את עצמנו. הקדוש ברוך הוא, התפילות שלך, והלימוד שלך, והאמונה שלך, והבית שאתה בונה,

0: הביא שתי ילדים לעולם, בן פורת יוסף, בן פורת עליי.
1: בלי הנערה.
0: הוא ילד כזה ענב, הענבה שלו, תביא אותו למקומות הכי גבוהים, ולא בגלל שאני אבא שלו, בזכות עצמו. כי הוא ילד קדוש וטהור.
1: והוא רוצה איך את הכיוון למוזיקה?
0: כן, הוא מאוד רוצה, אבל הוא רוצה לשלב את זה רק עם בית של תורה.
1: איפה הוא למד? באיזה מקום? באיזה ישיבה הוא למד?
0: הוא למד ב... הוא למד באלעד, סליחה, לא, אני לא יודע.
1: כן,
0: הוא למד בכל... בכל יהודה. כל יהודה. כן. למד בכל יהודה, כן.
1: חזק. תגיד, כן. הוא גר לידך היום?
0: הוא גר ב... בחוץ לארץ. כן.
1: הוא לא גר בארץ בכלל?
0: לא, באור עקיבא. אני כל כך מתגעגע.
1: לפחות זה קרוב לקיסריה, תשמע.
0: כן, הוא קרוב, כן, לקיסריה הוא יהיה קרוב.
1: כן, בדיוק.
0: ויצא לו קלב.
1: כן, קלב אחי. איך הוא נפל למקום הזה שם? מי גר באור עקיבא?
0: לא, אשתו היקרה. עושים לפי האישה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז דיברתי עליו.
1: ברור, עקיבא, נו, מה זה המקום?
0: עכשיו, אז השיר האחרון עובר לשיר האחרון.
1: או, שיר האחרון שלנו.
0: שיר שלא רציתי באלבום.
1: מה פשוט?
0: שיר שגם שהלחין לי עדן חלף, הוא היה כזה פרווה, לא רציתי את השיר הזה.
1: אבל?
0: משהו, אשתי יעל, אשתי היקרה. שאני אומר יעל...
1: עוד דקה הוא מתחיל לבכות, הוא פעם שים לב, כן?
0: לא, לא, לא.
1: לא, השתתתי לצלם.
0: לא, כבר בכיתי יותר מדי, מספיק כבר. שבו שאני בכייה, אני רק מתרגש, באמת. שתי יעל, זה הברכה שלי לחיים.
1: אוקיי.
0: ואני הלכתי, אני לא רציתי את השיר, באמת. לא רציתי את השיר, זה נשמע לי כזה פרווה כזה, שדיברת בהתחלה על מזרחית כזה...
1: כן.
0: כזה פרווה, מה לי ולזה? שתי אמרה לי, אני מבקשת שתעשה את השיר הזה, שומעת? אמרת, תשמעי, אני לא אוהב את השיר הזה.
1: אבל לכבודך.
0: אבל לכבודך אני אעשה. תקשיב, עשיתי לו סקיצה אצל לי ללב. עשיתי לו סקיצה אצל לי ללב. ואמרתי, אחרי הסקיצה, שזה השיר שאני הכי אוהב בכל הלב.
1: וואו, אתה רואה מה זה להקשיב לאשתך.
0: ואז אחרי זה הקלטתי כינורות. ועשיתי ממנו, ואני רוצה להודות. לאשתי היקרה. יעל, בזכותה אני מצליח. רק בזכותה.
1: מדהים.
0: רק בזכות האישה הזאת אני מצליח. תדע לך, תת לי כוח. יש דברים שאני, אתה יודע שבקריירה דחפו אותך. היא לא מפחדת בכלום. לא מפחדת. מה, אני אפילו, אתה יודע מה? אני אגיד משהו, בחשבון בק אני לא מסתכל.
1: יו.
0: היא הכל, הכל יש, הכל זה, איזה כיף. אתה יודע, זה מפעל הפיס.
1: איזה כיף זה.
0: זכיתי במפעל הפיס.
1: זכית.
0: יעל, תודה רבה.
1: כל הכבוד יעל. תשמע, דיברנו קודם לכן על שני הגדולים במוזיקה החסידית, אתה הזכרת אותם, מרדכי דוד ואברהם פריד.
0: כן.
1: שני הגדולים במוזיקה המזרחית זה אתה ואני במשיח, ואתה וחיים ישראל. שבוע טוב, כן. חיים ישראל.
0: יואו!
2: שבוע
0: מבורך.
2: איך מבורך,
0: אני אוהב את הבן אדם הזה. תדע לך, זכיתי באח. לא רק שהוא הזמר הכי גדול שלנו, גם זכיתי באח.
1: חיים, יניב חוגג הלילה חצי עובל, 25 שנות קריירה, אלבום חדש, פותח קיסריה הפרדה, ואנחנו מסיימים את הרעיון עכשיו ומסיימים את השעתיים המדהימות האלה בלי פרסמות, בלי כלום, פשוט שעתיים נטו מניב. אני רוצה לשמוע דווקא ממך בתור אני לא אומר מתחרק, אתם לא מתחרים, אבל
0: לא,
1: דווקא
0: זה,
1: אבל הוא, זה בסדר הוא... גמור.
0: אני רוצה להגיד לך, שאני שומע את חיים, לא יודע, אנחנו מתראים בצמחות של חברים, כשהוא שר לא בא לי, לא, אני מתחנן, אל תביאו לי מיקרופון כשחיים שם.
1: באמת?
0: כן, אני מתפנן עליו.
1: אוי, אני זוכר את סנריה בחתונה. אמרת שאני לא רוצה לשיר כי הוא שר.
0: אני לא רוצה לשיר כי הוא שר. לא בגלל שמגאווה. אני כל כך נהנה לשמוע את חיים, כי חיים הוא איש אמת. מי שחי איתו ביום יום, אין אצלו משחקים. איש אמת. אתה יודע מה זה איש אמת?
1: ברור.
0: אז גם בשירה שלו יוצא אמת.
1: בוא נשמע אבל את חיים. חיים ישראל, דבר איתנו על יניב במשיח.
0: זה אמת, זה אמת.
2: אחרי שהספטתם אותי כל כך הרבה, אז אני חייב להגיד כמה דברים. קודם כל, יניב הוא חבר, הוא אדם מדהים, מדהים, מדהים, בתור אדם. ושנים, שנים אני מכיר את האיש הזה. ובתור דמר, אני, אתה יודע, יכול להגיד רק ש... יש לו פול מדהים, יש לו טכניקות מיוחדות במינם. ולא רק חזן, פייטן, וזה גם זמר, אתה יודע, היום פייטנים או אחד שעולה לך חזן, אז אתה יודע שהוא מגיע למיקרופון הזה, משהו אחר לגמרי, זה שונה, אבל יניב הוא הכל מהכל, יש לו שירים מדהימים, יש לו קול מדהים, ובן אדם עם שירים שנכסה צון ברזל, שאני מאמין שישארו פה איתנו לעוד הרבה הרבה שנים, וגם השירים החדשים ששמעתי עכשיו שהוציא, אני הייתי ביום חמישי שעבר באיזה מסעדה, וחזרתי הביתה והתפננתי באמת על השירים החדשים, והוא אחד מהראשונים במוזיקה, מה זה? הראשון ש... איך אומרים? הוריד את הכפפה ואמר, אני עושה קיסריה בהפרדה, בקידוש השם גדול. אני מאחל לך, אני
0: בהצלחה
2: ענקית, ואני אין לי ספק שאתה תצליח בעזרת השם. יש לך גם את האנשים מאחוריך הטובים שדוחפים ואוהבים אותך, ומעבר לזה שהוא גם תלמיד חכם שיושב, אתה יודע, לפעמים אני, האמת היא קצת מבריז.
0: לא, לא, הוא בא, הוא בא.
1: חי בא גם, לא? אבי עד גיל פה, לא שאתה מגיע.
2: אני מגיע, אבל לא תמיד, אתה יודע, אני לא מתמיד כמו יניר.
0: אתה לא יודע איזה תלמיד חכם. אתה יודע מה, הוא בא, אתה יודע מה, בוא נגיד, בוא נגיד, הוא לא בא שבוע כי הוא היה בחוץ לארץ.
1: מספיק לו יומיים, הוא קולט.
0: לא, הוא עבד, היה בחוץ לארץ, עבד. פתאום הוא בא אחרי שהוא נחת, פתאום הוא אומר, הוא מתקן את אבי עד גיל על הגמרא. יש לו משקפיים רק של קריאה. איך שזה יורד לחצי האף, הוא מתחיל להוציא את המפרשים.
1: חיים, אני ממש כועס עליך ועל יניב, ואני אומר, איך יכול להיות ששניכם באמת זמרים כאלה ענקים, ויש רק דואט אחד שלכם? באמת,
0: לא, לא, יצא עוד אחד, אני מבטיח לך.
1: זה מה שאני שומע ברקע עכשיו, אורות הלב.
0: אורות הלב.
2: אורות הלב זה אחד השירים היפים של יניב.
0: יצא עוד שתיים גם, אני מבטיח.
1: שמי הלחן הזה, אגב?
0: אתה יודע מה?
2: של רן קרמי.
0: אתה יודע מה, אני גם לא שואל אותו, בעזרת השם. בעזרת השם גם יהיה מופע משותף ביחד שתינו. הנה, אני לא שואל אותו גם.
1: הנה סקופ.
0: יצא, זה בסוף יצא. אני אמשוך אותו מהאוזניים.
1: חייבים דואט,
0: חבר'ה. אני רוצה להגיד לך, חיים, חיים, מעבר לזה שהוא, אתה יודע, אחד מעמודי הטווח שלנו, של המוזיקה, אני לא נפגשתי בחבר כזה שמח וכזה.
1: אני גם, אני כל כך אוהב אותו.
0: אתה בכל שעה מתקשר אליו,
1: אני מת עליו.
0: הוא עונה לך בשמחה.
1: כן, צוחק, מבסוט.
0: אין בן אדם כזה.
1: איפה היית עכשיו, כדורגל? איפה היית? איפה היית במוצא שאתה מסתובב באוטו, אני שומע? איפה היית, חיים?
2: תשמע, אני עכשיו נמצא אצל איזה זמיר אחד שעוד מעט תופתע ממנו. אני חושב שאתה מכיר אותו, אבל לא מעל גלי אתם יותר מדי, נשמור דברים להפתעות. אני נמצא בירושלים בדיסיטי עכשיו.
1: מעניין.
2: אני עכשיו הולך לעשות איזה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין.
1: יאללה.
2: כן, עם... עם יופי של ריהוט, אם אתה מכיר.
1: בטח, אפרים! בטח, בחור מדהים, מדהים.
2: אפרים זה אחד האנשים לא המדהימים.
1: הלו, תקשיב טוב מה אני אומר לך על אפרים. יש לו בקרנו רמות אפרים, והוא יחס עליי, אבל גם לא אכפת לי. כשאני מתקשר אליו שיש לי ברדיו מאזין שקרה לפני שבועיים, מאזינה מתקשרת אליהם מבני ברק שיש לה שישה ילדים שישנים על ארבעה מזרונים, ראש רגליים, בתוך חדר. הבן אדם הביא להם בחינם שתי מיטות קומותיים כדי זה, הוא מקשין לי פה חלומות ברדיו, הוא פשוט יש לו חסד לב אדיר.
2: זה
1: שווה יותר מהכל העסקים האלה, אחי, יעזוב אותך.
2: באמת זה נכון, יש לו איש חסד ברמה הכי הכי, אני יודע על המון המון המון אנשים שהוא עזר להם, והוא גם יוצא קצת ככה לאיזה סולו כזה.
1: כן, הוא ישיר, הוא שר טוב, כן.
2: הוא ישיר, הוא שר מצוין. ובעזרת השם אנחנו לא תשמע עליו, אני מאמין תשמעו עליו,
1: והקליפ יצולם כשאתה יושב על ספה.
2: אנחנו פה, יש לו דברים מדהימים, דרך אגב, בבית שלי אני עשיתי את כל הדברים
1: גם אצלי, גם אצלי, גם אצלי,
2: יופי של ריהוט. וכל מי ששומע אותי עכשיו, יחד עם יניב, מי שרוצה לשבת בקיסריה עם איזה קורסה, ככה כמו שצריך, יזמין מאפרים.
1: גדול. חיים ישראל, אוהבים אותך. איזה גבר.
2: אהבת,
1: אה? תגיד לאפרים שיביא לקיסריה שורה של קורסאות כאלה, שנוכל לשבת VIP. אבל אני מבין
0: מאיפה הוא לקח את הקיסאות לבית שלו.
1: לבית שלו, הבנת?
0: כן, סידר את העניין.
1: כן, הכל מסודר. חיים ישראל, תודה שעלית על השידור להחמיא ליניב.
2: מנחם, אתה אלוף העולם, יודעת כמה אני אוהב אותך, וכמה אנחנו חברים טובים, וניפגש בעזרת השם בקרוב במיאמי.
1: אמן, ורק משמחות, אחי. יאללה, ביי נסיך. תודה, חיים. תודה רבה. יניב ומשיח, אנחנו מסיימים 25 שנות קריירה. אלבום חדש, קיסריה, נפרד, ורעיון אני לא זוכר הרבה זמן כזה רעיון, היה לי בשעה הראשונה, היה מדהים מה שדיברת.
0: רגשת.
1: אני רק אגיד לך תודה רבה שבאת ופתחת את הלב.
0: תודה רבה לך שאתה כל הזמן.
1: ופרגנת לכל חי פה את הבחורה של האלבום, באמת תודה.
0: קודם כל זה, זה, זה, זה זכות בשבילי, זכות גדולה בשבילי. אמרת משפט אחד, אני אחלוק עליך אם אתה מסכים לי.
1: מה, בכיף.
0: לא, מסיימים 25.
1: לא, לא, לא, סליחה, מסיימים את הרעיון.
0: עכשיו מתחילים.
1: רעיון ה-25, יפה. מתחילים אחד, מתחילים.
0: יש לי חגה קטנה, כן. אנחנו רק התחלנו.
1: איפה ההוגה של ה-25 לא הבאתם פה?
0: לא, לא, זה לא עכשיו.
1: משבר בהפקה? זה, אוקיי. זה יהיה, אוקיי. עכשיו זה הרעיון לקראת.
0: זה לקראת, כן.
1: תודה, אני במשיח. מסיימים עם השיר שהרבנית רצתה שנכניס.
0: חלפו שנים.
1: חלפו שנים, ותודה רבה רבה לך. אחרינו נשמע שעה ברצף של שירי אני במשיח ספיישל. חוגגים לו כאן בכוחי, כוחי מיוזיק. תודה רבה רבה לחיים קורץ. לאריאל פרץ דיגיטל, לפנחס בינדר שעשה פה עודה מדהימה, לשימי ברוורמן בווידאו, ואני מנחם טוקר, מסיימים עם השיר החדש של אני במשיח, שבוע טוב.

Bob, Bob.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים והמאזינים שעוקבים אחרינו מדי שבוע. יודעים טוב מאוד שאנחנו התחלנו את מגילת רות לקראת חג השבועות, ולכן אנחנו כעת ממשיכים את מגילת רות. בהקדמה הראשונה דיברנו איך יוצא אותו מואב ואותו עמון מבנות לוט, היוזמות של המשיח מלוט, ושם כבר הראינו שבעצם המשיח יצא מצד האימא. מואב זה אותיות בו אם, האם של המשיח יצא ממואב. זה התגלגל במשך השנים וזה יגיע לרות המואביה. בינתיים אנחנו נמצאים בהתחלה. כעת בנינו בשבועות הקודמים דיברנו שבעצם המשיח נולד מלוט, וככה התחיל המצב מהבנות שלו. כעת צריכים לבנות את הזכר של המשיח, את האבא. האימא כבר בעולם והיא נטמעת בתוך המואבים, אותו ניצוץ של משיח, וכעת אנחנו עכשיו צריכים לראות איך בונים אותו מצד הזכר. ולכן כדי לבנות אותו מצד הזכר, כיוון שלוט היה במשימה הראשונה והבת הבחירה שלו הייתה במשימה הראשונה, צריך שלוט יבוא בגלגול כדי להמשיך את התיקון של המשיח. אותו דבר, הבת הבחירה שלו צריכה לבוא בגלגול כדי לבנות את המשיח בפעם השנייה, עד שזה יתוקן לגמרי. ולוט מתגלגל ביהודה. יהודה, הבן של יעקב אבינו, הוא גלגול של לוט. והבת הבחירה של לוט, היא תצא בסוף תמר, שבסוף יהודה ייבם אותה, וממנה הוציא את המשיח. אלא מה? שיהודה יודע שהוא צריך להוציא את המשיח. למה? הוא נולד רביעי, ואצלו כתוב, ותעמוד מלדת. ברגע שנולד יהודה, כתוב על לאה, ותעמוד מלדת. ותעמוד הכוונה, יש רגל רביעי במרכבה. הרגל הרביעי של הכיסא הושלם. וכעת, אנחנו צריכים לבנות את מלכות בית דוד דרך יהודה. והנה, יהודה, כמו שאנחנו רואים אותו, והוא גלגול של לוט, הוא עכשיו הולך להוציא את המשיח. הוא יודע איך מוציאים אותו. יהודה הולך לקחת אישה בשם בת שוע. הבת של שוע,

קוראים לה אילת. אילת הזאת היא גויה. ויהודה, כמו שכתוב בתרגום, מי שיסתכל, גייר אותה. גייר אותה ואמר, המשיח נמצא בחוץ. הוא יכל לקחת את התאומה שלו, שנולדה איתו. אבל יהודה יודע שהמשיח צריך לצאת ממקום אחר. הוא צריך לצאת ממקום של חידוש. הוא צריך לצאת בצורה שהשטן לא ירגיש. כשאנחנו מביאים את המשיח, אנחנו עושים רמאות עם השטן, כמו שהנחש רימה את חווה. ולכן, רימה את חווה ויצא מלכות הנחש, אנחנו מרמים את השטן ומוציאים את מלכות המשיח. ולכן, חייבים לעשות את זה בצורה הנפלאה ביותר. והוא לוקח את האישה הזאת, מתחתן איתה. נולדים לו שני ילדים, ער ואונן. והנה, כיוון שער ואונן הולכים להוציא את המשיח בצורה רגילה, אמר להם יהודה, יש אישה אחת, קוראים לה תמר. תמר היא הבת של שם, שם הוא הבן של נוח. שם היה צדיק יסוד עולם. ולכן, יש לו בת מאוד מאוד צדיקה, בוא נוציא ממנה את המשיח. והוא אומר לער, הבן שלו, תתחתן איתה. הער אמר, יאללה, בוא נוציא את המשיח. אבל כיוון שזה לצאת בדרך רגילה, זה לא ילך, אז השטן מתלבש על הער ומחטיא אותו. והער מתחיל לעשות חטאים שיש בהם אינטרסים. רוצה הנאות עצמיות שלו. מי שמחפש הנאות עצמיות, הוא לא יוכל להביא את המשיח. ולכן הוא מת, הוא לא יכול. ואז יהודה אומר, עכשיו הבנתי, המשיח יוצא דרך ייבום. הרי בסופו של דבר יהודה ייבם את תמר. המשיח יוצא דרך ייבום. ייבום. אז הנה, אני מרגיש שאני צריך לצאת דרך הייבום. כן? ייבום זה ראשי תיבות, יש בבטן משיח. יש בתוכו משיח. זה צריך לצאת דרך ייבום. ולכן הוא אומר לאונן, בוא תייבם, יש בתוך הבטן שלה עכשיו את ער, שהוא בעצם צריך להביא את המשיח. אתה עכשיו תוציא את ער החוצה. ולכן השטן רואה ששוב פעם עושים בדרך רגילה, הוא מתלבש על ער, וער גם עושה עבירות, גם אינטרסים אישיים, ולכן גם הוא מת. נשאר ילד אחד, קוראים לו שאלה. שאלה, יהודה מפחד. הוא אמר, האישה הזאת כבר נהרגו אצלה שניים, כנראה שיש בעיה בשלישי. שאלה, תמר יודעת ששאלה לא יכול להוציא את המשיח. למה? כי בבטן שלה יש עכשיו שתי נשמות עשוקות. נשמת ער ונשמת עונן. שני הנשמות האלה, יש בתוכם את פוטנציאל המשיח. והם נמצאים אצלה בבטן. למה? כי הנשמות שלהם לא עולות לשמיים, כי אין להם ילדים. מי שמת ואין לו ילדים, הנשמה שלו לא יוצאת מהבטן של אשתו במשך שנה שלמה. היא מחכה שמישהו יבוא, יוציא אותה לאוויר העולם. ולכן היא מחכה שמישהו יבוא יבם אותה. כעת בתוך הבטן שלה יש את שתי הנשמות העשוקות האלה, וצריך מישהו שיגאל אותם. שאלה, הוא קטן כדי לגאול אותם, הוא לא יכול. יודעת תמר שרק יהודה, זה שחצב את הנשמות האלה מתחילתן, הוא היחידי שיכול לגאול אותם, אם יהיה הכל לשם שמיים. ולכן, תמר מחכה להזדמנות. מחכה להזדמנות לגאול מהבטן שלה את אותם נשמות עשוקות. זה כל כוונתה, אלא שום כוונה אחרת. והיא הייתה הבת לבחירה של לוט. כמו שהבת לבחירה של לוט עשתה לשם שמיים, גם היא רוצה להוציא לשם שמיים את הנשמות העשוקות אצלה בבטן. רק לשם שמיים. כוונה הכי קטנה של אינטרס, זה הורס את הכל. ככה לא מוציאים מלכות בדוד. ולכן, תמר מחכה להזדמנות. נראות, השטן בינתיים הלך לישון. הוא אמר, הילדים מתו, הם לא יכולים להביא את המשיח. גמרנו. זהו.
ברגע שהוא הולך לישון, תמר מתחילה לעשות העבודה. והיא מחכה לראות. היא רואה שיהודה ירד. כתוב בירד יהודה מעת אחיו. הוא צריך להגיע לעלייה כדי להתחיל לטפל בעניין. וכשהיא שמעה, והנה יהודה, שמעת שיהודה עולה תמנתה. ויוגל לתמר, הנך חמיך עולה תמנתה. הוא מתחיל להתעלות. הוא עולה מעל השמונה, תמנת הזה שמונה. הוא מתחיל להתעלות למעלה. הלכה לפתח עיניים. לחכות לו בפתח עיניים. למה פתח עיניים? כיוון שהיא הולכת להביא את מי שיפתח את העיניים לכל העולם כולו. היא יודעת שהמשיח נמצא אצלה בבטן, והיא צריכה למישהו שיפתח לכל העולם, לעתיד לבוא, מלאה ארץ דעה את השם, כמים להם מכסים. ולכן יש פה לשם שמיים גדול, שיפתח את העיניים, וגם הוא יתקן את העיניים של חווה. חווה קלקלה את העיניים, ולכן, מי שזוכר מה שדיברנו פעם, עכשיו זה הולך לתקן את זה. ולכן היא עומדת במקום שכל העיניים פונות אליו. שני נשמות יש לה בבטן, זה לא עין אחת, זה שני עיניים. ואז יהודה הולך, וית אליה אל הדרך, וישבה לזונה. המילה וישבה לזונה, זה נראה כזה זול, אבל מי שיסתכל במסורה, יש שם שתי מקומות שכתוב וישבה. וישבה אלי לשיקורה, וישבה השם לא צדקה אצל אברהם. שתי וישבה האלה, אלה שם שמיים. שתי וישבה האלה, שבאמת חנה התכוונה לשם שמיים. ואברהם אבינו, במה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, התכוון לשם שמיים. לכן גם וישבה לזונה הזה, זה גם לשם שמיים. ואז וית אליה אל הדרך. המלאך דוחף אותו. יהודה אומר למלאך, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, לך אליה. מה זה, זה... וישבה לזונה, לך אליה. ברגע שיהודה רואה שהבית, שהמלאך דוחף אותו, הוא הבין שזה משהו עליון, משהו קדוש, משהו מיוחד. מיד הלך למקווה, תיאר את עצמו בתהרה מאוד מיוחדת, עם קדושה אמיתית, והוא בא לשאול אותה מה היא רוצה בתמורה, כדי לדעת איפה הכוונות שלה. ואז היא אומרת לו, הוא ותומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ראשי תיבות, מה תיתן לי כי תבוא אליי, עם ההיא הקודמת, זה יוצא את המלכות. אני רוצה את מלכות בן דוד. זה מה שאני רוצה כאן. ואז יהודה אומר לה, מה את רוצה? היא אומרת, חותמך, פתילך ומתך. שלושת הדברים האלה שומרים את האדם מן העבירה. חותמך, חותם ברית, היא רוצה פה שזה יהיה לשם שמיים. פתילך, זה הציציות שלו, והציצית כידוע היא שומרת מעבירה. ציצית שומרת מעבירה, כמו שכתב עם, כמו שקרה עם אחד מאותם אלה שהלכו לעשות עבירה והציציות, הציציות הצילו אותו. וגם בועז, בועז כשירות באה אליו, היא אמרה לו, פרסת כנפיך על המתך, באותו לילה שהיא באה, אל תדאג, יש פה ציצית. אם יש ציצית, הציצית תציל מהעבירה. ולכן, היא מבקשת ממנו את חותמך, חותם עוד ברית, וגם פתילך, זאת אומרת, את הציצית, מתך זה שרביתו של מלך. אני רוצה להוציא מלכים. ולכן, כדי שיצא מיד אותו משיח שמצפה לו, אז גם היא שברה את הביטולים, כמובן כמו שעשתה הבת הבחירה של לוט, כדי שזה יצא. ואז זה קרה. זה קרה. השטן לא חלם בחלומות הנעימים שלו, שיהודה ילך בצורה כזאת. אבל אין מה לעשות. כדי להוציא את השטן, חייבים להוציא אותו, להוציא את המשיח, חייבים בצורה הזאת. וכאן השטן התעורר. וואו! הוא יצא! ואז היא בהיריון. מיד ויהי כי משלוש חודשים, ביוגד ליהודה, מיד השטן הולך ליהודה, ליהודה, זנתה תמר כלתך, הוציאוה בתשרף, היא הולכת להישרף,
והשטן מתחיל לרקוד. המשיחים שנמצאים בבטן שלה הולכים להישרף איתה ביחד, ולכן לא יצא מזה כלום. ולכן, והייקים שלוש חודשים, למה כתוב שלוש חודשים? כי כשיש שלושה חודשים הולך להיות משהו גדול. כשהיה שלושה חודשים קיבלנו את התורה. איך שיצאנו בארץ עם ניסן, אייר, סיוון, בסיוון קיבלנו את התורה. שלושה חודשים. השלושה חודשים של רות המואביה, כשהיא הלכה, אז כתוב שהיה ימי ניסן, אייר וסיוון, ואז התגלתה רות, למה היה זמן הקציר. ולכן זה הכל מכוון לכיוון הזה. וכעת השטן מתעורר. וכשהוא מתעורר, הוא רוצה עכשיו לשרוף את תמר. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים להוציא את משיח צדקנו. הנה יוצא דבר מדהים. יהודה. יהודה עומד בניסיון בצורה מדהימה. הולכים לשרוף את תמר. אבל מביאים לו, היא אומרת לו הקרנה. הביאה לו את מה שהוא הביא לה את המשכון. והוא מסתכל בסקית ורואה וצועק צדקה ממני. אנחנו לא יודעים איזה בושות הולך להיות כאן. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. יהודה גדול הדור, עומד מול גדולי הדור, שואלים אותו, מה זה הדבר הזה? מה זה? הוא יכל להגיד, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, צריך לראות מה זה, יש אין ראיות מספיקות, וצריכים לגנוז את התיקים האלה. הוא אומר מילה שהביאה את המלכות בית דוד. הביאה, הוא אמר מילה שהשטן התעלף, ולא יכל להתרומם מזה. הוא אמר צדקה ממני, אני השם, זה הכל אני, איזה ביזיונות, כל הביזיונות האלה, זה הביא את המשיח. אם אתה מוכן לעמוד בכזה ניסיון, יהודה צועק צדקה ממני, וכשהוא אומר צדקה ממני, אומרים חזל, כל היהודים יקראו על שם יהודה, למה? זה נקרא יהודי, איך הוא ישב והודע על האמת, ואז נולד המשיח. פרץ יצא מהבטן של תמר. לפני כן, יש את זרח שהוציא יד, כאילו רוצה לצאת, כמעט הוא היה המשיח, אבל נכנס בחזרה, ופרץ פרץ, מלך פורץ גדר, ואז יוצא המשיח. זה נקרא, טובים השניים. שני אלה יצאו מן האחד. הם יצאו מן אחד ומיוחד שנקרא יהודה, ורק הוא יכול להוציא את השניים האלה, ולכן השטן התעורר מאוחר. למה יהודה זכה לזה? יש כאן שני אנשים שמהרגע הזה התורה מתחילה לדבר עליהם. אותה פרשה בישב, יהודה ויוסף. שני המשיחים של עם ישראל, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. יהודה הלך לברות המשיח, האחים שלו זרקו אותו, אמרו לו אין לך מה לדבר איתנו, אתה גרמת את הכל, תראה איך אבא מתאבל, ואתה אמרת על יוסף שנמכור אותו וכו'. הורידו אותו. במקום לרדת, במקום להתייאש מכל המצב, הוא הלך ומוציא את המשיח. ככה מוציאים משיח. אותו דבר, יוסף הגיע לשפל המדרגה, יצא לביזיונות גדולים, אשת פוטיפר הייתה מבזה אותו, אשת פוטיפר אמר לו שהיא תהרוג אותו, וכל זאת הוא עמד, שמה אותו בכלא 12 שנה, אנשים זורקים עליו דברים, הוא יושב בתוך הכלא שם, בתוך הבור, והוא ממשיך עם הקדוש ברוך הוא, אחד כזה גם כן יכול להביא את המשיח. אז יצא ממנו משיח בן יוסף, ויהודה הוציא משיח בן דוד. יהודה שלט בעצמו, אתה תשלוט באחרים. יוסף שלט בעצמו, אתה תשלוט באחרים. זה הכללים אצל הקדוש ברוך הוא. אתה, יש בעל שליטה, אין לך אינטרסים, קדימה. ואז, כשנולדים שתי המשיחים האלה, אז מתחילה הגלות של עם ישראל. זה נקרא מקדים רפואה למכה. קודם אני בורא את מי שיגאל את עם ישראל, אחר כך אני בורא את הגלות. כי גלות זה לשון לגלות, לגלות את הגאולה. ולכן מתחילה להיות גלות בעם ישראל. הגלות הזאת מתחילה בעצם ביצחק.
כתוב כי ביצחק יקרא לך זרע. ביצחק. המילה ביצחק זה גמטריה 210. זה 210 שנה שהולך להיות עם ישראל בגלות. ביצחק. למה דווקא יצחק? בזכותו אנחנו יושבים. ישבנו רק 210 שנה. כי השם שלו זה ישחק עם שין. והוא תרם. תרם מהשם שלו 210 שנה. ואז יצא יצחק. הוציא מהשין של השם שלו ישחק. הוציא 210 ונשאר 90. ולכן יצחק הוא זה שיש לו את הזכויות האלה. ומשם זה מתחיל הגלות. אף אחד לא מתייאש. בגלל שהם לא התייאשו, הם בונים. ואני פונה לכל עם ישראל. ברגע הזה, שימו לב, אנשים שלא מתייאשים מהמצב, מתרוממים, מרימים את עצמם, הם יבנו לא רק את הבתים שלהם, את הבתים של לעד ולעולמי עולמים. הנה, יהודה לא התייאש, יצא משיח. יוסף לא מתייאש, יוצא משיח. עמרם, אבא של משה רבנו, אבא של משה רבנו, לא התייאש, זורקים ליאור את הילדים, הורגים אותם, אבל הבת שלו אמרה לו, אבא, מה עם הבנות? איך יצאו בנות? אמרה, צודקת, צודקת, הוריד את הראש, ואז לא התייאש, ובגלל שהוא לא מתייאש, יצא משה, גואלם של ישראל. נעמי, במגילת רות, שאנחנו עוד נגיע אליה, נעמי, לא מתייאשת, לא מתייאשת, היא כמה? היא ממשיכה אחרי כל המכות, אין בעל, אין ילדים, הכל מת, לך תתייאש, תיפול באיזה, תקבל איזה אירוע מוחי, ולך לאיזה בית זקנים ותמות שם, לא, קמה ומתעוררת, רבי עקיבא, רבי עקיבא, כל העולם מת, כל התלמידים שלו, 900 לוויות כל יום, מתו כל התלמידים של רבי עקיבא, מה הוא עשה? הולך לדרום, לוקח 5 אנשים, ומהם יש לנו את כל התורה שיש היום, לא מתייאשים. הרבי מקלוזנבורג, הרבי מצ'אנז, מה זה? זה לא יאומן. 11 ילדים מתו בשואה, אין אישה, אין כלום, בא לארץ, מה עוד צריך לעשות? ליפול באיזה מסכנות. הוא לא מתייאש, הוא מתעורר, בונה בית חולים לניאדו בנתניה, בונה תלמודי תורה עם 500 תלמידים בכל מקום, בונה את הכל, זה פשוט, זה מי שבאמת לא מתייאש ומתעורר, החזון שלו, העתיד, אפשר לתאר אותו. זה לא יאומן. הרבי מפונוביץ', הרב כהנמן, כשהוא בא לבנות את ישיבת פונוביץ', הוא אמר לחזוני שהוא הולך לבנות ישיבה של 1,000 תלמידים. בבני ברק היו אולי 4 בחורי ישיבות, לא היה יותר. 1,000 תלמידים? איפה הגעת? איך הגעת לזה? אמר יש. אני אחרי השואה לא מתייאש, אני הולך להקים את זה, והוא הקים, וככה זה היה. כלומר, שבן אדם שלא מתייאש, ומתרומם מהמצב שלו, הוא לא רק שיגיע, שיצא מהייאוש שלו בסוף, אלא הוא יגיע למקומות שאף אחד לא מגיע אליהם. לכן, אין להתייאש, ממשיכים הלאה. ולכן, יהודה בסופו של דבר, אחרי שתמר הביאה את פרץ וזרח, נהיה שקט של המשיח. 400 שנה שהכל מוחבא בפנים. אף אחד לא יודע מה קורה. עד שמגיע בועז ולוקח בדיוק 400 שנה בין יהודה לבין בועז. ולכן עכשיו אנחנו נכנסים למגילת רות. עכשיו המשיח היה מוחבא במשך 400 שנה. הוא בונה את עצמו אצל המואבים, כמו שעם ישראל, כדי להיבנות, הם צריכים 400 שנה של גלות במצרים, ואז להיבנות, אותו דבר, המשיח נבנה, אחרי 400 שנה, שפרץ וזרח יצאו, והעולם המשיך, ואנחנו נכנסנו לגלות למצרים, ויצאנו, וכולי יצא, היינו במדבר 40 שנה, נכנסנו לארץ ישראל, ואז מתחילה תקופת השופטים. תקופת השופטים, ביניהם היה גם בועז. אז אלה, מה קרה? איך פתאום נוצרה המגילה הזאת למגילת רות? קרה מקרה, בזמן בועז, שהוא היה אבצן,
הוא היה השופט שנקרא אבצן, היה שם איזה מקרה שקרה, ולא תלכו לכתוב אותו, אף אחד לא רצה לכתוב אותו, בשביל מה לכתוב את זה? אלא מה? שבזמן שמואל הנביא, תקופה מאוחרת יותר, אחרי שאלי הכהן מת, שמואל הנביא, אלי הכהן היה גם שופט את ישראל, שמואל הנביא הוא השופט הבא, הוא הנביא, הוא שופט את ישראל, ושמואל הנביא בזמנו, דווקא בזמן שלו, מושכים את דוד למלך על ישראל. שמה נכנסה התקופה של דוד. אלא מה? מכיוון שהיה ערעור על הנושא של דוד, התחילו לערער, התחיל להיות בלגן, אז החליט שמואל הנביא, אני כותב את מגילת רות. מי כתב את מגילת רות? שמואל הנביא. למה הוא כתב אותה? היה ערעור על דוד המלך, כמו שהגמרא אומרת מסכת יבמות, דף עין וב, היה ערעור. אבל לפני כן, נראה מה קרה, כדי לראות איך דוד המלך, בסופו של דבר, דווקא הוא זוכה להוציא את המשיח בן דוד. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה, בעניין הזה של, כעת הגענו כבר להיכנס לנושא של מגילת רות, ואנחנו רוצים לדעת למה כתבו אותה, מה היה הסיפור מאחרי זה. ובכן, יש אדם אחד, קראו לו ישי. ישי היה, כל דרשה שלו, 600 אלף איש. ישי, זה בן אדם שלא עשה עבירה ממתי שנולד, עד סוף ימיו. האדם הזה שקרא לו ישי, הוא היה בן של עובד. עובד נולד מרות המואביה. כלומר, סבתא של ישי היא רות המואביה. עדיין לא היה ברור ההלכה שמואביה מותרת, אבל מואבי אסור. אסור לקבל מואבים להתגייר. אנחנו לא מקבלים אנשים כאלה, גם אם רוצו להתגייר לא מקבלים אותם. אצלם אנחנו גזעניים. אצל כל העולם לא, אבל אצל מואב כן. למה? כי כשיצאנו במדבר, היינו רעבים, רצינו לשתות מים, בקבוק מים. ראו אותנו, הסתכלו עלינו, וחיכו שנמות. לא מעניין אותם, אין להם הכרת הטוב. אבא שלהם לוט, שאברהם גידל אותו, ועשה לו כל כך הרבה חסדים, הם מחזירים רעה, מי שמחזיר רעה, והוא כפוי טובה, הוא לא יכול להתגייר בעם ישראל, לא מקבלים אנשים כאלה. ולכן, לא מקבלים אותם, אבל את המואביות, את הבנות מקבלים. והנה, יוצא דבר מדהים פה. ישי יושב עם עצמו ואומר, רות היא מואביה, הסבתא שלי היא מואביה. זאת אומרת, הילדים שלי, שבעה ילדים שיש לי, הם פסולים, הם לא קשרים כל כך. אוי, מה אני אעשה? אני חייב להביא עכשיו ילד כשר. לפחות ילד אחד אני אביא אותו כשר. בינתיים הוא אמר לאשתו שהם לא מביאים ילדים. 3 שנים כל אחד נמצא באוהל שלו ולא מביאים ילדים. אבל אחרי 3 שנים יושב ישי עם עצמו ומסתכל בכל ההלכות ומוצא פתרון איך אפשר להביא ילד כשר לעולם. וכיוון שהוא אמר שיש כזה פתרון, הוא כל כך שמח ואמר, עכשיו אני הולך להוציא ילד שהוא כשר. איך מוצאים ילד שהוא כשר? מאשתו הוא לא יכול להוציא ילד שהוא כשר, הוא צריך להתחתן עם אישה אחרת, והוא עשה חשבון לפי ההלכה, שאם הוא יתחתן עם השפחה שלו, הוא ייתן לגט שחרור על תנאי, שאם הוא יהודי אז היא משוחררת, ואז הילד הוא כשר, ואם הוא פסול, אז הוא יתחתן עם הפסולה והגט הוא לא גט, ואז הילד שייצא הוא עבד, נשחרר אותו והוא יהפוך להיות יהודי. מצא פטנט. ואז הוא הלך לשפחה ואמר לה, תשמעי, אני רציתי, ראיתי לפי ההלכה שאני צריך להתחתן איתך, ולכן אני רוצה להביא ילדים, אז אני רוצה בעזרת השם להתחתן. וקבעו שהם מתחתנים. מה הם מתחתנים? הוא נמצא באוהל שלו, היא תבוא לשם, וככה הם יתחתנו, יביאו את הילד.
ואז השפחה מיד הלכה לניצבת, ניצבת אשתו של ישי. אמרה, שמעת? בעלך רוצה להתחתן איתי, וזה, ואני חושבת שזה לא נכון. היא שפחה, היא לא מבינה כלום, אבל היא אומרת לה, זה לא, אני לא הולכת. אני לא הולכת בשום אופן. ואז, אומרת לה, מה את רוצה שאני אעשה? אומרת לה, לא, תלכי את במקומי להתחתן איתו. הרי זה לילה, הוא לא ירגיש, ואת תתחתני איתו. אני לא הולכת. השפחה הזאת היא הייתה גלגול של הגר. הגר זלזלה בשרה ממנו, וכעת אשתו של ישי ניצבת היא גלגול של שרה, והיא באה לכבד אותה על זה שהיא זלזלה בפעמים הקודמות שהם היו כאן. זה בסוגריים. על כל פנים, ואז אשתו של ישי הולכת אליו, והוא חושב שזה השפחה, ואז בסופו של דבר אחרי 3 חודשים יש הריון, ואז מיד הוא שואל, מה קרה? היא שותקת. למה את שותקת? מה זה ההיריון? היא שותקת, למה? כי היא הייתה מזרע יהודה, והיא כמו תמר, היא מוכנה לזרוק את עצמה לכבשן האש, העיקר לא לבייש את בעלה, לא להגיד לו את מה שהוא היה, את מה שהוא תכנן. מה פתאום שהיא תגיד לו? זה פוגע בו. זה אנשים מורמים מעם. זה אנשים ששותקים. אבל אי אפשר להרוג אותה. כי אם זה לא שלהם הילד, והילד הזה הוא ממזר, אז אי אפשר להרוג אותה, כיוון שצריך עדים והתראה. ואין פה לא עדים ולא התראה. לא יודעים מה לעשות. ואז ישי יושב עם הילדים שלו, ועושה תכנון, מה לעשות עם הילד. ואז הם אמרו, הילד הזה ייוולד, והוא ממזר. אף אחד לא יודע שהוא ירד כשר, ואף אחד לא יודע מה קרה באותו זמן, אבל כולם חושבים שהוא ממזר. נעשה אותו עבד, נזלזל בו, נשלח אותו שיראה את הצון ביער, כי שם יש דובים ועריות, ואז הוא ימות. ויום אחד נשמע את הבשורה המשמחת, שהבן שלכם מת, אותו ממזר מת, ואז ירד החרפה מעל המשפחה. והיו שולחים אותו כל יום. דוד נולד. האימא ודוד יושבים ליד השירותים שם באיזה שולחן, אוכלים סעודות שבת. האבא ישי יושב ביחד עם 7 הילדים שלו בשולחן שבת המפואר, והם יושבים בצד. דוד הגיע לגיל 3. הוא שואל את אמא שלו, למה אנחנו ככה בצד? למה הם שם ואנחנו פה? אמרה לו, אתה תגדל, אני אסביר לך. לא, אתה חייבת להסביר לי עכשיו. אני לא יכול לסבול את זה. תגידי לי מה קרה. ואז אמרו לו, אם אתה יודע לשמור סוד, אני אספר לך. ודוד אמר, אני אשמור סוד. אני אשמור סוד. היא אומרת לו, תקשיב, הם חושבים שאתה ממזר, הם לא יודעים שאתה ילד קשר למאדרים, וסיפרה לו את הסיפור, אבל בתנאי שתשתוק. והם שתקו. 28 שנה, דוד הולך ליער, כדי לראות את הצון, דובים, עריות, נחשים, עקרבים, ומחכים כל יום, מתי הוא ימות. מתי תרד החרפה הזאת מעל המשפחה? וזה ממשיך להיות ככה. 28 שנה, דוד המלך כותב בתהילים, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי, הייתי מוזר בבית. ולכן, דוד, תראה, שפוך את הזבל, דוד, בוא תנקה פה, תוציא את הזה מכאן, תלך לשם, תעשה את זה. ומזלזלים בו, והוא עושה הכל, באהבה ובשמחה. ובתוך היער, הוא מחבר בינתיים את ספר התהילים. בתוך היער, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה איתו. זה הולך להיות מלך. כאלה מלכים הקדוש ברוך הוא רוצה. והנה, הוא ככה 28 שנה. אחרי 28 שנה, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, אתה יודע שאני לא רוצה את שאול מלך. שאול לא יכול להיות מלך. טוב, אז את מי נשים במקומו? אז הוא אומר, הולך לישי. ישי יש לו ילדים. אחד הילדים שלו, אני רוצה שהוא יהיה מלך. תגיד לו שיזמין אולם בשקט, יביא את כל המשפחה. ישחטו כמה כבשים, ישבו לעשות על האש, ואנחנו נודיע להם שמה, ממשפחת ישי, מי הוא המלך שימלוך לנצח נצחים. וככה זה היה. הזמינו אותם לאולם. כולם הגיעו, כל המשפחה. כל המשפחה מורחבת. אבל ישי לא מביא את דוד. כי דוד זה לא הבן שלו. דוד הוא ממזר. הוא שולח אותו ליער. ואז שמואל הנביא יושב
ועוברים לידו הילדים של ישי. כל ילד שעובר, הוא יושב עם קרן, שבקרן הזאת יש שמן המשחה, והוא צריך למשוח את המלך החדש. אבל כל אחד שעובר, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם. ואז הוא ראה את אליאב, איזה גובה, איזה ילד, איזה מקסים, איזה יפה. אמר זהו. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו. בן אדם הזה יתרגז פעם אחד בחיים, הוא לא יכול להיות מלך. מי שמתרגז פעם אחד בחיים, לא יכול להיות מלך. ועוברים כל הילדים. שואל שמואל את ישי, התמו הנערים? נגמר? אמר לו, כן, זה כל הילדים שלי. אמר לו, זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא אומר שיש מישהו, ואתה אומר שאין מישהו. מי יותר צודק? אמר לו, יש איזה אחד, דוד. אמר לו, אדוני, לא זזים עד שתביא אותו. ואז ישי מקבל פיק ברכיים. הוא אומר, עכשיו הבנתי למה שמואל הנביא הגיע לכאן. הוא בא כדי להודיע לכל המשפחה, שלא תטעי, יש פה ילד ממזר, אל תתחתנו איתו, תיזהרו. עכשיו הבנתי איזה חרפה הולכת להיות, וכולו יושב שם עם עצמו. אבל מי ילך לקרוא לדוד? הכל זה ביער, מי ילך לשם? ואז אף אחד לא רוצה ללכת. ואז שמואל הנביא אומר, מי שילך אני אברך אותו בהליכתו, בחזירתו, שלא יקרה לו כלום. אחד הגיע לשם, הלך לדוד, הוא רואה אותו עושה שיר למעלות חדש, והוא רואה אותו שם, נחש מלמעלה, דובים בצדדים, עריות שם, הוא כולו רעד. אמר לו דוד, הוא אומר לו, איך הגעת לכאן? אמר לו, שמואל הנביא רוצה אותך, באתי בתור שליחות. אמר לו, אני לא יכול לבוא. למה? אני עושה עכשיו כיבוד הורים. אבא אמר לי לשמור כאן את הצאן, אני לא יכול ללכת. זה העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אמר לו, אז מה נעשה? אמר לו, אם אתה תשמור פה על הצון, מה? תשמור פה? אמר, תראה את האריה שם, ואת הדובים, את הנחש שהוא יורד מהעץ. אם אתה תשמור, אל תדאג, נברך אותך שלא יקרה לך כלום. אם אתה תשמור כאן, הנה, החליל, תחלל בינתיים כדי שלא תיכנס ללחץ. אמר לו, טוב, אני אשמור. הוא שומר, כולו רועד, ודוד הולך. אמא שלו אומרת לו, מה באת באמצע היום? צריך להתלבש בגדי שבת. למה? כיוון שצריכים אותי שמה, אצל שמואל הנביא. אמרה לו, גם אני בא. והם הגיעו שניים יחד. איך שדוד נכנס, השמן עף מהקרן ישר לתוך הראש של דוד המלך. איך שהוא נכנס, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, משיחי עומד ואתה יושב, קום מושחהו, כי זהו. ואז משחו את דוד. משחו את דוד למלך, ורוח הקודש חוזרת לישי, והוא קולט שהילד שלו הזה הוא קשר למאדרין, ואז הוא בוכה, הוא לא מבין מה קרה כאן, פתאום הכל חזר לו, ואז האמא צוחקת מעזרה, עם בכי של 28 שנה, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה, אותה אבן שאתם מאסתם אותה, אותו בן שמאסתם אותו, הוא היה לראש פינה, ואז הילדים החזירו לה, מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אנחנו לא מבינים מה קרה פה. יש פה משהו לא מובן. ואז כל הקהל אמר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ואז משחו את דוד. אמרו, קדימה, אפשר ליטול ידיים? הולכים לאכול. ודוד בא לשמואל הנביא ואומר לו, אני חייב ללכת מכאן. אני לא יכול להישאר איתכם במסיבה. אבל המסיבה הזאת זה בשבילך. יש אחד שהשארתי אותו שם עם הצון. אני לא אשאיר אותו לבד. אני הולך בחזרה לצון, לעשות כיבוד הורים. באתי לפה, שמעתי למה שאמרתם לי, אבל יש מצוות כיבוד הורים. אני חייב ללכת לשמור את הצון. חוץ מזה, יש שם מישהו, השארתי אותו כולו רועד. ודוד המלך הולך מהמסיבה, וכולם אוכלים ושותים, והמלך בעצמו לא נמצא כאן. זה מלך בעם ישראל. הוא הולך אליו, הוא רואה אותו שהוא עדיין רועד, החליל לא נכנס לו לפה בכלל. אמר לו, אתה יכול ללכת. והוא הולך, ודוד מחבר שיר המעלות חדש. השם, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי. שלא תחשב ריבונו של העולם, שמתי שנשקו אותי וחיבקו אותי, אמרו לי, אתה המלך? אולי חשבתי את עצמי למשהו. אני מבטיח לך, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי.
אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, הייתי כמו תינוק. תינוק מחבקים אותו, מנשקים אותו. הוא מרגיש משהו? הוא לא מרגיש כלום. שום דבר הוא לא מרגיש. כולם מחבקים אותו. לא הרגשתי כלום. אני לא הרגשתי כלום. אני עדיין דוד הרגיל שהיה קודם, והכל בסדר. ודוד המלך נמשך להיות מלך. כל זה בהסתרה. שאול לא יודע מזה. אף אחד לא יודע עם מה שקרה פה. בינתיים דוד נמשך בשמן המשחה. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה קרה לו בהמשך, ואיך נכנס העניין הזה של מגילת רות. זה בעזרת השם בשבוע הבא. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעור

מאזינים יקרים, פרשת השבוע בארבע חוקותיי. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו את מצוות השמיטה, שבשנה השביעית בשבתה הארץ שבת לשם. הכלי יקר, הגאון רב שמואל הלוי, זכותו יגן עלינו, מבאר מה הטעם של המצווה הזאת של שמיטה. הטעם הוא להשריש בעם ישראל את מידת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. שעם ישראל יזכרו שהקדוש ברוך הוא הנותן כוח לעשות חיל, ורק בכוחו הארץ נותנת את פריה. ועל כן הוציאה מדרך הטבע לשבות בשנת השביעית, ועל ידי זה שיעשו הפסקה בעבודת השדה, יהיה להם זמן להתבונן שאדם זורע עץ פרי, הוא שם גרעין באדמה, כי ידוע שהגרעין הזה צריך להתרכב, ובכוח הצמיחה שבורא העולם הטביע בטבע של האדמה, גודל העץ. כי אחרת איך ייתכן שמגרעין רקוב גודל תפוח עץ? רק בורא העולם יכול לעשות את זה. וזהו המטרה של שמיטה. ושבת הארץ שבת לשם. למה הוא קורא לזה שבת? כשם ששבת מטרתו שנזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, כך אותו דבר שמיטה המטרה היא שנזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חי. ועוד יותר רואים מהפרשה, שבשנה השישית, שכבר האדמה תשושה, בכל זאת, נותן הקדוש ברוך הוא כוח באדמה, שהיא תיתן פריה לשלוש שנים, כדי שנדע שבורא העולם, הוא המחיה את העולם, הוא נותן את הכוח לצמיחה באדמה, והוא הנותן לנו כוח לעשות חי. ועל ידי זה, איננו יהיו תלויות בנסיעות, ועל ידי זה, איננו תהיה נשואות אל הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו רואים בירידת המן, שחזר מלמדים אותנו שהמטרה של המן שהשם נתן במדבר, שהנה ישראל יהיו נשואות יום יום לקדוש ברוך הוא. כי שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה הקדוש ברוך הוא לא הוריד את המן לישראל פעם אחת בשנה? למה צריך כל יום לחפש את המן? אמר להם, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו בן יחיד. הוא פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה. ולא היה רואה את בני אביו, אלא פעם אחת בשנה. הפעם הזאת שהוא צריך את הפרנסה, אז הוא בא לאבא. מה עשה אבא? עמד ופסק לו מזונותיו בכל יום. החליט, לא פעם בשנה, כל יום אני אתן לו. והיה רואה את פני אביו בכל יום. אף הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את המן בכל יום, בכדי שיהיו מכוונים ליבם לאבינו שבשמיים. האבא אוהב אותנו, אנחנו כמו בן יחיד. הוא רוצה לשמוע אותנו יום יום, ולכן הוא נתן לנו את המן יום יום. וזוהי אותו דבר העניין של השמיטה, שנלמד ונדע שהכוח, הצמיחה, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, כפי שדיברנו, התוכן של מצוות שמיטה
זה אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ולדעת שאף על פי שאנחנו עובדים וזורים ועושים את כל המלאכות בשדה, עלינו להאמין שאין שום ממשות בסיבות, ועלינו לפתוח רק כי הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. כמו שנאמר, כי לא יהיה על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. ועל ידי שיהודי יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, ליבו פנוי לעבודת השם. כי מבלעדי הביטחון אדם דואג על מחייתו, והמחשבות שלו איך אני משיג פרנסה ואיך אני משתדל והשתדלות והשתדלות. אבל כשהוא בוטח בשם, דעתו מיושבת ופנויה לעבודת השם. הגאון מבילנה זכותו יגן עלינו בפירושו על הפסוק במשלי, בטח אל השם בכל לבך ואל בינתך אל תישען. הוא אומר שאפילו בתור משענת לא תישן על בינתך. הביטחון שלך צריך להיות כל כך חזקה בשם, שאפילו השכל שלך לא יהיה משענת, אלא לדעת שהכל הוא הקדוש ברוך הוא. פתר בשם בכל לבך. פעם שאלו אותו התלמידים, ילמדנו רבינו, עד היכן מידת הביטחון? ענה להם הגאון מבילנה, דוד המלך לימד אותנו מה זה ביטחון. דוד המלך אומר בתהילים, אם לא ישיביסי ודוממתי, נפשי כגומל עליי, אמו כגומל עליי נפשי. אומר, מה זה גומל? תינוק. כמו שתינוק, שהוא בידיים של האמא, ויונק מהאמא, הוא לא דואג מה יהיה לו בעוד שעה, אם יהיה לו אוכל בעוד שעה, בעוד שעתיים. כי הוא יודע שהוא אצל האמא, הוא בוטח באמא. כך אומר דוד המלך, כמו גומל עלי אמו, כך אני גומל אצל הקדוש ברוך הוא. אני בוטח בשם ואני לא דואג. אני עושה השתדלות. צריך לעשות השתדלות, וברכתיך בכל אשר תעשה, אבל הדעת שהכל הוא הקדוש ברוך הוא. מסופר שהבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, לקח פעם את גדולי תלמידיו, כדי ללמד אותם את מידת הביטחון. לקח אותם נסע לאיזה מקום, כפר לא רחוק ממשבוש, והגיעו לאיזה שמה אכסניה, ובעל אכסניה קיבל אותם מאוד מאוד יפה. כשנכנסו והתיישבו, פתאום נכנס שוטר ודפק במקל שלו שלוש דפיקות על השולחן והלך לו. אבל שם טוב ותלמידיו הסתכלו בפנים של הזקן וראו שזה לא עושה עליו רושם. עובר חצי שעה, שוב בא השוטר, דפק עוד פעם על השולחן שלוש פעמים והסתלק. שאל הבעל שם טוב את בעל הבית, מה פשר הדבר? אמר לו בעל הבית, זוהי התראה שעליי להביא היום את דמי השכירות. ואם אחרי שלוש התראות כאלו, שהוא בא השוטר ואני לא מביא את דמי השכירות, לוקחים אותי לבית סוהר. אומר לה בעל שם טוב, מהשלווה שלך ניכר שהכסף בידך, על כן אתה לא דואג. אז אם ככה, לך תשלם, אנחנו נמתים לך, ושתחזור נעשה את הסעודה, כי הוא רוצה לעשות את העבורה מזה סעודה טובה. ענה לו הבעל הבית, לפי שעה אין לי אפילו פרוטה אחת. אבל אני בוטח בקדוש ברוך הוא שיזמין לי את הכסף. בואו ונסעד את הסעודה שלנו במנוחה ובשמחה, כי
כי הרי יש לי עוד 3 שעות עד סוף היום. בסוף הסעודה בא השוטר בפעם השלישית ודפק על השולחן. בעל הבית נשאר שלב, בירך ברכת המזון במתינות, יצא לדרכו מתוך ביטחון שהשם יעזור לו. אבל שם טוב ותלמידיו התייצבו על המרפסת לראות מה קורה עם הבעל הבית. לפתע הם רואים שהגיעה עגלה, והעגלה הזאת עוצרת ליד הבעל הבית הזה, מדבר איתו כמה מילים בעל העגלה, ואחר כך העגלה ממשיכה את דרכה. כעבור איזה 10 דקות, העגלה חוזרת, ומשיטה לעבר הבעל הבית איזה מטפה. אחד מתלמידי הבעל שם טוב רץ אחרי בעל העגלה, ושאל אותו, מה היה כאן לך עם הבעל הבית? מה הסיפור פה? ענה לו בעל העגלה, אני הצעתי לו עסקה שיקנה ממנו יין, שהוא ייצר אותם בחורף הבא. ובהתחלה הוא לא הסכים איתי על המחיר שהצעתי לו. רק אחרי שראיתי שהוא מתעקש ועומד על שלו ומוכן לוותר עליי, הוכרחתי לתת לו כמה שהוא ביקש, כי אני יודע שהוא אדם נאמן, ואת הסחורה נקבל בזמן. ולעגלה מסיב אומר, רציתי להאריך איתו בדברים, אבל הוא אמר שהוא ממהר לבית של האדון שלו, לתת לו את דמי הסחירות. אמר הבעל שם טוב לתלמידים שלו, תראו ותלמדו את הכוח הגדול של הביטחון בשם של היהודי הזה, שאפילו במצבים הכי קשים הוא עמד על שלו כמה שמגיע לו, כי היה לו ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא. מספרים על האדמור מפרימישלן, זכותו יגן עלינו, שפעם הגיע אליו אישה וביקשה ממנו שיתפלל עליה ויברך אותה בבן זכר. הרבי ענה לה שרק בתנאי שתיתן לו סכום של 50 רובל עבור משפחה ענייה, הוא יברך אותה. אמרה האישה שהיא לא יכולה לתת סכום כזה. הרבי התעקש איתה. ואז אמרה האישה לרבי, אם כן, אם אתה מתעקש, כבוד האדמור, אין לי ברירה אלא לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לי בן זכר. כששמע צדיק רמיה בפרמישלן את המילים שאמרה האישה, אמר לה, בדיוק את זה רציתי לשמוע ממך, שאת סומכת על הקדוש ברוך הוא. עכשיו שאמרת את זה עם כל הלב, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, ואני מוכן עכשיו להתפלל עבורך ולברך אותך בלי שתתני לי פרוטה אחת. הגאון רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, הסביר פעם בדרשות שלו על עניין הביטחון במשל. במשל לאדם שעולה אל פסגת ההר ורוצה לגלגל חבית עגולה בכיוון המדרון למטה. הרי כל מה שהוא צריך לעשות רק לדחוף את החבית לכיוון למטה, בחבית תתגלגל מעצמו. כמה מוזר יהיה לראות את האדם הזה מתאמץ ודוחף בכל הכוח את החבית למטה. אותו דבר זה העניין הביטחון. הביטחון צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אתה צריך לעשות השתדלות, לדחוף. זה כבר התגלגל. כי הקדוש ברוך הוא הנותן לנו לעשות חיל. וזה הנקודה של העניין של שמיטה. ולכן הפרשה מתחילה ככה. דבר בני ישראל ואומרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור קמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השמיעית שבת שבתון יהיה לארץ. פה נשאלת שאלה.
היה צריך להגיד מקודם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור קמך, ואחר כך להגיד על עניין של שנה השביעית. למה הוא מתחיל מיד? כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לשם. הרי לא אמרת בכלל על השש שנים קודם שעובדים, שיש ממה לשבות. אלא רעיון הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, דבר ראשון תדע, אשר אני נותן לכם, הארץ הזאת אני נותן לכם, זה בכוח שלי. ושבתה הארץ שבת לשם, אם אתה תכניס בראש שלך את העניין של השבת, של האמונה, שהארץ הזאת הוא הקדוש ברוך הוא, במילא שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור קרבנך, ואספת את מות, תהיה לך ברכה. ואז הוא בשנה השביעית, שבת שבתו נהיה לארץ, שבת נשם. שהכל תלוי עם הכנה של אמונה. אמונה וביטחון, זה יביא לך את כל הברכה. הרב רבי יומין מנדלסון, רבה של קוממיות, זכר צדיק לברכה, היה מאוד מקורב עם אבא שלי, זכר צדיק לברכה. ואני שמעתי ממנו פעם סיפור, שבשנת תשי"ב, לאחר שנת השמיטה, לא היה להם חיטים לזריעה בקוממיות. כי לא רצו להשתמש בחיטים שגדלו בשנת השמיטה. בחיטים טובות מהשנה השישית לא היה ניתן להשיג. הקיבוץ השכן של קוממיות, קיבוץ גת, היה מוכן למכור להם פסולת של חיטים מהשנה השישית. חיטים אלו היו שבורים, מטולאים, לא היו ראויים לזריעה. ראש ענף הפלחה פנה אל הרב, הרב מנדלסון, ושאל אותו, מה לעשות? לנוכח המצב שיש חוסר בחיטים ראויים. ענה הרב, אם המצב הוא שאי אפשר להשיג חיטים על פי ההלכה רק משנת השישית, נאמין בחיי העולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה גם מהחיטים השבורים המתולאים. והוא הזכיר את הפסוק, שהשם אמר שמשנה השישית תהיה ברכה, וכל היישובים הסמוכים התלוצצו עליהם, שמשלמים סכומי כסף לדבר שירד לטמיון, כי הם היו בטוחים שמחיטים האלו לא יצא כלום. תושבי קוממיות

בשנה השישית, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. מאזינים יקרים, השבת קוראים עוד פרשה, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המעילים בתורה. נשאלת השאלה, למה התורה בחרה לכתוב המילות בתורה בלשון חוקותיי? למה התורה לא אומרת אם תלמדו את תורתי? אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שחוק הוא מלשון חקיקה. ההבדל בין דבר שנחקק נגיד באבן, לבין דבר שנכתב על גבי נייר, הדבר שנכתב על הנייר אפשר למחוק אותו. הדבר שנחקק בתוך האבן אי אפשר למחוק אותו, כי הוא נהפך להיות חלק מהאבן. וזהו מה שתורה אומרת לנו. אם בחוקותיי תלכו, אם תחקקו את התורה בתוככם, כמו שחוקקים באבן, אז אתם בתורה תפכו להיות דבר אחד. ואיך מגיעים לזה? רק על ידי המילות בתורה. המילות זוהי החקיקה. וזהו מה שהמדרש מביא על אם בחוקותיי תלכו, את הפסוק של דוד המלך בתהילים. דוד המלך אומר, חשבתי דרכי והושיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני אני אלך, לבית דירה זאת אני אלך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי הכנסיות ולבתי מדרשות. וזה הכוונה, והושיבה רגליי אל עדותיך. הרגליים לקחו אותי לתורה. ולכן כתוב הלשון תלכו, שהרגליים מעצמה מרוב דביקותם בתורה יוליכו אותו לבית המדרש. וכך כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר אומר, אם בחוקותיי תלכו, כשיש לימוד התורה, שאתה תלמד תורה, תלכו. הדרך שלך יהיה דרך בביטחון. כי כשאדם עוסק בתורה, הכוחות של התורה, האור של התורה מלווה אותו, באיפה שהוא ילך, הוא יצליח. וזהו היה דוד המלך, כמו שהזכרנו, שבכל עת שהיה צריך ללכת לאיזה מקום, היה מקודם הולך ללמוד תורה. הרגליים שלו הובילו אותו ללמוד תורה, דבר ראשון לבית המדרש. ואז כל מה שהוא עשה, הוא הצליח. כמו שמפרש החתם סופר, זכותו יגן עלינו, את הפסוק בקריאת שמע, ודיברת בם. חז"ל אומרים, מה זה בם? זה בדברי תורה ולא בדברים בתהילים. אז הוא מפרש ככה, ודיברת בם בשבתך בביתך. אם אתה בבית שיהיה רק דברי תורה, בם ולא בדברים בתהילים, תנצל בבית כל רגע שיש לך ללמוד תורה. ובלכתך בדרך, אם אתה צריך ללכת לדרך, לפרנסה, לעבודה, אז לכל הפחות תלמד תורה בשכבך ובקומך, בבוקר ובערב. זאת אומרת, עיקר העיסוק שלך, הרצון יהיה בתורה. אבל אתה צריך פרנסה, אז לכל הפחות תקבע עיתים בתורה. באור החיים הקדוש, מבאר 42 פירושים על הפסוק בחוקותיי תלכו. ובאחד מהם הוא אומר ככה, זה הלשון שלו, שבהתאמצות האדם בעסק התורה, יכול להשיג בתאמצות הזאת, לא רק חיים טובים בעולם הזה, אלא שלא ירגיש במוות רחמנא ליצלן. שיגיע הזמן של

לו לצאת מהעולם, זה יהיה כמו שאדם הולך ממקום למקום. והוא אומר, ותמצא שהצדיקים אינם מרגישים בצער הפרידה מהעולם. על דרך שאמר שלום המלך בקהלת, מתוקה שנת העובד. כי מישהו עובד את השם, השינה שלו, הכוונה היא שנפרד מהעולם, עריבה עליו. וזה הפירוש, אם בחוקותיי תלכו, אם תתאמצו בתורתנו שתהיו עמלים בתורה, אז הפרידה מהעולם הזה יהיה כהליכה ממקום למקום. נזכרתי בסיפור, בזיכרונות של הרבי מליבביץ', רבי יוסף יצחוק, זכותו יגן עלינו, הוא כותב שמה, כשהוא היה בחקירות הקשות של הקגב, הקומוניסטים שמה, ולחצו עליו, שייתן את השימות של המלמדים בתלמודי התורה במחתרות שם ברוסיה, והוא לא היה מוכן לזה בשום פנים ואופן, כי זה עניין של פיקוח נפש, היו הורגים אותם. הוציא החוקר אקדח ושם אותו על השולחן ואומר לרבי, אתה רואה את הצעצוע הזה, הכוונה לאקדח, האקדח הזה כבר פתח הרבה פיות, רצה להגיד לו, אם אתה לא תדבר, אז אנחנו נשתמשים נגדך עם האקדח. כי הרבה הרבה אלפי אנשים נרצחו במרטיפי החקירות של הרוצחים האלה. ענה לו האדמו"ר, האקדח הזה יכול לפתוח פה רק לאחד שמאמין שיש רק את העולם הזה. ואז הוא הולך להפסיד את הכל. אבל אני יודע שיש עולם הבא. אז מה האקדח הזה יכול לעשות לי? סך הכל יגרום לי שאני אצא מהדלת הזאת ואני אכנס לדלת השנייה. וזה מה שאומר האור החיים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, אם התורה תראה חקוקה בך, חרוט בך, שאי אפשר למחוק אותו, אתה חלק מהתורה, אז לא רק שיהיה לך את כל הברכות בעולם הזה, אלא שיגיע הזמן זה יהיה מבחינת הליכה ממקום למקום. החפץ חיים על פרשת השבוע בחוקותיי תלכו, הוא מסביר שהעמלה בתורה זה לא רק אמצעי להבנת סודות התורה, אלא היא תכלית בפני עצמה. וגם השכר המובטח על העסק בתורה אינו נמדד לפי ההישגים וההספק, אלא על פי מידת העמל שהושקע בלימוד. כפי שכתוב בפרקי אבות פרק ד', אם אמרת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. על החשיבות של העמלות בתורה על השכר, מבאר החפץ חיים את העניין של התפילה שאומרים בסיום מסכתה. שם אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. נשאלת השאלה, אלה עוסקים במלאכה כמו החייט שתופר בגד, או הסנדלר שעושה נעליים, לא מקבל שכר הזה? מה הפירוש? הם עמלים ואינם מקבלים שכר. ההסבר הוא כך, נוהג העולם לשלם שכר רק עבור התוצאות, עבור סחורה מוגמרת. לו יצויר שהחיית יעמול ויתרח על הבגד שהזמנת, כל עוד שלא ישלים את העבודה ויתן לך את הבגד, הוא לא יקבל את השכר. גם אם הוא איתן שעבד יום ולילה בקור ובחום, יתגבר על קשיים, עבור הבגד לא יועיל לו מאומה. את התשלום הוא לא יקבל רק אם הוא יביא את הבגד. סחורה מוגמרת. שונה הדבר תכלית שינוי ביחד ללימוד התורה. שנצטבנו לעמור בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתועמלים בתורה. ואפילו אם הסוגיה שלמדנו אינה מושלמת עדיין, ואני עוד לא מבין את זה כל כך ברור, בכל זאת תקבל שכר.